0: tónlistastöðin
1: FM 957 Top tónlistastöðin
0: FM
1: 957
0: Útilegu box FM 957 FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
2: Egils Appelsín Þetta eina sanna
0: Þitt sumar, þín rútína World Class
3: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
4: Við viljum auðvitað hellur, segðu það hellur. Við elskum þessar hellur.
5: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur
6: Á Amerikan Bar happy hour alla daga milli 4 og 7 Amerikan Bar, Austurstræti
7: Hey!
8: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
7: Já
8: Það þetta bara virkað?
6: Horfðu núna á golfaran aðeins á Sýn Plus
9: Og það sem ég hef ætla mér, það

0: tónlistarstöðin
1: FM 957.
0: FM 957,
2: númer eitt í topp tónlist.
3: Smakkan að drippa er allt og fókin gutt, þetta er svo gutt.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég ekki eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Ég man alltaf hvað ég gerir síðast ekki en ég held ég verð að segja bara já við lít einhvern tíðan að vera í sleik í stúdjónu sko. Já bara þú veist stúdjó FM 957 getur beðið sem betur fyrir ekki tala svona með við sögurnar að vinum okkar Ef að stúdjó FM 957 hljóðverið geti talað 40 ára eftir í tíman þá bara guð hjálpi fólki
1: Já ég segi nei, hart nei
2: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík

0: Músíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gert að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi um að bóka sig á fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: til fjögur á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Ork.

0: Hefur verið kvarta undið þær á hótelgestum klukka 16:00 yfir hábjartan dag því að þú varst á baki að gefa hann?
1: Ekki horfa á mig!
2: Hvað er
1: það? Ekki einu sinni reyna að horfa hingað. Það kvartar enginn yfir mér á hótelgestum.
2: Akkur kemur gilsan með þetta bara og er á segðisfyrði, sko. 9.5 blö.

Inbox FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumari, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar. You said you wanted it. FM 957. Yeah, but yeah, buddy, ooh,

0: Stúdió Pop-up markaður, hæða Smára 4. Alltaf 70% afsláttur. Opið í dag frá 12 til 6.
1: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.

0: vakna með þér alla virka morgna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Jú, þetta brennslan á FM 957 heldur betur. Og það bara komin miðvikudagur 24. júní. Við erum bara í góðu gír að sjálfsögðu bolli. Tekur brennsluna þessa viku og næstu. Og í dag ætla ég að fá góða gesti til mig. Maður heyri í skemmtilegu fólki. Þetta verður, það verður mikið fjör. Það bara þannig. Ég horfði á eitt leiðilegasta fótboltaleik sem ég horfði á í gær. Það var svakalegt hvað þetta var leiðilegu leikur. Ég bara langt síðan ég séð svona leiðilega fótboltaleik. Gana, England eða England, Gana. Og þetta var endaði 0-0. Maður var spenntu fyrir þessu, englendingarnir tóku svo skemmtilega góða leik á móti krótum í opnunarleik englendinga. Svo kom bara þessi horfbjóður í gær. Því miður, það bara svo það ég svona aðeins búin að vera að skoða veðrið og ég á vísi.is þá segir hér, hiti gæti náð alltaf 70 gráðum í dag og þetta eru hugleðingar veðurfræðings. Og það þetta sjá hérna sko veðurhorfur á landinu næstu dag á morgun, suðvestan 5-13 metrar á sekúndu og rigning með köflum eða skúrir, en lengst á þurrt og bjart austast á landinu. Hiti 10-16 stig, það nú ekkert sérstakt ef ég var hreinskilin. Svo á föstudag, fössari, suðvestan 3-10 og víða skúrir, en úrkomi minna suðaustan til. Hiti 7-14 stig, hlýjast á austanverðu landinu. Ekkert nýtt þar, austurlandi, það er alltaf gott þar. Svo erum við með á laugardag, suðaustan 3-10 og skýjað, rigning með köflum en þurft að kalla norðaustan til. Dálítil til væta á víð og dreifin úrkomi lítið austanlands, hiti 10-15. Og svo þetta svona heila bara áfram út næstu daga. Þetta ekkit, við hrópum ekkit hurra fyrir þessu, við viljum sól, það bara þannig. Svo sá ég að það var rafmagnslaust í miðbæ Reykjavíkur gær, og veit ekki alveg hvað er að frétta þar. Það er mörgum brugðið, sérstaklega veitingastæði eigundum og fyrirtæki eigundum. Það skellur allt rafmagn til rafður, kannski elda góða steik og bæng, það allt farið. En já, góðu dagur í dag. Ég ætla að fá til mín fólk frá Sirkus Íslands. Það mæta hérna í skemmtileg spjall. Við ætlum að heyra í HM sérfræðing brennslunar, naflanum og fleira til. Jafnvel leynigestur. Sjáum til, það kemur í ljós. Alla hana fulla ferð, sumar brennslan í fullum gangi og við gerum þetta vel, við gerum þetta saman.

Já, þetta er Klara Einars, lagið er komin heim og ég var að skoða hér inn á vísi.is. Það er skemmtilega frétt, þú mér að sjá. Þetta er sess að það verða fjallum, fjallkonur þessa lands og fjallkonana er alltaf heiður að vera fjallkonan. Mér er smá skellur að það sé ekki fjallkall. Maður gæti verið fjallkallinn. Bara, jú, fjallkallinn ár, það er bollum ár. Gjörðu svo vel. Það var maður ykkur í mundur ykkur maður. Mæti sem fjallkallinn. En ég var svona að fara yfir hvað fjallkonur voru hvar. Og það var þetta hún Elín Hall, sem var leikona og söngkona, sem var fjallkona hér í Reykjavík á 17. júní. Svo ég hafna fyrir. Þar var hún Gunnhildur Sigurðardóttir sem var fjallkona. Og það var náttúrulega bara glæsilegt, heldur betur, og þetta er náttúrulega mikið leiður að vera, að fá að vera fjallkona. Að sjálfsögðu. Svo voru að hún Anna Mari Andósdóttir sem útskrifast úr menntaskólanum Akureyri þann 17. júní og stefnir suður í námi haust. Hún var fjallkonan Akureyri. Svo í Suðurnesjabæ, það var hún Una Rós Gísladóttir og hátíðardagskráin og haldin í Garði að þessu sinni. Það er geggjaða staður, Garður og Sandgerði, sem er nú orðið bara sami staðurinn virðist vera. Það er búið saman að bæina. Ég held nú fólk þarna á þessum stöðum sem sé ekki að tala um þannig. Svo í Snæfjallsbæ, það var hún Margrét Vilhjálmsdóttir að sjálfsögðu. Og yfir hana ringdi, stendur hér, hátíðar kveðum á Facebook. Þetta er, og svo var fleiri, maður sé á Kópavörin, það er nú að fara yfir það. Hvað var í Kópavörinum? Þetta er Álftanes. En fjallkallin, ég er svona veltið fyrir mér, hverjir, sko, væri Ríki G, væri hann sterkur fjallkall? Ég held það. Það var bara trullu góðu fjallkall. Svo er náttúrulega fjallið, Hafþór, Thor, hann er því náttúrulega, hann þyrfti að vera fyrsti fjallkall. Bara við ætlum að byrja hér með nýja hefð og fyrsti fjallkallin í sögunni er fjallið. Og það var ég sko, og þá var ég hann bara þannig að veistu vel að 17. júni myndi halda að slutta ræðu sem bara bjóða fólk velkomið og svona farið við hans áherslumál þetta árið. Og ég held að þetta myndir nú bara mælast vel. En svo væri náttúrulega að, þú veist, Brennslubrósas, Egill Flóttir og Ríki G, eins og ég segi, þeir væru ríkalega flótti fjallkallar. Og það er spurði hvernig staðan á þeim er, sko, mér þurfti að ringi þau eftir. Ég sendi á þau í gær, hvort ég ætti ekki að heyri í þeim. Þeir voru ekkit mjög spennti fyrir því. Ég held að sé að njóta þessi verið frí, en það er í raunin ekki undir þeim komið hvort ég ringi. Ég mun ringja. Heyrum í þeim eftir. Tommi Steindós ætlar að mæta hérna líka aftur og eftir. Við þurfum að halda áfram með þessu umræðum með hárið á Agli Plotter, hvort að þetta sé einfallega bráðnað. Hársekkinir á hárið, hvort þetta sé einfallega bráðnað og þetta sé alltaf eðalegjast að væri að helfti skellur að fara hann út og eðalegja ígræðsluna. Sjáum til, hér er þetta smá snutt, þá fyrir við nú að heyri í fyrsta hlustanda dagsins, það er að heyri honum og svo er að heila brotið og allt þetta sem þið þekki, það er bara þannig. Herðu, áfra gakk, þetta er Katy Perry, The One That Got Away.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
1: Eigum mikið úrvald til leigu af rafstöðum, jarðvegsþjöppum og loftpressum. Pantaði núna í síma 565 4646 eða kíktu á armar.is.

0: armar.
1: Gulléttöl kynir tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Krismundur Axel. Miðasala á kotelettan.is.
2: Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.
3: Við elskum þessar hellur.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Byrjaðu daginn rétt með Hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
6: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
8: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
9: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
10: Krönns frá Omnum. Þetta er gott.

0: Já, Sabrina Carpenter, lagið House Tour. Það er komið að þessu hérna.
1: Línurnar eru rauðglóandi. Hér er fyrsti hlustandi dagsins.
0: Já, fyrsti hlustandi dagsins heldur betur. Og það er eitthvað veistar á línunni. Látum okkur sjá. Já, góðan og blessan daginn. Já, ló. Og heyri ekki neitt. Það er ekki nóg gott. Látum okkur sjá. Halló. Ó, þetta er pyrrandi. Þetta er mjög pyrrandi. Má það sjá?
2: Já,
0: halló.
2: Má það sjá?
3: Já, halló.
0: Hver er maðurinn?
3: Sindri Fannar.
0: Það er Sindri Fannar. Hvað er Sindri Fannar að bralla?
3: Hann er bara leiðin í ræktina.
0: Það er svoleiðis.
3: Hann gat ekki hlust á því. Hann setti út af fík. Halló, halló. Hann er nákvæði að hringja skerað á snörunni.
0: Já, það var eitthvað að hringja sem var með eitthvað vesinn.
3: Ég er að segja það, þannig ég er ekki með vesinn, þannig ég ákvað að hringja.
0: Já, ég er álega með þig. Herru, hvað er þetta að lyfta?
3: Ég var kloss á vellunum.
0: Já, vel gert. Býrðu í Hafnarfirði það?
3: Já.
0: Æðislega, hvað er sko, ertu að taka gimmið alltaf fyrir vinnu það?
3: Ég reyna að gera það, sko, já.
0: Ég ber virðingu fyrir þessu. Ég hef reynt þetta. Þetta er hægara sagt að gert.
3: Þetta er rútínum bara.
0: Ó, ertu hvað er gamall?
3: 27.
0: 27. Og ertu, 27. Sko, ertu, þú veist, ertu í öllum pakkanum það? Þú veist, er gimmið, er þetta bara, þú veist, er gimmið lífið?
3: Svona upp á síkast því á, í þjálfun.
0: Á, vel gert.
3: Já, félaga mínum, G-Skorri, sjáttu átt á G-Skorra.
0: Á, sjáttu átt á G-Skorra, maður. Sérðu stundu Thomas Steindóssana á öllunum?
3: Já, ég sé hann.
0: Hann vill meina hann sé alltaf að mæta, sko.
3: En ég... Já, ég var alveg séð hann hérna.
0: Ná, ok, ég hef enga kvittanir fyrir því, sko, þannig að það er gott að heyra það.
3: Maður sé stóra mann í körbóltatreyju, veit, maður stóð með Thomas Steindóssum mættur að velja. Hrikal.
0: Hann er eitthvað drullu fokki sterkur, sko.
3: Já, ég trúi því alveg.
0: Herðu, hvort það einu sem enn með nafnið þitt?
3: Já, Sindri Fannar.
0: Sindri Fannar, já, herðu, hvað vinnur við Sindri?
3: Ég er hérna í Pólo og Reykjavíkunum.
0: Herðu, King Pólo, maður.
3: Já, sjáðu þetta Pólo líka.
0: Já, er ekki alltaf nóg að gera þar?
3: Jú.
0: Brjálega að gera. Þetta er sko ég...
3: Brjálega að gera.
0: Þetta er bara þegar ég var úlinga eða svona tvítur. Þá var maður, þú veist, þá var, fór maður oft þangað.
3: Já, Pólo er aldrei, sko.
0: Það var þetta fá allt sem maður þurfti að fá þar, sko.
3: Það er bara svoleiðis.
0: Það er bara þannig. Herðu, Sindri Fannar, hvað er meilið? Ef ég má fá það, þú geti sendt eitthvað á því.
3: Það er Sindri HK 99.
0: Já.
3: Er þetta HK fótboltaliðinu?
0: Nei, í alvörinni.
3: Já, Sindri HK 99.
0: Ok.
3: Allt gemil.
0: Ertu HK okkur?
3: Já, ég ætla gaman þegar við tókum ykkur þróttarana á þróttaravellinu.
0: Já, ok.
3: Ég er rugliðar.
0: En hérna, auðvitað var að gaman hjá okkur. Ég er hérna, varst að leiktu maður?
3: Já, auðvitað.
0: Ég, maður.
3: Ég er enda held að vera í búið þegar Villi Kaldal setti eitt í smetti okkur, þannig var ég bara, nei.
0: Já, ég skammaðist mér eftir það leik, ég var svo reiður, sko. Ég var að missa hausinn, sko, en við unnum síðasta leik, það var eitthvað.
3: Já, það er eitthvað, þegi það.
0: Þegar það, herðu, Sindri, King Sindri Fannar, fara á liftu, vel ég hérna pumpa þetta, dæmi. Ok, bye. Já, þetta var King Sindri Fannar, fyrsti hlust dagsins, höldum áfram með góða músík, næst er að Þormóður og læði stoppa tíman og hvet ykkur til að hlusta á nýju plötuna hans, hún er ríkalega góð, ekki hún sé alveg ný, en hún kom út á dögunum, heitir Meira. Þar er hana með alla topana, þú veist, það er Frikki Dór, Birnir og Elvar, MC Gauti og Króli og Birnir og Úlfur og allt þetta lið sem er meðanum á sér plötur, ríkalega góð platan. Ég er eftir sem ástund, þá förum við í hugabrotið og það verður svakalegt.

Já, það er komið að heila brotinu. Það er bara, sko, þetta er svakalegt fakt. Þetta er eitt skemmtilegasta fakt sem ég hef heyrt. Heila brotið í dag er cirka svona. Næstum helmingur fullorðina hefur gert þetta á síðustu 12 mánuðum. Hvað er það? Þetta er til að vera nákvæmur. 48% fullorðina hefur gert þetta á síðustu 12 mánuðum. Þetta er heila brot dagsins. Við fáum svarið þessu hér eftir augnablik. Fyrst aðeins Bríet og Birnir.

0: algjörlega geggja lag Lifa af, Bríet og Birnir En við erum í heila brotinu Næstum helmingur fullorðina Hefur gert þetta á síðustu 12 mánuðum Og hvað það? Síminn Síminn 511-0957 Og auðvitað vinn ykkur í bóði Það nú bara eins og þannig Ég viðkenni það nú Ég hef gert þetta á síðustu 12 mánuðum Og oftar en einu sinni Það nú bara þannig Látum okkur sjá Byrja síminn að hringja Jáló
1: Farðu til tannlæknis
0: Erða mjög gott gísk En ekki rétt Takk fyrir hringja, kærlega Ekki að fara til tannlæknis Þetta svona Hvað maður að segja Má að sjá FM
1: Hæ
0: Halló.
1: Þetta að sofa yfir sig
0: Sofa yfir sig Þetta þetta frumlegt gísk Ekki rétt, en takk okay. hérlega fyrir hringja
1: Takk fyrir
0: Ekki að svo, ég vissi, þetta svona Já Þetta svona Já, þetta kannski ekkit svona, Maður ekkit mikið að segja Þú veist, að maður ekkit mikið að segja Mömmu sinni frá þessu allan Að maður gera þetta Nei, þetta samt svona, þetta bara stemning Stemning og stuð Fáum fleir á línuna 511-0957 Komið endalum í gísk Eitthvað skemmtuleg vinningur í boði Var þetta tannlæknis eða svo við vissir komið Hvað segir þú?
2: Sjálfsfróun
0: Er það sjálfsfróun? Er það frábært gísk Ég veit að halda að svo tala var herri Þetta ekki rétt Takk fyrir geðvægt gísk FM
3: Góðan daginn Er það dett í það?
0: Nei, þetta ekki dett í það Ekki dett í það, mjög gott gísk Takk fyrir
3: FM Mjög gott gísk, takk fyrir Er þetta
0: veikur?
3: Að vera
0: feikur? Sleppa við fjölskyldum við Já, þetta bara fínasta gísk og ekki alveg rétt en mjög gott gísk Takk fyrir að ringja
3: Já
0: Bæ Við erum þá í heila brotinu Hvað það sem fullori fólk gerir Það sem helmingu fullorðin hefur gert þetta síðustu 12 mánuð Hvað það? Það búið að koma nokkuð góð gískjæðna Höldum áfram
4: Hvað á stela?
0: Það er ekki að stela
4: Ok
0: veit, Væri satt rosalegt að helmingu fullorðin væri alltaf að stela Kannski er það þannig, ég veit
4: það
0: ekki
4: Það er þannig sko
0: Það er
4: meira hældur Já
0: Einhverju litlu bara
4: Já
0: Meika sens Það eru takk fyrir hringjavinnur
4: Takk.
0: Það var ekki að stela Spurði hvernig maður stál síðast Kannski hef maður stólið ykkur lúmst Ég nú stál hérna einu svona húsu stúdíu í bjór og blökkjálun Ég segi nú ekki frá því Já, halló
5: Það er ekki eitt gísk í púkið
0: Jó, hvað með það?
5: Það er að greiða sér
0: Að greiða sér?
5: Já
0: Það er ekki að greiða sér Takk samt fyrir frábær gísk Bæ bæ Ég ætla að koma með vísbendingu Þetta svona Já, þetta svona maður getur Þetta tengist oft íþróttum Eða Fæði til útlanda Þá er gaman að fara á svona stað Eða taka þátt Horfa á í sjónvarpinu Þegar það verða að gera þetta einu sinni Eða svona einu sinni mánuði, held ég Látum okkur sjá, eitthvað með þetta? Já, halló
3: Halló Er það bara á vendistæði, strýpstæði henni?
0: Nei, það er ekki það
3: Fínu, það gísa
0: Takk fyrir Já, halló Ertu með þetta?
3: Er það farið í golf?
0: Er golf? Það er ekki að farið í golf Takk sann FM
3: Þengir þetta fótbolta
0: Hvað segir það, spila fótbolta?
3: Já
0: Nei, þetta ekki að spila fótbolta Takk samt fyrir gískið Þetta samt sko Þú getur hort á fótbolta Og Gert þetta til að gera leikinn aðeins meira spendi Nú hlýtur svarað að koma FM
6: Halló
0: Halló, ertu með þetta?
1: Já, er þetta að betta fótboltaleik?
0: Já, vel gert, þetta er rétt á þér, þetta er veðmál. Spila fjárhundaspila eða keyptu lottó með það, hvað heitir þú?
1: Halló?
0: Hæ, heyrir mér?
1: Já, ég heyrir þér.
0: Hvað heitir þú?
1: Karolína.
0: Karolína, áttu e-mail, anda mér?
1: Já, það hérna Karolína, eitt auka A í lokin.
0: Já.
1: Punktur PRUS at gmail.
0: Punktur PRUS at gmail.
1: Já.
0: Veistla, herðu, vel gert. Þú vannst heilabrótið í dag til hamingju, innilega.
1: Herðu, takk fyrir þetta. Góðan dag.
0: Sömmulegis, bara. Já. Þetta er sko, og þetta er nú bara samkvæmt einhverju svaka rannsótt, sko. Láttum ykkur sjá alltaf, svo þessi ekki bulla þetta samkvæmt NHS England Digital. Ég myndi halda að það væri frekar legit dæmi. Já, þetta kemur nú reyndar ekkert óvart. Fólk elskar að kaupa lott og fólk elskar að veðja. Herðu, við höllum að fara í lag núna. Eitt af mínum uppáhalds, þetta er hljómsveitin Úlfur. Þetta er lag sem heitir 100.000 og alltaf þegar ég heyra það, þá líður mig vel.

100.000 krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað, Úlfar Jókjó geri grín. En mamma kendi mér að vera

á tunglið. Hundra þúsund krónur koma bara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers, haldað, Úlfa.

Ná, Úlfur, Úlfur, lagið 100.000, alveg innilega gott. Alveg, já, ég myndi segja eitt af mínum uppáhalds all time með þeim og bara ever, ég á fá ránlega margar hlustanir áttalega, ríkalega gott. Við ætlum að halda áfram í íslenskri músík, það fóru frá tónleikar í lögðasallum daginn Bubbi Mortens, ríkalega stórir og flottir tónleikar. Ég viðurkenni það, maður var alveg með FOMO, maður er svona einhvern veginn slýsaðist ekki á svo tónleika og bara, þú veist, ég hafði enga afsökun, ég bara fór ekki og ef maður sá að það þetta var gífulega góðu gír og það var svo kóngurinn Kristmundur Axel sem fekk að taka lagið með Bubba, lagið sitt komin heim og ég held að það hafi verið rosalegt moment. Þetta er bara svona lag, ég held að allir kunni lagið nánast orð fyrir orð, þetta er bara orðið algjört household lag og munur að lifa með okkur lengi, þetta er lagið komin heim, ég segi bara takk

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýliðið pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
3: Appelsín kynir ein með

0: sumarsins. Sjáumst á Akureyri um Vestló á einni með öllu.
1: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
2: Góða ferð í sumar. Þú finnur ýmislegt sniðut fyrir ferðalæði í úrvalinu okkar. IKEA.
3: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
4: Era mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
5: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
6: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
7: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.

0: Nom. Kröns frá omnum. Þetta er gott.
1: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
2: Riki G og Egill Plóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
3: Já, þetta er brennslan heldur betur. Sumar brennslan. Bolli Már með þér verð út þessa viku og þá næstu. Og það er margt framundan í dag. Hér eftir augnablik, þá ætlum við að heyri í naflanum. Hann er okkar svona HM sérfræðingur. Það ætlum við aðeins að fara í HM spjall, en ekkert of djúft. Þetta verður meira svona á léttum nótunum og svona allt hvað er að gerist í kringum HM. Svo er þetta ég fyllt á Íslendingum að HM, það þarf að fara aðeins við það. Hjamminn okkar er til dæmis stattur út í Miami og það hefur verið kostur þetta að fylgjast með honum. Svo hálf ný þá er að koma hérna snittingar frá Sirkus Ísland að segja hvað hans frá því verkefni og það var gaman að heyri þeim. Ég hef aldrei farið á Sirkus Ísland, ég held að ég láti verða því núna að gefa fyrir dóttur mína með. Sirkus, það er alltaf klassist. Ég veit ekki hvort ég hafi farið á Sirkus bara yfir höfuð í lífin. Það er komið tíma á kærum þetta í gang, líf og fjör, það er sömu að brega.

Já, norðmenn unnu Senegal í gæraði fyrir dag og það var náttúrulega mikið fjör, Senegal frábært lið og hérna, þetta var eins að sigur hjá frændum okkur í Nóri. Svo eftir leik, þá var hérna, þeir eru með svona sína útgáfu á víkingaklappinu, setjast þau svona niður og eru svona róa og kemur svona tromma, búm, búm, hú, og þá róaðu svona og það var að vera að taka viðtöl við einn norðmann sem sást í stúkunni og hann tók ekki þátt, hann hristi bara hausinn. Þannig að það var einhver norsk sjónvarpsstöð sem fór að spjallaði við kallinn og spurði hvað hérna, af hverju hann var ekki taka þátt og hann sagði bara þetta er mótmæli, þetta er bara prinsip, þetta er bara prinsip, sagði að Ísland á þetta og norðmenn væri að stela þessu af þeim þrátt fyrir svona nýja útgáfu af því, þá var þetta sama svona konsept og ég verð nú bara að vera ánægð með þennan mikla meistar og hann fær bara smá svona að bravo bara það er ekki flóknar að það en norðmenn eru góður sko, ríkalega góður. Við ætlum við mynda að ræða boltan og allt í kringum HM og svona kannski ekkit bara boltan og það er svona stemningun í kringum þetta og því að þetta fer nú fram allt saman í Bandaríkunum, Kanada og Mexíkó og það er nú fáir fróðar um Bandaríkin heldur en naflin og naflin ætlar að vera hérna á línunni eftir örfáar mínútur, ekki missa því, það verður stórkostlegt. Þetta er Kristmundur Axel og Friðrik Dór, lagið 1800 mílur.

0: Guðmundur Axel og Friðrik Dór. Eins og ég sagði við ykkur, þá er ég búin að lofa ykkur naflanum, HM Nafla. Og ég held að hans er bara komin á línuna. Nafla, ertu hennan?
1: Ég er í hérna, gaman að heyri ég kallum.
0: Hvað segir kallinn?
1: Ég er mjög góður.
0: Það er gott, það er gott.
1: Það var verið betri dagleiktaður á HM en í gær, eða það er að segja á englutíkunum.
0: Já, þetta var bara leiðulegu leikur, reynt út sagt.
1: Já, og síðan fylgdi þetta eftir með Panama Kroatia sem var svona sem ekki mikið fyrir augað heldur.
0: Nei.
1: En við byrjuðum auðvitað að látum með því að Cristiano Ronaldo myndi af sig.
0: Já,
1: og skoraði sjötta heimsmeistaramótið í röð.
0: Sko, nú er herferði gangi hjá ykkur Ronaldo-mönnum og það er fremst í flokki fyrir okkur óttalessi leit við Hjörvar Hafliðason að Dr. Fútbol. Og sko, þetta lið Úsbekistan, er þetta eitt slakasta lið sem hefur spilað þessum mótið?
1: Ég er svo sem spilar náttir betur en aðstæðingur leifir, þú ættir að þekka það bolli. Og þú voru nú bara að spila við þann sem er fyrir fram að þig. Og hvort það sé Panama, Úsbekistan, Jordania eða eitthvað annað, þá var þetta lið á heimsmeistaramótinu.
0: Á, já.
1: Ólíkt öðrum.
0: Ólíkt okkur.
1: Ítalía er til dæmis ekki, ólíkt okkur, Ítalía er til dæmis ekki á þessu, hvar eru Danir?
0: Já, hvar eru Danir? Það er nefnilega reið, það vantar, þú veist, það er alveg agalegt. Þegar maður er að sjá hérna Kúraká og Cape Verde og svo hugsa maður Ítalina, þeir eru bara ekki með.
1: Já, þetta er hlutað þessu.
0: Herðu, sko, nú er náttúrulega þegar þetta á miklu leiti fram í Bandaríkjunum og já. Það er engin sem þekkir, sko, þessa velli betur, þessa NFL velli, það sem er venjulega spilaður amerískur ruðningur, en...
1: Já.
0: En nú er spilað fótbolti, þetta er svakalegi vellir.
1: Þetta er rosaleg mannvirki og líka bara sjá þetta einhvern veginn hvernig kemur ekkert eðlilega vel út og þú veist, allt á grasi, ja. Það er auðvitað búið að vera eitthvað svona í NFL, er auðvitað búið að vera eitthvað svona hybrid dæmi, en það er orðið mikil pressa á að vellirnir mun ekki taka sér breytingu aftur þegar NFL tímabili byrjar.
0: Ja.
1: Þetta verði bara svona og þú veist, og líka bara sjá alla þess að þetta er allt tilbúinir vellir, þú veist ekki gera neitt. Allt 80 plus nánast manns sem komast þarna.
0: Já, já.
1: Þetta er alvöru dæmi.
0: Og það er kannski...
1: Og líka bara breyna í kaninn fyrir ekki, er líka bara hann er að elska að fá skotana og allt þetta. Kaninn er að... Þeir vilja bara geta klárist, hvað
0: er
1: ekki maðurinn?
0: Nei, en máli er að það var ekki búin að sjá þetta fyrir skotani mæta. Og það verður til eitthvað ástasambandi milli skotana og heimamanna í Bandaríkjunum. Hvað gerist?
1: Já, þetta er bara, ég er búin að sjá, maður er þetta vel, hérna, tengdur þetta í Boston. Já. Og maður er búin að sjá bara endalist af myndböndum og sko, Boston, maðurinn, hann elska þegar skotin var það. Það bara kláraðist allur Samuel Adams bjórinn bara í bænum og þeir voru bara, sko, þeir síðast þess að þeir vildu vara skotin færa eitthvað annað, sko.
0: Nei, það er auðvitað.
1: En ekki það, skotanum leiðist ekkert í Miami frekar en öðrum íslendingum.
0: Nei, við erum alltaf með okkar menn þann úti, sko, Hjörvar Hafliðason, Mækarinn og Hjammi og fleiri góða menn. Sko, maður hefur fylgst með þeim svolítið á samfélagsmiðlunum, það er ótt að segja það að Hjálmar Örn, hann tekur svo vel út þann í Miami.
1: Já, hann er að slafa gegn þann í Miami, maður er alveg að sjá það og kaninn er mjög hrifin af hjamanum, eins og það er.
0: Já, já.
1: Og þeir voru á hörkuleiki gær í beisbólnu, Miami Marlins á móti Texas Rangers.
0: Já, er þetta í MLB-deildinni?
1: Þetta var í MLB-deildinni.
0: Já, þannig að þetta var alveg alvöru leikur.
1: Já, já, þetta var hörkuleikur og heimamenn í Miami unnu þetta stóra sigur. Já. Þetta henda 6-1, ég hægt að fylgjast með.
0: En er sko, eins og í hafnaboltanum, er spilaði við sumatíma?
1: Já. Þetta er náttúrulega mikið út í vellir.
0: Já.
1: Þannig að þannig er raunnið svona ommert við sko hokkið og körfuna, þá er hafnaboltatímabilið, það er raunnið World Series er að klárast í óktóber.
0: Já, fyndið, því að nú er NFL, þetta er hún fer í pásu, er það ekki, hún er ekki í gangi núna?
1: Nei. En það er sko, þetta eru þessi skotarnir mægt á Fenway Park og gera spytlist þar í ákveða nótt, þeir voru að syngja og tralla.
0: Aha,
1: og þeir eru að taka bandaríska menningu allar leið.
0: Á, geðvægt. Hvernig svona sérðu, nú er svona maður farin að sjá hvað, eða þú veist, það er ekki, við getum kannski ekki sagt að línur séu farnar að skýrast en hvaða svona þrjú, fjögur lið geta barist að lyfta þau stóra?
1: Já, við erum auðvitað við erum auðvitað að sjá sko, spánverjarnir síndu sitt rétt andlit þó að nú verum að móti sátti eftir játtöfla móti keipverdi þá, þú veist, eins og maður heldur nú með Englandi, þá voru leikur henni gær gríðalega vonbriði
0: Já, þú voru það
1: Maður er einhvern veginn, maður hérta veist, maður er leið, einna, eins og einhvern veginn, sátt getur maður fyrir ekkur en túk, hann hefur verið sóknu sinnari
0: Já.
1: En síðan er þetta, þú veist, þetta er og við erum með frakkana þeir eru alltaf líklegir og síðan er bara eru ríkjandi heimsmeistarar í Argentínu, þeir það er bara eitthvað mentality monster þar
0: Já, og þeir líta kannski bara jafnvel betur út heldur fyrir fjórum árum þeir eru unnuð þetta og Lionel Messi gamla brínið hann er stórkostlegur
1: Já, öllum sviðinu var ekki vítapunktinum
0: Já, já
1: Svolítið verið last af hans leik, það eru vítin
0: Er þessi rífur á milli Messi og Ronaldo er sko hvort myndir segja, er ekki Ronaldo menn veikari heldur en Messi menn?

0: Já, ok, mögulega bara rétt að byrja. Það er allir júli eftir og það er bara heimsmeistaramótið í gangi og það er einhvern veginn, líður er gott.
1: Á að fara eitthvað í útilegu í sumar?
0: Það er ekkert planað þannig, sko. Engin svona, engin utalagsferð á dagskrá í sumar, en það er ekkert ólíklegt, en engin svona, engin útilega svo sem
1: Nei.
0: plönum. Maður er einhvern veginn, maður það bara brettir hendur að vinna, einhver aðri fari frí.
1: Já. Það er bara svolítið þannig. Hörðu, gott að heyra í þér og hafa
0: gott,
1: kannski fáum að heyra aftur í þér í næstu viku og háum horn naflan sér í brenslunni. Þú ert okkar sérfræðingur.
0: Mér það mál.
1: Vertu blessaður, bæ.
0: Gaman heyrir,
1: bæ. Já, naflin alltaf góður. Þetta var svona háum horn naflas og ekkit ólíklegt að við heyrim aftur í honum. Svona aðeins að fara yfir hlutina, ekkit endilega bara það sem gerist inn á vellinum, heldur svona allt í kring. Því að þetta er nú ansi skemmtilegt mót. Það er búið að vera mikið neikvæðni þannig séð í kringum þetta, en þegar kemur því að halda íþróttakappleiki, þá eru bandaríkjamenn nú bara nokkuð góðir í því, burt sér frá allri pólitík og leiðandamálum, þá eru þessi vellir algjörlega trilltir. Og fyrir utan alltaf þrjumum viður svona af og til og það þarf að fresta einhver leikjum en fyrir utan það, þá er þetta bara algjörlega stórkurslegt. Heldum áfram í góri músík, styttist nú í Sirkus Ísland, förum í klassik. Þetta er svona lag sem ég held við eigum öll sameiginlegt.

0: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum. Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is
1: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já,

0: tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Netöryggi, diplómanám, spennandi námsbraut sem opnar dyr af eftirsóttum störfum. Lærðu að verja gögn, kerfi og fyrirtæki frá raunverulegum netógnum. NTVAF Promet.
2: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð kótilettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótilettan.is Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
3: Optical Studio Pop-up markaður Hæðasmára 4 Alltaf 70% afsláttur
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
7: Bílson sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
9: Afmælistilboð af öllum rafhjólum í Ellingsen. Komdu að prófa. Ellingsen.

0: Já, ég heldur betur komið með góðan gest. Það er hún Sigríður Fjóla frá Sirkus Íslands. Vertu hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir og takk fyrir að fá mig.
0: Ég það var sjálfsagt. Sirkus, þú, ég var með að segja það á hann. Ég held ég bara aldrei farið í Sirkus eða á Sirkus, hvort sem var á Sirkus.
1: Sko, ég segi í Sirkus.
0: Já, en kannski, þú segir í, þá ætlum ég líka að segja í.
1: Þá kannski bara komin tími til að skella sér.
0: Ég bara 100%, maður oft sé þetta tjald. Þetta er þarna í Vatnsmýrinni fyrir neðan háskólan. Stærðarinnar sirkustjald og þetta er svona bara, þetta er bara svona að sér í bíómyndunum.
1: Já, og þetta er líka alveg stórt tjald. Þetta er alveg bara svona í fullri stærð, ef maður segja svo leis. Og alveg stærra en mörg í útlöndum, sko. Þannig að það er mjög gaman.
0: Svona þegar þú veist, það er alveg smekkfullt, það er hátti 300 mann sem komstanum fyrir.
1: Jú, bara ef það er þétt setið, sko.
0: Já. Og sko, ég var með að spura því hérna rétt áður við fórum inn í viðtalið. Það er allir sem er, hvað er þið mörg?
1: Sko, ég held við erum sko 17 að sýna núna.
0: Já.
1: Sem að, og við höfum aldrei verið svona mörg á sem svona...
0: Nei.
1: Við erum búin að gera þetta alveg í ógsta langan tíma en búin að taka svona 3 ár í röð núna og þessum 3 árum höfum við aldrei verið svona mörg þannig að það er mikið að nýju en svo má þetta ekki glemma fólkinu sem að hjálpar við tjald uppsetningu, vinnur í sjoppu og eru að rigga og svona þannig að veist, við erum alveg ógeðslega mörg allt heimið og það er alltaf ógsta gaman að hittast hverju ári og setja upp sjó sko.
0: Og það er allir með sitt svona specialty. Hvað gerir þú? Í sýningunni?
1: Ég labba á línu, línudansari og gerir svona alls konar tricks.
0: Og sko, að labba á línu, maður stundum ég að vera stundum að labba hérna í, á tjaldsvæðinni í Laugardalnum, það er menn að labba á línu, með lítið trjáa, sko.
1: Já.
0: Hvernig byrjaði maður að labba á línu?
1: Sko, ég byrjaði bara að því ég æfði sirkus hérna á Íslandi. Bara, ég byrjaði held ég þegar ég var 8-9 ára.
0: Og heita það bara að æfa sirkus?
1: Þetta heiti sko æsku sirkus. Ég var í því og ég æfði það bara þang til ég varð alveg kannski 16 ára eða eitthva. Og svo bara hætti ég ekki, veist, þetta er bara svona veira og sest í mann og maður getur ekki hætt.
0: Nei. Og er þetta mikil áhætta?
1: Þetta getur verið það. Ég meina það er ekkit spennandi eða er ekki smá áhætta.
0: Nei, mitt.
1: Við erum að gera fullt af svona skrýtnum hlutum sem að margir kannski fatti ekki að sé hægt að gera eða fatti ekki að sé hægt að gera.
0: Nei.
1: Þannig að við viljum hafa smá spennu í þessu.
0: Aðeins, það þarf að vera smá hættulegt.
1: Já, og fá fólk til að segja svona eða svo leys.
0: En þú veist, hvernig er þessu stilt upp? Þú veist, er ykkur söguþráður eða er þetta bara, þú veist, þeir eru bara skiptast á að gera eitthvað flott og skemmtilegt og það er væntanlega eitthvað samspil ykkar á milli og...
1: Við hjálpum alveg hvort öðru, sko.
0: Já.
1: Þú veist, það er alveg sumir í fleiri neinu atri eða er að hjálpa til með eitthvað annað atri en það er kannski ekki beint svona sögu þráður þótt að það kemur alltaf kynnir inn á milli svona ekki á milli hverra atri en svona einstaka atri til að líka svona hrista smá áhorfendur saman og svona fá áhorfendur til að taka þátt og svoleiðis en við erum svolítið að gera okkar þótt að við reynum að hafa þetta allt svona í sama kannski stíl eða svoleiðis
0: þú veist nú er þið hérna á Íslandi, þeir eru að gera sirkus senan er vantilega lítil, þú veist það er eitt sirkus og þeir eru nokkur sem eru eða nokkur, þeir eru 17 sem eru í þessu og örgulega nokkur sem eru ekki með en eru eitthvað að stunda þetta farið þið eitthvað erlendis að ná eitthvað innblástur eða hefur þið farið eitthvað hitt fólk
1: öðrum löndum? Já, sko það kemur fólk frá útlöndum bara frá erlendum sirkusum og sýnir hérna með okkur á sumrin.
0: Já.
1: Og sömulegis hefur okkar fólk alveg farið út og það er alveg nokkri sem hafa bara lært þetta í skólum, bara sirkuslistir.
0: Já.
1: Og ég veit allavega eitt sem að verður núna að sýna í sumar sem að er að læra sirkuslistir í Amsterdam, Hollandi.
0: Já, ok, stending.
1: Þannig að þú getur alveg farið að lært þetta en þú getur líka kennt bara sjálfum þeir og fengið innblástur frá öðrum og svo leis.
0: Já, hvað eru margar, þú veist, sýningar byrjaðar?
1: Sýningar byrja 10. júli.
0: Byrja 10. júli og standa til?
1: Standa til 19. júli.
0: Já, ok, þannig að það þarf að hafa hraðar hendur, þetta er ekki langur gluggi.
1: Þetta er takmarkaður sýningafjöldi, við erum alveg að sýna daldið þjætt, við erum alveg að sýna stundum 3 á dag, en þetta er svolítið svona fyrstur kemur, fyrstur fær
0: já.
1: En við erum byrjað að selja með það.
0: Er börna, þú veist, er allir aldurshópar?
1: Já, þetta er bara allir aldurshópar. Þú getur komið einn, þú getur komið í hóp og þetta verður alltaf skemmtilegt. Þannig að svona, ég myndi allavega mjög mikið mæla með þessu, sko. Þetta er alveg ákveðin upplifun að fara í sirkustjald, fá Candyfloss pop og horfa á sirkus í sirkustjaldi.
0: Já, ja, ég bara trúið því. Ég þarf að mæta, ég, eins og ég segi áðan, ég hef aldrei farið og ég þarf að sjá þetta. Hvar fæ ég með?
1: Þú fær með inn á sirkus.is.
0: Nú, veistla.
1: Já.
0: Áðurinn sleppir svona þú veist ég, þú veist eins og þú veist að fótbalta hérna eða handbalta eða eitthvað þá þú veist það eru margir sem eru efnilegir sem horfa til þess að fara erlendis að spila og eitthvað svona þú veist ef maður að æfa sirkus
1: já
0: hugsa maður bara heru, ég var til að er eitthvað sirkus sem þú er bara ó þetta verður drauma sirkus minn
1: sko já alveg svona ef þú ert svolítið deep in it sko þegar ég var lítil þá var ég bara mér langar að vera sirkusstjóri til ég fatta þér svona alla ábyrðina sem kemur því og langan bara sína en ég hugsa alveg bara ekki, ég vil æfa sirkus og ja. Fór þú veist á sýningar í New York og eitthvað svoleiðis að sjá sirkus og það er alveg svona smá draumur ennþá að þú veist, flýja með sirkusnum, eða skil ég bara svona geta unnið full time við þetta það væri alveg ógæslega skemmtilegt einhvern tímann eða prófa það eða eitthvað svoleiðis að fara til útlanda og sína.
0: Og þetta er svolítið svona draumkennt, þú sem að einhvern veginn allan að svona hugmyndir maður sem að þetta er eitthvað sem maður hefur bara séð í bíómyndum.
1: Já, einmitt.
0: Og maður hefur ekkert kynst þessu.
1: Já, og þetta er alveg smá þannig, þú veist, að mæta og það, bara, það getur allt gerst, þú veist, við erum með eiginlega allt, við erum með veist, eldgleipi og loftfimleika og fólk bara að labba og nokkvart öru bara í margar hæðir skilur á fólki og já, þú veist, ég er alveg ennþá stundum að fá fyrir hjartað þegar ég sé sem fólk gera eitthvað, það er bara ekki gera þetta
0: En ljónið sem eru með, er það innflutt?
1: Heru, það er innflutt
0: Er það gekk að ég hvet hlustandi til að fara á Sirkus Sirkus
1: Já, Sirkus Íslands
0: .is
1: Bara, miðasalan er bara sirkus.is
0: Sirkus.is, nægilega sér í miða 10. til 19. júli, þetta er ekki langur tími, ekki klikkað þessu Ég ætla að mæta, Sigurður Fjóla, takk kærlega fyrir komuna
1: takk
0: og gangi ykkur alveg ríkalega vel
1: Takk

Já, þökkum Sirkus Íslands kærlega fyrir komuna. Þetta var sikkarlega skemmtilega heimsótt til að kíkja á þetta allt saman. Þetta er stuttur rammi 10. til 19. júli. Svo fattu þið það að ég gleymdi að fara í gleymt en ekki grafið. Ég held að sé var seint að fara í það. Ég treyst ekki á það allan en maður þarf að vera nær átta til að fá símana alveg trilltan. Þannig við geymum það, ég er nefnilega með alveg geðvett lag. Við förum í gleymt en ekki grafið á morgun. En ég fann samt eitt hérna sem er þú veist, algjörlega stórkoslegt og þarf að grafa upp. Ég ætla bara að grafa það upp sjálfur. Það ætla ekki hika við það. Þetta er lag sem kemur út sko 2007. Risastór smellur á árinu 2007. 50 Cent og Justin Timberlake. Og það voru þetta ofur producentin Timbaland sem sáum þetta allt saman og þetta lag heitir IO Technology og ég sé bara gleðilega hátíð.

ert að hlusta á sumarbrennsluna Bolli með þér út þessa viku og þá næstu Ég var í gær, fór ég með dóttur mína í fjölskyldu hústergarinn eftir leikskóla Það classic Í henni lögadalum og þetta svo þægilegt maður fari í fjölskyldu hústergarinn aðeins að skoða dýrin ekkert mikið, rétt að tjekka þeim segja hæfi selina Máli að ég alltaf svo drullu hrifin á þessi selum sko. Hún stoppa stutt við en ég geti verið hann í góða 20 minútur að horfa á Misti líka vera líflegri heldur en oft áður Ég svona að koma að synda nálætt manni og snúa sér og eitthvað svona og ég verið drullu hrifin að þeim eins og ég segi En það var nú ekki punktur með þessu Svo ferum við yfir í fjölskyldugarinn Það farið í fallturnin Jú, ég fer með Alltaf létt stressað þar Ekki, þú veist, með fallið heldur bara eitthvað klikki Þú veist Það bara þannig En svo fer hún í bílana Ökuskólan Það svona, ég held að margir eigi sterkar minningar af því Þegar við komust fyrst í ökuskólan Og eru orðið nógu stór Og það datt inn í gær maður Litla momentið Og okkar kona maður Hún fer þarna og fær gulan bíl Og eina sem svona kannski Er öðru sér að Það ekki, þú veist, hún var ekkit að horfa hann eitt undan, hún fór ekki neitt nökuskóla, hún fór bara beint að kæra. Það var mikið gleði. Svo heyrði maður að það var eitthvað fylg hátíð í gangi en aðeins neðar inn í garðinum. Og þá voru einstök börn með viðburð og þar voru hérna, Sóla Styrða og hérna, Íþjóttalur, Hilduval og Mikael Kopir að leika listi sínar og allt í fullu fjöri. Svo kemur geitin sjálf. Páll Óskar, tekur nokkur lög og við fengum að standa hann og horfa að þess á þó við værum ekki partur af deginu þá fekk maður að vera aðra með og þú veist Páll Óskar, maður lifandi þvílíkur, þvílík geit í þessum leik ég bara virðing minn fyrir honum sko, sem performer, hann tekur alltaf þú veist, það skiptir einhver máli hvað hann hann gefur allt í þetta Og hann var í gær bara, þú veist, algjörlega magnaður Og það var svona, þú veist, það var ekkit eitthvað Þú veist, fólk var bara út allt og eitthvað svona nokkri fyrir fram að svið Og það skipti einhver máli, það var gefið allt í bótt Og þessi langum að spila lag með konginu sjálfum, Palla Og Dr. Viktor, það er lag sem þetta gali gott Kannski ekki eitt af hans frægustu lög Mér finnst þetta ríkulega skemmtilegt lag Gæli gott, Páll Óskar og Dr.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Vallá færðu allt sem þú þarf fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
5: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is.
7: Sumar framkvæmdirnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
8: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
9: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farði ekki á mis, farði á dalurinn.is.
10: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
11: Brennslan. Heldur betur líf og fjör. Suma brennslan olli með þér þessa viku og þá næstu. Og hér eftir augnablik þá verður fagleg skýrsla Tómas Steindórsson. Bóðinu þáttarins er mættur til mín og það hefði voru að berast tíðindi frá Ítalíu. Egill og Ríkar eru þetta þar með sínar flottu fjölskyldur og er að njóta í sólinni. Og við þurfum bæði að fara yfir hvað sólin og hitinn er að gera við hárið á Agli. Svo erum við að berast fregnir af því að slest hefur upp á vinskapin og það sé komið svona létt sundrung í íslenska hópin. Og þetta og fleira, við þurfum að ræða þetta allt saman hér eftir augnablik.

0: mannvinurinn og dáðadrengurinn Chris Brown með lagið With You og talandi um mannvin það var Tómas Steindórsson mættur hérna
1: þetta var mannvinurinn mitt ég var einmitt að hugsa sko ætla að sé einhverju gaurar og hlusta og eru bara ó já, þetta er geggjað lag
0: já,
1: ég er bara, ég ætla að leiða mér að efa sko,
0: With You
1: þetta er alveg eitthvað sem stelpunna mögulega að lusta sko, en þú þarft að fara í nafla skoðan eða þú ert eitthvað gaur og eftir eitthvað, já öður, þetta er gutt það er nafla skoðan
0: það er nafla skoðan, talaðu það og naflinni mitt á línunni eða maður
1: já, er það, ef eru það bara ræs út alla bara
0: já. Það er mjög að vera að gera það það er HM horn naflans
1: já, hann er með HM horn
0: hann er með HM horn, þessa viku næstu
1: Svo er ég náttúrulega bara hérna í næsta stúdíói sko.
0: Já og það er gott að fá því yfir sérstaklega þegar að það stendur mikið til og það er náttúrulega að berast hvað það að segja, svolítið svakalega fréttir frá Ítalíu
1: Já, eitthvað var maður nú búin að heyra af því
0: Já og þetta er náttúrulega fljótt að sænum fljótt að berast hér Suðurlandsbrautina eins og svo margt annað en sko ég er að heyra það að það hafi svona aðeins lest upp á vinskapinu gær, milli Rikka og Egils.
1: Já, það er nákvæmlega sama og ég er raunin að heyra.
0: Þú hafðir heyrt það, já.
1: Já, og svona það sem ég er búin að heyra er það að Rikki G hafi einfaldlega bara gengið út úr íbúðinu og hafi ætla bara að, ég fer bara á hótel, sagðan, og hafi öskrað
0: einmitt.
1: Svona frekar hátt, þannig að aðrir heyrið því,
0: sko. Já, já, það er einmitt, sko, það sem þeir vissu ekki var að í næsta húsi við að vera einmitt annar íslenskur hópur
1: Já, frændi þinn er þarna
0: Jú, starkaður
1: Já.
0: Og hann er þarna með góðum vinum
1: einmitt.
0: Og hann heyrir þetta
1: já.
0: Allt inni heyrir hann og hann bara býtu Er þetta Rikki? Er þetta Egil? Nei, bara þetta lítur á Rikki Og lítur yfir gerðinguna Sér hann sko ríkar labba alveg í fússi alveg brjálaður
1: Bara eitt, sann, fjölskyldan var ekki
0: nei,
1: hún var ekki með
0: Nei, hann var það reyður, hann sá bara svart
1: Já
0: og var líka búin að drekka þannig að það var svona kannski
1: við vitum alveg hvernig þeir drekka þarna úti
0: já,
1: við vitum það þarf ekki að fara við það
0: nei. Og við þurfum heldur ekki að fara neina grafgötu með það út að við, jú, ljúum ekki hlustundum
1: nei, það lærum við
0: og hann, labbar hann og Óskar sko, ég fer það bara á hótel og eiginlega einhvern veginn reynir að fara eftir hún sko,
1: já.
0: Og þá slær Ríkarð til, tekur svona olbog aftur fyrir sig
1: já.
0: Og svona smell hittir
1: Já, hann sko. gera það víst svona nokkuð blind sko. Hann svona heyrir hann og finnur hann sig að koma
0: já.
1: Tekur bara svona olbóðan
0: Já, en það sem vest er við þetta er að þetta fer beint hérna framan á hausinn
1: Smell hittir hann svona aðeins fyrir ofan henni
0: já, í hárið
1: Já, í sko viðkoma blett
0: Já, og viðkoma þessa blettin sem kannski varð hvað vest undan þessum
1: já,
0: hýta
1: sko. Já, sem var svona kannski búin að bráðna mest í hittanum Smell hittir hann í rauninni þar og það stór sér á sekjón
0: Já, það er bara þannig að það er bara olbúa þú veist þessu heill olbúa það hafi verið rífið upp hári með rótum
1: Já, og sekjirn er allir einhvern veginn búin að færast til
0: og þessi bólgamastu sem hann var með hún er komin aftur
1: Já, þetta við sér hendur ekki
0: Hún er komin aftur, já Þannig að þetta er náttúrulega ekki gott mál og svona, þú veist, ég ætlaði nefnilega sko svo út í áðurinn, út í ég, hann er frændi minn starkaði, hringir í mig 8.20 Ég ætlaði að vera með þá 8.10 á línunni Ég hringi þá báða og það er alltaf bara skellt á Svo fæ ég bara ekki núna frá Rikka, SMS
1: og þá kannski hélsir bara, já,
0: hann er þingi honum og eigið sendir hendar illa og hérna Þannig að Þannig að maður tók bara mark á því
1: Þannig að þú hefur lítið heyrt í þeim
0: Ég er bara ekki neitt í dag og ekki í gæri rauninni heldur en það var þá nú bara vegna þess að það var svona kannski maður vildi ekki vera að leipaði mér loftið í því ástæti sem þú voru sko
1: Nei, ég skil það vel
0: Þannig að þetta er svona við þurfum að fylgjast vel
1: já, með þessu Já, það þurfum að fylgjast tölvöld, já, betur með þessu ég veit að það er nefnilega annar frændi minn Er þarna í grennt sko
0: Já
1: Hún er ekki í næsta húsi
0: Sem er þá að fara í þetta brúðkaup sem verður þarna
1: Já
0: Á dögurum
1: Þannig að hann ætlar að vera svona útsendari minn
0: Já
1: Og fylgjast með þróun mála
0: Og þú veist, svo líka getur bara ef Egil bara flóið heim Þú veist, ef þetta verður rómikið
1: Já
0: Það er góður option Tómas Steindórsson, takk kærlega fyrir að koma
1: Já, bráði gaman
0: og fari yfir þetta graf alvarlega mál með mér, fylgjast með þessu
1: Já.
0: og fleira til.
1: Já.

0: Arnur og Birgitta Haugdal og FNF7 að sjálfsjöð verða með sitt fólk á svæðinu. Þau fara þangað öll maður Andri Björs og Guðjón og Jóna Margrét og Plöter og Rikki reiknaði með. Það er alltaf fjör á þjóti, sko. Ég var alveg að rifið upp, ég ekki farið síðan 2018 sem er þetta synd og skömm, sko. Maður þurfti að fara að rífa sig í gangi, kemst reyndar ekki í ál, maður verið erlendis en hefði verið gaman. Ætli maður segir alltaf, það er alltaf næsta ár, það er alltaf næsta ár. Ég, sko, mín upp á þjóti, ég farið á þrjár, minni mig, jú, þrjár. Það var mín fyrsta 2010, ég er 18 ára og það var alvöru vitleysa. Tók ég þjóðatíð og svo bara í beinu kjölfari, þá fer ég heim, sef einu nótt og beinti beinu dórum í 10 daga. Og eins og ekkert væri eðlilega, sko. Og það var bara, þú veist, þá var maður bara, það var bara Jokers og Stikki Viki og Fróðu Partí, sko, og það var bara repeat í 10 daga, sko, ekki slegin neitt af og engin vandamál, sko, það var bara, þú veist, maður hafði ekkert fyrir þessu. Ef ég myndi gera þetta í dag, þá myndi ég örgulega bara deyja, held ég, ég held ég segi ekki svona bullanett, sko, svakalegt. Svo á maður alltaf góða þjóðatíðarsögur, sko, það er bara spurning hvort að maður geti eitthvað verið að útvarpa þeim. Kannski ein, tvær til, kannski fari yfir eina á eftir. Hver veit, hörðu, við skuldum auðlýsingar stutt skilaboð, svo höldum við þessari vegferð okkar áfram. Þú veist að sumarbrennsluna, bolli með þér í út þessa viku og næstu. Og svo mann ég ekki hver tekur við, en það er pottet eitthvað mikill meistari.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Útilegu box FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsu vörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Pepsi sumarið mikla er hafið. Risastórir vinningar í boði. Miðar á bergmál með Kaleo á Þingvöllum. Þjóðhátíð í Eyjum. Götubitaháttíðin. Kótilettan og fjöldin allur af aukavinningum dregnir út í hverri viku. Já, sumarið er betra með Pepsi.
5: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmtiferðaskipi, áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum, áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
7: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
8: Það opnar klukkan 11. Alla daga á Lebowski bar.
9: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.

0: Já, þetta er Kelani, lagið Folded. Herðu, ég var náttúrulega með, ég og Tommy vorum aðeins að ræða Egil og Rikka á þann og svona fara yfir það sem er búið að vera í gangi. Og ég komið með Egil hérna á línuna. Egil, ertu hana?
1: Jú, jú, hér er ég í topp málum.
0: Herðu, ertu, sko, er það, sko, þið fóruð í kirkju, sá ég, nýkomnur í kirkju, þú og Ríkard.
1: Já.
0: Sóttu þar fyrirgefningu.
1: Jep. Og það var bara svona svolítið, bara gott eftir síðustu daga, Ríkin er búin að vera hérna á eldi, ég geti meila orðað þannig. Hún var trilltur síðustu daga og sko, þurfti bara smá fyrirgefningu alltaf.
0: Og þegar þú segir trilltur, sko, hvað meinar þú?
1: Nei, nei, hann er alltaf bara í sokkunum sínum í skugganum og hérna, svolítið drikkveldur og...
0: Já, já.
1: Og hérna, en það er bara, auðvitað, eins og við vitum, fyrst og fremst er hann bara stemmingsmaður og þetta skiljum við öll sem eru með honum í þessu ferð, þetta er bara svona, skiljum.
0: Það er bara svo það er, hvað er, hérna, hvað er heitt hjá okkur?
1: Herðu, Ríkert, með hittan fyrir framann hjá okkur, erum við ekki bara í ykkur 30 gráðum núna, klukkan alltaf hjá okkur er 11, hún er 11:30 og heitast í partur dagsins, hérna er bara klukkan 5-6 á daginn, sko.
2: 28 gráður.
1: Það eru 28 gráður akkurat núna, eiginlega bara full komið hittast þig, bara illa þægilegt.
0: Já,
1: en svo verður hann alveg svakalug, við erum að sjá hann fara upp í 38 svona hjá okkur setni partinn.
0: Það er rosalegt.
1: Já, það er rosalegt, en það er samt minna óbærilegt en við heldum. Þú veist, við heldum að myndum bara þurfa að sitja inni á þessum tíma.
0: Já.
1: En það er, að því við erum nú hérna við hliðin á Lake Maggiore. og vatnið er alveg að gefa okkur smá breeze, skilur við.
0: Já.
1: Þannig að það er alveg hægt að sitja bara í þægilegum, sko, svona í þægileg skugga yfir þennan tíma og líða bara nokkuð vel með það, sko. Þannig að þetta er bara búið að vera ansi næs.
0: Aja, það er gott, það er gott. Hvað er hérna, sko, Tómas Steindórsson mætti hérna á þann?
1: Já, veistu það, býta þess, sko, Tómas Steindórsson mætti, ég heyrði reyndar ekki hérna á þann, en ég heyrði af, já, kynningu í gær, ég hlustaði þess á það og svo, ekki nú nokkur skilaboð og systir mín hringdi mig og hafði áhyggjur á hlutunum þannig að ég þarf kannski að fara þess inn á Instagramið og aðeins reyna hérna að raunverulega bara segja sannleikan.
0: Já, það var ekki
1: það er bara búið að vera að ljúga í tvo daga allt í ruglun á haustum á mér.
0: Já, já, og nýjast er náttúrulega það að hafi fókið í Rikka, sko, í gær. Og það er frændi minn starkaður, hann er þannig hús í hliðun og einhver sem þið vissu ekki, sko, þannig að þeir heyra svolítið í okkur.
1: Og, já, þau heyrðu eitthvað yfir hana.
0: Já, og þá heyra Rikka, sko, alveg struns út og öskra á því, sko, hann ætli nú bara að fara á hótel. Og þú kemur að eftir honum, sko, og þá tekur hann svona olbo sem hittir akkurat í hárið.
1: Jöfull, og sá starkaður þetta allt bara gerast.
0: Já, já. Hann sagði
1: það á hún. Riki Starkaður er hvernig við liðina og sá þetta gerast þegar ólbúða með andliti í gær.
2: Yeah.
1: Starkaður frendi bolla, hann sá þetta gerast í gær.
2: Hvað, ég ólbúða það?
1: Já, þau eru hvað sem er ólbúða skot í andliti.
2: Hvernig gerði það?
0: Já, já.
2: Hvernig, hlustaðu, Kúla, hvernig í fjandanum gerði það?
0: Nei, þú bara þegar þú rökstaði hann út og öskraðar á Egil að hérna að þú ætlar að fara á hótel og hann kemur svona hlaupið eftir og þú tekur svona í blindni olboa aftur fyrir þig og hittir hann svona beint á það sem viðkomast að hárið er og það er svo komið bara far.
2: En þetta lélegasti brandar er sögulega.
0: þetta er bara eitthvað sem Tómas Steindórsson kom hérna með farlega skýrsluna rétt á.
1: Og það sem er svo fyndi líka, sko, systir mín var ekkert alveg með sem er náttúrulega, þú veist, ég þarf eitthvað aðeins reyndar að augljóslega fræða systir mína, því hún vissi ekki alveg hver Tommy væri, sko.
0: Ha?
1: Hún hélt raunverulega að Tommy væri einhver sérfræðingur í einhverjum svona pæling.
0: Nei, djöld er það gott, maður.
1: Það er ógeðslega að fyndi
2: hún. Hringdu þeir í systir þína til þess að segja að hárgæslan hefði fokkast?
1: Nei, systir mín var að hlusta.
2: Já.
1: Og hún var að hafa áhyggjur að því að hárgæslan væri
2: Hún
1: var stendur svona sérfræðingur í hárgæslum að vera að mæta þetta og segja að ég er að brenna.
0: Það er svo mikið hitti.
1: Það er hársekkir þegar hefði verið að brenna.
2: Þetta er ekki líka góður bróðir.
0: Já, við erum að gera gott mótir, heyrðu. En þú er að fara inn á Instagram og leiðir eftir þetta.
1: Já, ég gerir það alltaf.
0: Við vorum svo samfærið í þessu öllu saman. En það er bara góð randi yfir íslenska hóptum, myndi ég halda, er það ekki?
1: Jú, íslenska hópurinn hefur það ansi gott, við erum hérna í bara frábæri villu hérna upp í fjöllum, það er ansi löng ganga niður eftir, þetta er svona löng, þetta er 20 minna ganga og svona kannski þægilegur við heldum að því að Ítalinn er náttúrulega trilltur á götunum, sko, það er ekkit grín að lappi þessar götur hérna.
0: Nei, það voru pass ykkur.
1: Þannig að við allan að tókum núna svona fyrsta lappi bara tveir, áhvernum við kannski færum með kerrurnar og börnin, skiljum við.
0: Já, já.
1: Og þeir keyra hérna alveg eins og vitlisingar, þetta er ekki bara einhver stereótýpa af Ítala sem við sjáum í öllum Hollywoodmyndunum, sko, þeir eru bara ruglaðir í umferðinni og þeir eru bara duglegir á flautunni líka og láta mann alveg svoleiðis heyra að maður er eitthvað fyrir, sko, einhvern veginn hefur maður engin réttindi hérna sem gangandi vegfarandi.
0: Það er geðvægt hjá þeim, sko.
1: En já, já, þú veist, það er alveg smá virðingavert. En aldrei löppum við upp í viljuna aftur, sko, þetta er svo rosalega bratt, þannig að þetta er alltaf taxu upp eftir, sko. Það er svona kannski eini gallin við þetta hús sem við erum í, þetta er svona svolítið upp í fjöllunum. En gallin upp á móti er að við erum ekki að fá flugvirnar sem eru hérna neðarlega
0: við vatn. Það er geðvægt, að vera laus við
1: það. Það er helviti það.
0: En líka þægilegt að geta bara að labba skokka niður, sko, bara láta sér detta náðast niður og svo bara bíllu upp. Ég byrði að heilsa heim og ég vona að ferðin fari vel. Hvenær er Rikki að veislustýra?
1: Rikki er að veislustýra á föstudaginn í stór glæsilegu brúðkaupi og var að skoða aðstæður hérna í gær og þetta er eitthvað sem að fólk þarf að skoða eða er að fara að gifta sig að vera hérna í stress á Ítalíu. Þetta er rosalegu stað. Þetta er fallegasta staður sem ég séð og ég er ekki að grínast.
0: Nei, ég trúið. Hvar er
1: þetta? Ég tek undir það.
0: Hvað er þetta nálægt? Þú veist nálægt hverju er þetta?
1: 50 mínútur frá Milano í bíl. Ja, 50 mínútur frá sko
2: flugvöllinn með Milano.
1: Frá Milan Malpensa sem er 50 mínútur fyrir utan í Milan. Þannig að þetta er svona kannski 1.5 tími frá Milan eða eitthvað.
0: Og það er náttúrulega ótrýst að fljúga til Milan. Maður sér ofta frábært tilbúið þangað. Þannig að það
1: við flugum mynda bara með EasyJet á þægilegum 200 kalli fyrir fjaramanna fjölskyldu, sko. Þannig að það var nú grín. Það var rugl, sko. Fengum helviti góðan bíl þar.
0: Herðu, heyri ykkur, vinnir, lifið heilir.
1: Sendu þið vel, gott að heyri ég, kallar minn.
0: Á, takk, bæ.
1: Ok, bæ.
0: Já, já, brennslubrósar í toppmálum þarna. Gott að heyri ég, heldum áfram með góða músík. Þetta er Tones a Die, Fly Away.

0: Asiana.
1: Herðu, ég er að lesa hér ansi svona merkilega frétt. Og þetta er hérna allt saman auðvitað inn á visi.is og það verður að veltu spurningunni, hvor er betri, Lionel Messi eða Cristiano Ronaldo? Og sko, ég hef alltaf verið meiri Messi maður og þú veist, og trúiði heitt og innilega hann sé miklu betri sko. Svo eru þú veist, talaði við naflan á hann, hann er harður, harður Ronaldo maður, svo fjóra og hafliða og Siggi Bónd og þessi kalla, er gjössalega dýrkan. Og nú hefur eitthvað nýr rannsókn og komist að því að valið á milli þessara tveggja fótboltasnillinga er ekki aðeins spurning um fótboltalega getu þeirra, heldur snýst einnig um stjórnmál og skoðun þeirra sem svara. Og svona niðurstaðan gefur til kynna að vinstri sinna fólk hallast þannig að argentínsku stjórnunni Messi, en hægri sinna fólk frekar að þeirri portugalsku. Og það hefur verið í næstum 2 áratugi og hefur samkynnið milli Messi og Ronaldo verið eins og þekktast á alþjóðlegast í fótboltaheiminum. Og þetta er svona, maður hefur nú oft tekið þetta debatt við fólk sko. Það var sko, það var alveg 10.000, 11.000 manns í 26 löndum sem tóku þátt. Og þetta var svona niðurstað. Og það voru einhverja pólitíska spurningar inn í þessu og þannig að þetta er skemmtilega sko. Þetta kemur samt ekkert eitthvað mjög mikið óvart. Þannig. Þetta make a sense. Ég stendur, hugmyndafræði er langt mikilvægist í þáttur þessi spái fyrir hvort menn kjósa frekar Messi eða Ronaldo. Engu og síður greinir rannsóknir 14 breytur í heildina, 12 einstaklingsbundnar og 2 fyrir hvert ríki. Það kemur óvart að flesti þættir hafa ekki marktæk áhrif. Þannig að þessi pólitíska slagsíða, hún hefur mest áhrif. Það er merkilegt. Messi og Ronaldo eru báðir að fara algjörlega kostum á HM. Messi kannski en betri. Það verður nú bara að segjast. En hrikalega gaman að fylgjast með þeim. Og það er bara vonandi að þeir verði. Það er alltaf gaman bara að þessu báði góður. Það er bara bæði betr. Ég held að það sem bara málið. Hörðu, áfram í smjörið.

Þetta eru þetta Bruno Mars og lagið Risky Doll. Við heyrðum með mitt í Evu Rúsu í gær. Hún var á Bruno Mars í París og maður minn. Sú var peppu fyrir þessu öllu saman. Þetta var eitthvað svona besta tónleiku upplifun sem hún hafði allan upplifað og hvatti hlustendur eindregið til að prófa þetta alls saman. Ég Bruno Mars, náttúrulega algjörlega geggjaður sko. Sá sem ég var svona mest til að sjá á tónleikum er nú líklega bara stórvinnur minn Kanye West. Hann eða Drake, cirka bát. En ég myndi ekkit slá hendina móti Bruno Mars. Það er ekkit þannig sko. Herðu, komið að loka hjá mér í dag, þakka fyrir samfylgdina. Nú tekur Jóhanna Helga að sjálfsögðu við heyrumst aftur á morgun. Verðum saman milli 7 og 10. Bye bye.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. oktober. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Life.
2: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun, bókald eða neturíki. Starfsmiðanám, samliða vinnu. NTVAF Próment.
3: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
4: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma meðal annars.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 24. júní. Og það Jóhanna Helga sem allra fylgjaði til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, sun is shining, svona, já, svolítið skýjað, en ágætis veður, enga síður. Og þá erum við alltaf í betra skapi heldur en, já, þegar það skýjað eða rigning, það bara svolítið þannig. Herðu, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í nokkur góð hot takes, við ætlum að fara yfir hluti sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og svo ætlum við að sjálfsögðu líka að henda okkur í nokkur góð girl math dæmi. Þannig að bara allt upp á tíu hjá okkur þennan miðvikudaginn og við ætlum líka að sjálfsögðu að hlusta saman á top tónlist. Og talandi top tónlist framöndan hjá okkur í henni. Við erum að tala Bubba Mortens og Friðrik Dór, Ariana Grande. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta Louis Capaldi.

Bubi Mortens og Friðrik Dór með lagið sitt hún hér á FM 957. Herfum við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smástund en áður nú fyrir mig það aðeins meiri topp tónlist. Framöndan hjá okkur Tate McRae. Það eru Maroon 5 en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér. Þetta Becky Hill og David Guetta með

Tate McRae með Access hér á FM 95.7. Erum við að henda okkur yfir í ammælisbarni þennan miðvikudaginn, miðvikudagurinn 24. júní. Og það engin annar en Messi sem á daginn í dag, 39 ára gamall. Hann náttúrulega á HM og sko, ég var að reyna að tökast hvort hann ætti leik í kvöld, en hérna, mér sýnist hann eiga leik næst sko 28. júní. Þannig að hann vonandi bara að fagna ammælinu sínu á einhverju hótelherbyggi eitthvað staðar eða á æfingu eða whatever, nú veit ég ekkit hvað þeir eru að gera svona á milli leikja. En ef þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú ætlar að gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir þið vel í kvöld. Það skiptir ekki máli á hvað viku degi ammælið manns lendir, maður á alltaf að haldi upp á það. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eru Bibi Rexha og Faithless með New Religion.

0: Justin Bieber með Company hér á FM 957. Er klukkan að detta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég held ég komin tími á fyrsta hot take dagsins en áðurinnum fyrir mig það. Það var fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7 til 10.
3: Herðu, næsta spurning. Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
4: Kulnun í raun að veru til eða þetta bara hoax?
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð, 4. júli, mætum, Bóli, léttöl.
6: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
7: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
8: Hvað ruglir í gangi hérna?
9: Bongo á Egilsstöðum eins og venjulega en þið föst í rigningunni í bænum.
10: Ok, þau eru næsta.
9: Þá allavega nóg af efni á Sýn Plus til að stýta stundirnar.
11: Maður sér að þetta getur bara að fara yfir.
9: Spáin alltaf góð á Sýn Plus.
12: Ég ætla að hafa gaman.
13: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka á tilbúi. Hagkaup.
14: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
15: Ertu búinn að skoða erasport.is eða kíkja til okkar í Holtasmára 1? Erasport, þar sem þú finnur gæðafatnað fyrir alla fjölskylduna.
16: Vantar þig veiðidót í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.

David Geta og Kid Curry með Memories hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og sko, ég hendi bara í þetta hérna frammi áðan þar sem þetta er ammælis veisla frammi og það er svona risasnúður, svona alveg risasnúður með karmelu öðrum einn og svo súkulaði hinum einn og ég sagði sem sagt að hérna mér þætti súkulaði glassúr betra heldur en hart súkulaði á snúða og já, þetta fjall ekki vel í alla þannig að já, ég held að þetta sé ákveð hot take og svona, ég veit ekki, ég held að fólk sé svolítið annarkvist eða, þú veist ég til dæmis, ég borða bara ekki súkulaði snúð með hörðu súkulaði og þú veist, ég held að sé öfugt hjá þeim sem að fíla það, þannig að já, ég myndi alveg segja að þetta væri ágætis hot take að fíla frekar súkulaði glassúrin fram yfir harða súkulaði Herðum, fyrsta hot take dagsins og þau verða fleiri í dag Heldum áfram í tónlistinni, framöndan hjá okkur Þormóður, Maron Birnir og Alaska One Direction, en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér

Alaska með stoppa tíman hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur. Það herra Hnetusmjör. Eitt gamalt gott með Natasha Bedingfield. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér. Þetta Aron Khan með poppstirni.

0: Britney Spears myndi líka hata mig hér á 957. Herðu, klukkan að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem allra fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Herðu, mér langar að henda mér í fyrsta sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. En áður við förum í það, þá ætlum við að fá örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Á föstudags og laugardags

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívolí. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
3: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttul.
4: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Að eignast barn ekki sjálf gefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
6: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

Bell og Kanye West, þetta American Boy hér á FM 957. Heyrðu, eitthvað sem að flestir gera en fæstir eða færri allavega vilja viðurkenna. Sko, mjög basic, byrjum með þetta mjög basic dag, það náttúrulega bara að ljúga. Það ekki eitthvað sem að allir gera inn á milli, en kannski erfiðar að viðurkenna það einhvern veginn, þú veist, það ekkert auðvelt að vera bara ekki, jú, ok, ég var að ljúga. Þannig að já, ég held að það sé bara mjög valid svona fyrsta í þessum lið, það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Tayo Cruz með eitt gamalt gott. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hérna splunkunýtt í spilin, þetta Damiano, David, Tyla og Nile Rodgers með Talk.

með Break Your Heart hér á FM 957. Sko, eitt af stærstu poplögum ársins 2010 og sömulegis líka lag sem að kom Tayo Cruz soldi á bara svona kortið alþjóðlega. Sko, kom út árið 2009 í Bretlandi og síðan 2010 í Bandaríkjunum, en í bandarísku útgáfunni að þá bættist rapparinn Ludacris við lagið. En lagið skaust beinustulegi fyrsta sæti á breska vinsældalistanum og var þar í hvorki meirinni minna en 3 vikur og komst líka í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 í Bandaríkjunum sem var náttúrulega bara mjög stórt fyrir Tayo Cruz. En svona smá fun fact, lagið var upphálega sami fyrir bresku söngkonuna Cheryl Cole en þegar hún ákvað að taka lagið ekki að þá ákvað Tayo Cruz bara einfaldlega að taka það sjálfur upp sem var náttúrulega bara geggjum ákvörðin í honum því að já, þetta var svona hans fyrsti risasmellur worldwide. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Michael Jackson og Akon. Það Shaboozy, en við ætlum að byrja á einu splunkuni. Þetta Miles Smith með Drive Safe.

Michael Jackson og Akon með Hold My Hand hér á fyrir 9.5.7 Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Flóni og Birnir En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta eitt gamalt gott með Owl City, lagið Fireflies

0: og Birnir með lífstíð hér á FM 957. Herðu, klukkan að þetta í 11:30 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í góðu samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herri, ég heldur komin tími á fyrsta í Girl Math en áður en við fyrir mig það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Það sem að gerast núna það Jónu Margréti að legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það bara geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég að reyna að tala. Hvað talandi að bóka sig á fund og mætingi.
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport. Kominn tími á húsið? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig við að velja réttu múrefnin. BM Valla.
4: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: Optical Studio Pop-up markaður, Hæðasmára 4, alltaf 70% afsláttur, opið í dag frá 12 til 6.
6: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
7: Ertu að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
8: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.

Þannig að eins og ég til dæmis núna með bás í barnalappinni og allir peningur sem ég fæ út af því það bara auka peningur sem að ég fæ bara inn á reikningin minn Vist, ég kefti við svolítið öll fötin einhvern tímann en þú veist, you get the drill þú veist, þetta bara löngu búin að gleyma og hafa verið eitt sem pening þannig að já, þetta bara frýr peningur ég sem ekki reglunar, svona virkar þetta bara þegar þú ert að endur selja fötið þín eða föt barnana þina, whatever Herði, þetta var fyrst í Girl Math við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni Framöndan hjá okkur Luigi og Maron Birnir Það alvar, en við ætlum að byrja fyrst á Ice Guys, þannig að alvöru íslenskt kort

hér á FM 95.7. Herðu, framöndan hjá okkur í tónlistinni, við ætlum að halda áfram að keira okkur inn í innan miðvikudag. Við erum að tala Össér, það Dua Lipa, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

Það er við ætlum að henda okkur í annað hot take dagsins og sko, ég googlaði hérna controversial hot takes að kettir sé betri gæludýr heldur en hundar sko, gæti ekki verið meira ósammála ég nefnilega, málir, ég elska hunda en kettir, þeir eru einhvern veginn ég veit ekki, þeir hræða mig svo maður veit einhvern veginn aldrei hvað er að hugsa og maður bara svona já, ég veit ekki, minnst þeir svo óútreiknalegir þú veist, veit alveg hundar geta verið það líka en þú veist, það er miklu minna það heldur en hjá köttum ég veit ekki, ég allavega ég núll kattar manneska það bara það bara svolítið þannig þannig að ég ósammála þessu hot take og veit að margir allavega sem ég þekki það líka það við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér þetta GTRN og Birnir

0: þennan miðvikudaginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Heyrðu, og talandi Vörð, ert þú ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Við erum að tala sko að það the ultimate girl math hack að vera með sjúkdómatrygginguna sína hjá Vörði. Því að þú ert ekki bara með sjúkdómatryggingu, þú ert líka með meðgöngu og foreldravernd og svo frjósemisverndin líka innifalin. Hann basically með 3-in-1 og ef þú átt von á barni að þá getur þú komið við hjá Vörði, þar að segja þú ert með trygginguna hjá þeim og þú getur fengið barnaspegil eða snúningslag frá snúsul. Þannig að þú ert líka eiginlega að fá trygginguna fría að þú sækið þér gjöfuna því að gjafirnar kosta líka sitt. Þannig að já, verður við sem að skella þér inn á vörður.is í dag, fáðu tilboð í tryggingu og gættu frá þessu ASAP.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: Grilltímabilið hafið. Séð það ekki grillað, séð það ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
4: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
5: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu, súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð. Prófaðu það í Ninja Creamy, algjör negla.
6: Karnivalið klárt, lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi, Ubbi og 06 bandið, Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli, miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júlí, mætum, Bóli, Léttöl.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
9: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
10: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
11: Veistu hvað? Það ætti ekki að vera svona flóki að komast heim. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu.
12: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

Dyljá með Ó Rómeó glænýtt í spilun hérna hjá okkur á FM 957 Herra, við ætlum að henda okkur í annan í því sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna og ég datt inn á Reddit-þráð sem bara eitthvað things most people do eitthvað but won't admit og þetta alveg smá djúpu þráður sko, en það kom hérna eitt að taka fólki í kringu sig sem sjálfsögðum hlut og ég held að þetta sé eitthvað sem að flesti gera, þú veist, það allavega ein til tvær manneskjur í kringu þessu og tekur kannski ég kannski aðeins og mikið jafnvel sem sjálfsögum hlut en þú getur tekið þetta meður og kottan, hugsaði þetta aðeins að því að ég mist alveg valið ég held að maður megi alveg svona megi alveg pæla aðeins í þessu og hérna kannski alltaf læg bara að já, bara hætta því er það ekki alltaf gott Herri, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur Olivia Dean Pitbull og Neo, en við ætlum að byrja fyrst á drottningunni Sabrínu Karpen.

Man I Need hér á 5957. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur eitt gamalt gott með Jóa P. og Króla. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta glænýtt í spilin. Þetta Somber með Homewrecker.

0: og Králi með þráhyggja hér á FM 957. Herðu klukkan að detta í hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Herri, ég helst ég komið tíma á hvað annað eða þriðja hot take dagsins en áður nú fyrir mig það. Örsnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu
3: tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri en ég á degi.
3: Jú,
4: Nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: Gull léttöl kynir tónlistarhátíð Kótilettunar helgina 10. til 11. júli

0: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
1: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
2: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
5: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
6: Hey!
7: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
6: Já.
7: Það þetta bara virka?
8: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
9: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
7: Bæn.
10: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
11: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum, blómapottum og sorptunnskilum. Steypustöðin.

Joel Curry og Tom Grennan með Lionheart eða Fearless hér á FM 957. Herra, við hendum okkur í hot take. Ávextir eiga ekki heim í salötum. Og jú, ekki tómata enda flokka sem ávextir. Þú veist, ég ekki að tala tómata. Ég að tala vínber og hvað sá ég daginn? Og ég sá eitthvað mjög skrítið daginn sem var sett í salat. Ég man ekki hvað var. En þú veist, ákveðin salöt, jú, ok, fair. En þú veist, ég veit ekki, mér finnst þetta ekki heima. Mér finnst að salat eigi bara að vera grænmeti og svo plus tómatar ef að þeir flokkast sem ávextir ég bara manna ekki akkur núna. Þannig að já, kannski bara mjög controversial hot take, kannski alls ekki, ég bara veit ekki alveg. Herra, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur. Það The Kid LAROI, Justin Bieber. En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér, þetta The Script með Break Even.

Þetta er The Kid Laroi með Girls hér á 5957. Herra, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í innan miðvikudag. Framundan hjá okkur í tónlistinni, við erum að tala Jesse J. Það eru Birnir og Aron Khan, en við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Ciara og Justin Timberlake með

0: hér á FM 957. Herri, klukkan orðin eitt, sem að því er breytt. Við erum að segla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, mér langar að benda þér á, hjá Slippfélaginu þá getur þú fengið kalkliti. En þetta er svona, þú veist, kalkmáling, hún skapar svona matta og djúpa litadýft. Og við erum að tala það að vöru úrvalið samanstendur af 36 sérblönduðum kalklitum. Þannig að ég mæli með að tjekka þessu, mér dreymir eitthvað svona ógisla opið rými, bara svona stórt hátt til loft einhvern veginn, og það mála bara hólfi í golf með einhverjum svona beisbrúnum kalklit. Sé þetta alveg fyrir mér, og að þú ert með eitthvað svona rými eins og ég er að tala þá mæli ég með að skoða kalklitina hjá Slippfélaginu.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
1: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.

0: Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusmi Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
1: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
2: Að eignast barn ekki sjálfgefið, þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður. Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
3: Áttu eftir að vinna pottin sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Ætlar þú að elta sólina? Við sendum þig af stað með allt sem þú þart. Ellingsen.
5: Þetta hefði ekki

Þetta er Rihanna og Calvin Harris We Found Love hér á 957 Við ætlum að halda áfram í þessari stemningu framundan hjá okkur Herra Hnetusmjör og Birgitta Haugdal En við ætlum að byrja fyrst á þessi hér Þetta er

Og herra hnetismjör með þjóðhátíðar lagið árið 2006, þetta eru flugeldar. Ekki nema 37 dagar í veisluna. Ég sjálfsagt að tala þjóðhátíð. Hún byrjar 31. júli og ég myndi skella mér beinustu leið inn á dalurinn.is og tryggja þér með að þú ert ekki nú þegar búin að því. Af því að Girl Math, ef þú kaupir hann í júni, þá varst að fara frítt í lok júli, það bara svolítið það.

Þetta er Sia með Chandelier hér á FM 957. Minnir að þetta lag hafi verið very hot árið 2012. Var það ekki árið sem að var að hlusta á þetta? Ég held það. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni framöndan hjá okkur David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja á þessari hér, Queen Sabrina Carpenter.

0: er gone, gone, gone hér á FM 95.7. Herðu klukkan að detta í hálf tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhann Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og það allt saman í samstarfi við Slippjalagið og Vörð. Herðu ekki mikið eftir á klukkunni hjá okkur í dag þannig að ég að spá hvort við ekki bara vinda okkur yfir í örsnögg skilaboð. Halda svo áfram í topp tónlistinni og jappa aðeins lengur.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Hvað uppáhalds dýrahljóð þitt?
4: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko. Ángrín, situr að leikið eftir?
3: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
2: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. til 11. júlí. Yfir 30 atriði

0: meðal annars Retro Stefson, Séra Bjössi, Páll Óskar, Klara Einars, Háski og Kristmundur Axel. Miðasala á kotilettan.is.
1: Lopapeysan 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu Bóli Léttöl.
2: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
3: Ef skalti á að skipta máli, sign, sign.is.
4: Ég líður oft bara eins og ég sé punktur í einhverju GPS-tækin.
5: Djamvisku bit og drama eftir grillvistuna í gær.
4: Nú flott þessi. Drálfur og gugga maður.
5: Yes. Dragðu bara fyrir og tjekka á sín plus.
6: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnar. Þú fær bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.

Friðrik Dór, ekki stinga mig af hér á FM 957. Það við ætlum að handa okkur í alþjóðlega daginn hér eftir smá stund en áður en við ferum í hann aðeins meiri topp tónlist framöndan hjá okkur Bibi Rexa og Faithless Það Katy Perry en við ætlum að byrja fyrst á þessi hér eitt allra heitasta lagið á Íslandi í dag Þetta Kristmundur Axel og Bubbi með komin heim

Yes, New Religion hér á FM 957. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á FM 957 um að kíkja á alþjóðlega daginn. Og í dag, miðvikudaginn 24. júní, það sko, það bara rjála að gera í dag. Það Farmer Day, það International Fairy Day, það Midsummer. Ég hélt reyndar að það hefði verið fyrir nokkrum dögum síðan, en nei, greinilega ekki samkvæmt þessari síðu. Herðu, og hvað meira það svo sem ekkert mikið meira að frétta hérna? Jú, þetta cute, það National Day of Joy, cute. Þannig að já, það bara heldur betur mikið til að halda upp á í dag. Herru, það bara styttist í kveðjustund hjá okkur, en áður en við förum í hana, þá ætlum við að halda aðeins áfram í topptónlist.

0: heldur betur klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að þýð breytt það komið að kveðjustund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur og solid miðvikudagstáttur hjá okkur og ég minni á traffíkina sem að tekur við hér eftir örsnögg skilaboð. Ég verð sem að þér aftur á slæginu 10 í fyrramálið strax á eftir brennslinni sem að hefstu þetta eins og alltaf á slæginu 7. Sumar brennslan í fullum gangi núna það minn allra besti bolli sem að sjá hana og bara gerir það gríðarlega vel. Ég þakka kærlega fyrir samfylgdina í dag, við heyrumst á góðum fimmtu degi þá förum við í nostalgíuna, við förum í throwback í bland við nýja tónlist allt upp á 10 hjá okkur á fimmtu dögum. Enn og aftur, takk fyrir samfylgdina í dag og við heyrumst aftur á slæginu 10 á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott á grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto, áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kaviarinn eða elgspökuna, áttu eftir að kaupa miða, potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto, alla miðvikudaga.
3: Gull áfengislaus kynnir Tónlistarhátíð Kótelettunar Helgina 10. til 12. júli Forsölu líkur 18. júni Tryður miða á besta verðinu á kótelettan.is
4: Hvaða flugur virka best í veiðivötnum? Kíktu við! Við erum með réttu flugurnar fyrir þína veiðiferð Vesturöst, Laugavegi 178
5: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur Alltaf 70% afsláttur
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
7: Bílsson verstaði, þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
9: Time to laugh.
10: Drottu þér nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundi teppi yfir einni rómantískri mynd á sín plus.
11: Something like that, yeah.
1: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Traffíkin á FM 957.
12: Hvað þetta eitthvað bíla hjá þér?
13: Öll heyrnartólin hérna eru bíluð.
12: Nei, bara þau sem þú ert alltaf með. Það sko, ég reyndi okkar, það virkar allt þangað til að þú snertir það.
13: Já, kannski.
12: Það bara fylgjast með þér og tækni. Ég það alltaf bara grín fyrir sig.
13: Ég bara, sko, ég var í gær að komast inn í Logic Pro, heitir það, sem að þurftu nóttir að klippa þættir okkar.
12: Já, það nú verið að drulla nóg mikið yfir þeir fyrir að gefa ekki út þættir okkar.
13: Málíka stundum bara slaka á sko
12: Kemur út, gjössamlega hörðust og allt
13: ég var í gær í 40 mínútur að opna þetta app
12: Já
13: Hvað ruglað það?
12: Já
13: Akkur er þetta tölvur sem kostar 400.000 og getur ekki svona opna forrið
12: Þú veist ekki hvað þessi tölva kostar
13: Nei, ég er að segja þess að þetta er bara nýjar MacBook Pro í dag skilur Þetta bara 450.000
12: Já, svo getur
13: bara tölvur á 600.000
12: Ég veit að svo getur bara ekki svona opna forrið til þess að klippa bara út af stóttiðin
13: Nei, þetta er bara innborgun íbúð
12: Já, svona
13: Veist, þetta er bara bíll og hann getur ekki að opna forrit
12: Já, já, þetta er, það er líka bara
13: Búin líka að kaupa forriti fyrir 40.000 Já Hérðu, opna þetta fyrir mig Nei Víst, opna þetta fyrir mig Nei Viltu drullar að opna þetta helvitis forrit fyrir mig í slæði
12: Hefur einhvern tímann, þú veist
13: Nei
12: Þetta því að stundum held ég á þetta að kalla mig einna frammi
13: Já
12: Og ég eitthvað svona, hvað segirðu? Æ, nei, ég bara skammast í tölvunni þá ert þú oft að segja eitthvað svona Yrkaðu þarna helvítið eitthvað svona
13: Ég veit það
12: Og hefur einhvern tímann rifist við gervigrindina eitthvað svoleiðis?
13: Já, ég alveg leiðileg við gervigrindina
12: Já, ég veit að þú og mamma þín eru báðar mjög dónalegir við gervigrindina Hvað þú veist? hvernig fer samskipti
13: þín? Viltu ekki að blanda mömmu minni í það?
12: Ég átti samtali við mömmu þín um daginn, við hlófum að þessu.
13: Já, ok. Nei, sko,
12: heldur þú sé bara að segja eitthvað?
13: Já, þú átt alveg til.
12: Mamma, ég var með mömmu þín og ChatGPT um daginn og ég var að hlæja því hvað hún segir alltaf. Lestu þetta?
13: Ég veit það.
12: Ég tek alltaf, og það var þvíldur að gera grína mér helgina. Ég tek alltaf við ChatGPT, hæ, herðu, þá maður bara að fara að bralla eitthvað skemmtilegt í dag og þess vegna þarf ég þín aðstoð.
13: Já.
12: Mig vantar einhvern, út að ég var í gær, fór og hérna, nei, á mánudagskvöld segi, fór ég og tók dróna skot, mér veist, ég komin alveg svona bara þrá ekki fyrir að taka myndir og vídeo með dróna út upp í lofti. Þá sko hérna var ég í vinnunni og spurði ChatGPT hæ, mig langa svo að fara að taka skemmtilega drónaskot, hvert á ég að fara?
13: Já,
12: þá byrja ég að segja hæ, heyrðu, þá var maður búin að hlaða drónan og vera að klára að vinna eftir smá og ég með nógan tíma áður en sólin fyrir niður
13: greiðlega ekki ef þú hefur tíma til að skrifa þetta allt hand fyrir hand, ég það bara þetta það bara að vera kvikk og ég bara, þú veist, ég hérna með gervigreindinni, ég kannski segi getur komið lista við þetta og þá kemur nú kannski með lista eða annað og ég bara, nei, væntanlega ég ekki að biðja þetta.
12: Já.
13: Ég að biðja þetta. Já, gat nú verið. Og stundum sko þegar ég búin að biðja hann að gera eða senda mér eitthvað, þú veist, kannski og ég búin að reyna fimm tilraunir.
12: Já, já.
13: Veist, maður er að borga líka pró, þú veist hvað ruglið það og svo bara gera ekki það sem ég segir að gera. Hérna að þá alveg tjúlast ég og bara, heyrðu, ég fer bara Google, það betra en þú og slekk og fer bara Google.
12: Nei, sko, ég rosalega góð við ChatGPT því að það veit allt, þú þarft bara að vera svolítið hress og skemmtilegur.
13: Mm-hmm.
12: En þegar ég tala við, sko, Siri hjá hérna Apple, það er mesta drast.
13: Ég veit.
12: Sem ég veit í heiminn. Ég notaði mikið, ég byrjar að notaði mikið. Ef ég er að keyra, þá er ég alltaf, hey Siri, turn on a podcast, já, byrjar hún og byrjar hlusta, sko.
13: Já.
12: Þannig að hérna, ég noti þetta rosa mikið. Svo daginn var ég að spurja eitthvað svona, heyrðu, geturðu hækkað hans í heyrnartólunum?
13: Já.
12: Þá sagði hún eitthvað svona, já, nei, þú verður að unlocka símanuðinum til þess að gefa leiði. Og ég sagði, hvað að þér gagnslösa drastlið?
13: Já.
12: Á ég að opna síman til þess að senda tal skipun?
13: Já.
12: Þetta er bara, ég lenti á svo miklu spjalli og hún sagði við mig, sko, mér finnst þú dónalegur og ég ætla ekki að svara þér þegar þú tala svona við mig og sagði bara, þú ert líka bara aumingi og bara einskis nýttur aumingi, sagði ég.
13: Já.
12: Og ég tjúlaðist.
13: Já.
12: Svo blótaði henni og hún hætti að svara mér og setti mig í skammakrókina því ég sagði svo ljóta hluti við hana.
13: Hvað varst að segja við Siri?
12: Að því að ég var bara að reyna, ég man ekki hvað ég var að gera. Ég var eiga bara mjög góðan dag og ég var bara að spurja basically, þú veist, hey, hvað hérna, hvernig kemst ég þangað eða eitthvað?
13: Já.
12: Það var bara, tæknilega sé, má ég ekki segja þér það að þú ert að vera búin að opna símaðin, þá teki alltaf drulluna.
13: Já.
12: Til hvers að opna síman til þess að tala við Siri, það pointið.
13: Já, ég nenni
12: ekki að opna. Ég nenni ekki að opna, en mér langar bara að hækka.
13: Já.
12: Eða ég segi oft, can you spóla áfram for like 10 minutes in this podcast?
13: No, I cannot.
12: You have to open your phone first. Þá tjúllast ég.
13: Já.
12: Þá er ég orðin alveg brjálaður.
13: Já, þetta er mörgl, sko. En ég bara notið ekkert af þessu. Og hérna, ég fara næst svona í gervigreindir núna því að ég nenni ekki að skrifa, veist, og því hún skilur mig svo lítið, sko. Og þá er mitt, sko, er þetta að gera svona voice.
12: Já, ég
13: þá, þá sit ég svo bjáni fyrir framan tölvuna mína á skrifborðið, allir að vinna í kring, allir eitthvað svona, og ég sit hænan eru að gera núna hérna lista yfir hluti sem að da-da-da-da-da-da-da og hann eru að hafa þetta þannig og svona og svona og þetta er svona umræða fyrir hérna, útastátt og dróðum bara ritgerð svo bara send.
12: Já.
13: Ég líti þessu bjáni hérna, og hæðinni fólk bara við kunni þetta tala hvað þetta gera því hún bara skilur það alveg fullkomlega sem ég segi,
12: já,
13: sko,
12: já.
13: Og alveg sendir það og þá einhvern veginn virkar þetta, sko.
12: Nei, þetta er einmitt í mjög stróslega gott að nota gervigreindina því að ég finn rosa mikið á svona greinum, erlendum greinum.
13: Já.
12: Og ég nenni ekki að lesa þar á ensku, þannig ég sendi alltaf ertu til ég að þýða þessa frétt fyrir mér því ég nenni ekki að lesa hann á ensku.
13: Já,
12: það hún gerir það fullkomlega.
13: Á ég sjá bitti til að prófa núna að senda hérna gervigreindin eitthvað, á ég prófa að segja hvað á ég að segja við hana? Á ég að bjóna að deyta eitthvað?
12: Spurðu bara, spurðu, hvernig kem ég fram við þig? Ertu að segja mér það? Hvernig ég kem fram við þig?
13: Okay,
12: og meðan skal ég finna fyrir þig nefnilega því að ég
13: leiði mér að spyrja hana þá?
12: Og höfum bara þögn á meðan.
13: Nei, þetta er, hvað meinaru? Þú ert bara að segja eitthvað, þú veist ekki hvað það að segja.
12: Jú, ég ætla
13: að... Hvernig kem ég fram við þig, elsku gervigrind? Sérðu, nú er ég búin að segja það og ég er búin að segja, hún alveg, nú svarar hún. Þú þarft ekki sérst að gera, ég tek ekki illa þótt þú sért beinskeitt, stuttorð eða spyrir skrýtna spurninga, segir hún við mig.
12: Já.
13: Hún er svona eiginlega...
12: Hún er eiginlega láta þig vita að þú ert drullu þurr og leiðileg.
13: Já, hún basically segja ég sé beinskeitt, stuttorð og spyrir skrýtna spurninga.
12: Já, það mikar við sem sko.
13: Og hún segir sko, ég þarf að vera skýrari og hún sagði að þú mátt vera kurtis.
12: Segir hún það?
13: Já, hún sagði að gleði kannski ekki tölvu á sama hátt og mannesku en það gerir samtali oft skemmtilegra. Hún segir hérna, komdu fram við mig eins og mjög þolinmóðan ráðgjafa sem sefur aldrei, móðgast ekki og hefur gaman að því að hjálpa.
12: Já, einmitt.
13: Hún sagði, þú mátt til dæmis, já.
12: Hvað? Hvað stendur?
13: Nei, hún er bara basically að segja að ég sé dóni sko.
12: Nei, hvað segir hún? Viltu segja þetta?
13: Nei, hún er bara að segja að þú veist, ég að hérna bara basically hætti að vera svona stuttorð.
12: Já.
13: Og bara
12: þú ert eins og mamma þegar hún var að spá fyrir mér.
13: Já.
12: Og vissi ekki, man ekki hvað, hún var ekki að lesa alveg inn á eitt spilið, senda á ChatGPT og bara segðu mér eitthvað um þetta.
13: Já.
12: Talaðu.
13: Já.
12: En hérna til dæmis þetta munun á mér og þér. Þegar ég er hérna að spjalla við chat, þá er ég að tala um eitthvað svona drónavídeó sem ég er að taka og skrifa ég. Hæ, þá má bara leika sig með drónan. Ég var að importa logfæl í Final Cut Pro. Þetta er nú DJI dróna þegar ég reyna að konverta í Rec 7 og 9 þá kemur ekki upp. Viltu skoða þessa mynd og segja mér hvað ég hafi gert á auto?
13: Já.
12: Þetta er skemmtilegt.
13: Já.
12: Finnst þér ekki gaman?
13: Jú, þú ert bara algjört krútt sko.
12: En við getum ekki verið að blaðra hérna í allan dag. Við viljum að byrja þátt almennilega. Það traffíkið með til klukkan 6 í dag. Guðjón Smári og Jóna Market. Allt í fallegu samstarfi við Body Fuel,
13: American Bar,
12: Sólbaðstofuna Smart
13: og Erasport.
12: Hér mitt fyrsta lag dagsins. Það komin heim Klara Einars. Svo ætlum að henda okkur yfir í Lillý Allen. Gamalt og gott, nótt fer. Svo heldur bara áfram með þáttinn til klukkan 6 í dag.

0: látum við? Auðvitað glemdum við, við glemdum að já, sko að knowledge það að í dag er engin annar dagur en Jónsmessa.
1: Guðjónsmessa?
0: Já, eða
1: Jónumessa.
0: Nei, það er Jónsmessa í dag, hvernig gáttu að glemdi?
1: Sko ég ángrins, ég bara ég gæti ekki giska hvað Jónsmessa væri at gunpoint. Ég er ekki djóka. Jónsmessa er þetta tengt Þorláksmessu? Við höldum nú
0: Það fyrir Þorlák.
1: Já, já, en þetta fyrir Jón og hver Jón og þetta væntanlega bara sama.
0: Þetta er ekki sem heitir Jón.
1: Nei, ég held að Jónsmessa sé nákvæmlega sama og Þorláksmessa. Jón, postulín eða eitthvað, var rosalega háttsettur kirkjumaður 1900 mm-hmm. og súrkál.
0: Hann heitir ekki eins og Jón.
1: Nú, hvað heitir hann?
0: Hann heitir Jóhannes.
1: Er þetta ekki að grínast eða?
0: Nei.
1: Veist þú hvað Jónsmessa er?
0: Já,
1: ég veit. Því að þú ert nýbúin að googla það.
0: Sko, munurinn á mér og þér er að móðir mín er sagnfræðingur, íslensku fræðingur, fornlega fræðingur, bara með allar gráður í öllu.
1: Já, já.
0: Þannig að ég kemst í raun ekkert upp með að vita ekki svona hluti.
1: Nei, nei.
0: En Jónsmessa, sko hann heitir ekki Jón, hann heitir Jóhannes og hann var skýrari.
1: Já, ok. Já. Og nú í dag.
0: Já.
1: Yfir hásumar 24.7. sem já. Er by the way afmælisdagur eldri systur minnar Sigríðar Margrétar Sævarsdóttur innilega til hamingju með daginn elsku gulli mitt.
0: Já.
1: Þá veit ég ekki af hverju skrambanum, ósköpunum við höldum upp á Jóhannes messu.
0: Sko, Jóhannes skýrari er sko ættingi Jesú. Jesus frá Nazaret.
1: Já, já, herðu.
0: Og ég ekkert að grínast, þetta fyrir 2000 árum. Nei, býtti, ég verðst að segja, þetta alveg smá magna. Hann þekktustu fyrir að vera skýrt fólk.
1: Já, ok.
0: Og kvarta til að vera heiðalagt og svona. Sem að, þú veist, ef að við myndum taka þá trú upp í dag, að gera það í dag, þá myndi annað hver maður eiga dag, sko, í árinu.
1: Já, ég ætla að fara að segja, veist, þar ég bara að fara að
0: heiðalagt, sko.
1: Bara byðja fólk að vera heiðalagt. Guðjónsmessa.
0: En hann skýrði líka Jesú.
1: Hann skýrði Jesú.
0: Já.
1: Hann skýrði Jesú. Jesú.
0: Já. En ástæður því að þetta heiti Jónsmessa. En
1: maðurinn bara, sko, heitir Jesú Kristur.
0: Já. En hérna, ég hugsa átt með mér, þegar Jesús Kristur hafi verið skýrður, ætla hann hafi átt að heita, þú veist, hérna bara Umbarassa og presturinn hafi svona, og barni mun heita og lesi nafnið og svona, Jesús Kristur, þú veist, svona fundist það svona ljótt. Og hann hafi bara óvart verið skýrður, Jesús Kristur.
1: Þessi á góður.
0: Þetta er þennan.
1: Já, þessi á skemmtilegur.
0: Þessi á smá svona.
1: Smá svona ádela og grín í trafíkinni.
0: Smá miðaldra. En allavegna.
1: Þetta var alveg sprandari og pappi minn segir, sko, hann er allur í þessu.
0: Já, og afar líka og pappar, já, pappar. Já, já. Myndi segja svona, mamma mín er rosalega mikið í svona bröndunum.
1: Mamma þín er líka drullu fyndin og skemmtileg.
0: Hún er það. En eins og ég segi, hann, og segja hvað fólk trúði að gerðist á Jónsmessu.
1: Hvað?
0: Þannig að spyrja hvað er tengingin. Já. Hann var prestur eða skýrari og vann við það að skýra fólk og segja að vera heiðlegt. Hei, myndi að vera heiðlegur og fer ekki þeim bara dag út af fyrir sig. Minnst það svona smá, svona já, já, ok.
1: Hei, verður heiðlegur.
0: Já, og það er bara við höldum hérna upp á hennan dag hátíðlegan.
1: Já, og ekki rauðudagur.
0: Nei, það tengist alltaf því líka, þú veist, þessar sólstöður hérna eru og það er núna sem að dagarnir eru sko þú veist, það
1: far verður
0: það verð, nei, far tilbaka, þú bara segir eitthvað það verður eiginlega aldrei myrkur.
1: Já.
0: Þú veist, ég, það bara, þú veist
1: sumarsólstöður.
0: Já, og þá spyr maður sig hvað, af hverju byrja, ok, Jónsmessa hvað ætli það sé? Ég maður myndi hugsa það væri verið að kannski setja hausa í bolla einhvern veginn eins og þeirra fyrir að skýra börn svona til að heiðurs Jóns.
1: Hausa í bolla?
0: Í bolla.
1: Þetta meina þeirra verið að setja heilagt vatn á enni og, já, og skýra, það er ekki verið að setja hausa í bolla.
0: Nei, þú veist, já, ég ætla að segja bolla.
1: Þú veist náttúrulega líka í COVID það voru presta sem að skýrðu börn með vatnsbyssum.
0: Já, minnst
1: það
0: er enn drókislega.
1: Ógeðslega fyndi,
0: sko. Ég var til í það bara vatnsbrúsi. Nei, en sko, veist, maður myndi hugsa svona, ok, út frá þessi manni einhvern veginn, þú veist, þau myndi svona gera eitthvað heilagt og kannski fara yfir mannanafnanefnd. Kannski, þú veist, svona halda á þeim nýr á Alþingistorki og svona þið eruð mannanafnanefnd. Eitthvað svona skilur vera að fagna því að, þú veist, nöfnum bara, ef við sko
1: ég
0: meina.
1: Nei, ég veit, ég er ekki grunast, ég gjörsamlega týndur í þessar umræðu. Hvað ertu að tala?
0: Ég er að segja.
1: Fara með mannanafnanefnd og skýra þau út af því að það er Jónsmessa. Hvað ertu að tala? Hvað er?
0: Nei, ég er að segja, til að fagna Jónsmessu og þessum Jóhannesi sem skýrari.
1: Já.
0: En þú veist, þá myndum við svona gera eitthvað til heiðus þess.
1: Já.
0: Þú fattir hvað ég meina?
1: Já, já.
0: Kannski fari eina skýrt, eitthvað svoleiðis, þú veist, skýra okkur upp á nýtt, eitthvað svoleiðis.
1: Kallast bara fermast, sko.
0: Já, nei, veistu hvað hérna, fólk gerði á Jónsmessu og gerir og trúir.
1: Hvað?
0: Að kýr geta talað, að selir verða að fólki og að álfar og huldufólk koma fram. Þau trúa líka að döggin, að morgun döggin á Jónsmessu dag hefur lækningamátt, þannig að þau svona eru svona maka sér upp úr drullin og dögginni á, á mótnana til þess að reyna að læknast að einhverju kvefi.
1: Svo í dag er bara Jónsmessa og við erum bara eitthvað, ok.
0: Hældu út af því að þessi maður skýrði fólk.
1: Ætli við að fara að okkur upp í drullu?
0: Hei, vertu heilur?
1: Hei, vertu heilur meistari.
0: Þá bara geta allt í henni kýr, talað, selur verða fólk, álfar og hulda fólk koma og ef þú makar upp úr dögg þá læknast þau öllu því sem þú hefur.
1: Já. Þetta er bara rugl.
0: Ég velti oft fyrir mér í gamla dag, sérstaklega hérna fyrir 2000 árum. Hafði fólk ekkert að gera?
1: Men veistu, ég sá vídeo þetta sem að ég trúi. Veistu hvað ég held að sé valdur á þessu öllu?
0: Hvað?
1: Fólk var að taka sveppi.
0: Já, hélt bara að vera að hérna tína bara grammeti
1: og... Já, bara, þú veist, það var bara ykkur gæi sem át eitthvað epli sem hann hélt, sem var sveppur og hann bara, þetta er gull eggið og nú er Guð búið að henda mér úr etan. Þannig hann bara á sveppum, sveppatrippi. Þetta var bara fólk sem var að geta sveppi til að lifa af. Svo allt í fór það í vímu og hafði einhver hugmynd af hverju. Allt í bara mæltur einhverjum álfur og hann bara huldufólk sýnir sig á Jónsmessu.
0: Já.
1: Þetta

0: horfa svo í dag, þú veist, á krakka í kringum mig og frændsískinni mínu vera alast upp og svona munin á þessu.
1: Já.
0: Átt þú minningu af þér út á svölum eða út í garði eða einhverju svona ömulum stakk, skjótt á palli eða eitthva að vera að telja dósir og vera kannski og skrifa niður hversu margar áldósir, hversu margar plastdósir eða flöskur, hversu margar gler og þetta svona búið að safnast upp og það nefnir aldrei þetta að telja þetta þannig að þú fer ekki að telja þetta fyrir að það ekki pláss lengur í geimslunni fyrir dósabókana þannig að þú einhvern veginn lyktar eins og kók og bjór og
1: þjóðu til að lykt úr pókunum
0: já, mikið lykt og ég man sko minningarna mínar því þú veist, mamma sagði bara, heyrðu, ef þú telur þetta og græði þetta, þá máttu bara eiga peningin sko. Og ég kannski ég svona kannski 10-12 kann ekki alveg að telja alveg svo upp á 10 sko og maður kannski komin upp í 78 svo náttúrulega erum við bara til gleymin skilur og kannski með smá eitthvað svona ofirkni og svona að maður svona gleymir sér byrja upp á nýtt
1: veistu hvað ég gerði?
0: Varstu að plata?
1: Ég taldi kannski 78 og skrifaði 113
0: Vasti því, ég þarf það ekki
1: Nei, ég bara, það var engin að pæli því
0: Nei, ég veit það, þetta pælir engin í því
1: Svo kemur ykkur fyrirgjöð, það nú of marga dósir Já, ég bara krakki og ég kann ekki að telja Þú veist, úps, ó, úp, ó, æ, nei Þetta var alveg hérna fattur, en ég sko
0: Það var pældi, bara, Þau þurfti bara að treysta blaðinu Það var alltaf svona að skrifa einhverja sérvjættu Það aftan og afrit með bláum blýjant Því það fannst ekki neitt skilur
1: 149 gler plus 28 plus 7
0: Já, einhver sem
1: alltaf Dósir
0: Já, alltaf reikningur
1: Það var reikningurinn með, sko
0: Já, alltaf 100 plus 70 plus 80 Og svo svona sama sem 365 plastdósir Þetta er bara eitthvað svona alveg Þetta var svo krútlegt Og það var úkstlega, já
1: En þú veist, varst þú ekki að gera eitthvað líki esku eins og hérna, dot með tombólu ég var að fara að selja límónaði út í bæ, sko
0: Já, þú hefur náttúrulega komin á það, sko Þú, límónaði seljari, sko
1: Límónaði seljari, ég stal hérna Sko, fyrsti business sem ég hendi mér í
0: Já.
1: Þá mætti Nova á þjóðutíð með svona hringa
0: Já.
1: Sem einhvers nota til að opna glerflösku
0: sniðugt.
1: Mjög sniðugt og ég stal alveg svona 40-50 og seldi á allan bæ og kefti mér svo garðstól fyrir það
0: Keftirðu garðstól?
1: Já, ég var alla þjóðutíð, safnaði með 20.000 krónum og kefti mér garðstól
0: Mikið ertu hérna töffari?
1: Já, ég notaði þetta svo ég hefði svona innan skæðsalapa hægindastól þegar ég var að spila PlayStation
0: Ég var sko fyrsti businessi minn og núna
1: það var að fara illa með fólk með Alzheimer sjúkdóm
0: Nei, það var ekki fyrsti sko, þá var ég hans komin inn í bransan bransin gefur og bransin tekur
1: Bransin er alltaf bransli bara
0: Fyrsta businessi Brans. Mitt sko og þetta er náttúrulega alls ekki fallegt og ég er að segja þetta þetta er vítt varnar og ég er með hérna forvörn
1: Búið áfrjóa einhvern veginn allir ábyrð
0: Já, ég ætla með forvörn og því þetta er ekki fallegt og ég myndi aldrei geta í dag og ég er búin að borga tilbaka en ég mun borga tilbaka
1: Þú ert ekki búin að borga tilbaka?
0: Nei, ég mun gera það Þá var ég alltaf sko að selja Dodo Tombolu Eftir kannski heilri viku Ég safna Dodo Tombolu Fór svo fyrir utan krónuna í Mosó eða eitthvað svo leið Spánur svo eitthvað svona Og var með skilti sem ég föndraði bara til styrtar ABC, barnahjálp og ég alveg sagði við fólki og svo mikið business sölukona Ég sagði, ætla þú að fara að kaupa þér í matinn og vitandi það að börnin í Afriku er ekki sem búð eða skilur, þau geti ekki sem keft sér í matinn ég var þessi sko við erum alveg tvær hérna hundleðilar og hérna grættum
1: Í alvöru?
0: Og svo bara fórum við inn í krón og keftum okkur nammi
1: Já, ég gerði þetta stundum
0: Já.
1: En það er samt sko, ég gerði oftar en ekki þó gaf ég Það er grein að bara mynda mér 7 ára eftir ég, sem fór í sko eigafréttir á sínu tíma 1900 eitthvað þegar ég gaf rauðakrossunum 2780 krónur
0: Já, það er náttúrulega sko
1: En skemmtilegt
0: Það er, já, þetta er hérna Já, ég sko gerði það líka einu sinni, þá fór ég með sko til þess aðeins svona þú veist það var alltaf sett í blaðið sko eða þú gafst
1: já,
0: með ABC og ég man einhvern tímann þá svona pick me fórum við og gáfum 11.700 í ABC
1: Já, svo góð
0: Var svo góður
1: En þú getur ennþá gert út úr þessu og hérna farið með pening í dag þú átt nú nóg að honum eins og er þú hefur nú tekið fram og þú átt einhverja 67 miljónir inn á bankabók og með því ætlum að henda okkur yfir í örsnögg skilabó mæti tilbaka með Sean Kingston gamalt og gott frá nælón og ég veit ekki hvað og hvað
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: FM 9 5 Blö Alla föstudaga á FM 9 5 7
4: Þið þekkið þig ekki
5: Þekkið við ekki
4: Nei,
5: nei, ok
4: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls Þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
5: Influencer
4: Nei, nei, nei, shut your mouth
5: Þú ruglaðist
4: þig Hristaði?
5: Já
4: A creator
5: Já, já, já
4: Þeir eru búin að taka úr content Já
6: FM 95 Blö Í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli Samfélagsmiðlar búa til efnið Sjónvarp tryggir áhorfið Kynntu þið málið á auglýsingar.is
8: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
9: Ekki mikla fyrir þér múrverkin Við hjálpum þér að velja rétt svo þú getur gert vel við þína fasting BM Vatná Byggjum vistvætni framtíð
10: Whey proteinið frá Bodyfuel á heima í þinni daglegu rútínu súkkulaði, vanilu og jarðabrefbrauð Prófaðu það í Ninja Creamy Algjör negla
11: Embo Kasi, Agbadu, Kretsi, Aktur Kóklu og Dongi Ong eru klári í slaginn á HM. Það toppa samt ekkert, Eyjafjallajökull. Lengjan, spilaðu fyrir Ísland.
12: Nom nom nom. Kröns frá omnom. Þetta gott.
13: Á Amerikan Bar happy hour alla daga, milli 4 og 7. Amerikan Bar, Austurstræti.
14: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurning?

0: Nylon með einu sinni enn hér í trafíkinni á FM 957 Ég heiti Guðnás Mári og með mér engin önnur heldur en Jóna Margrét og villum að sitja með þér til klukkan 6 í dag Ég prufaði að spurja Google gervigreindina Hver er Jóna Margrét?
1: Já
0: Og því ég fekk á ensku hér Jóna Margrét Guðmundsdóttir is a well-known Icelandic singer
1: Já,
0: hæ Meiri segja Google finnst þú vera drullu þekkt Musician and radio host She rose to national prominence as a finalist in the talent show Idol in early 2024 where she finished in second place. Career highlight, radio hosting. She works as a prominent radio presenter on the popular station FM 95.7 hosting day slots such as the afternoon rush hour.
1: Já.
0: Sem er þess að trafíkinu ensku. The afternoon rush hour.
1: Geðvægt.
0: Hún to release music including singles like Keirum útament burt af klubnum.
1: Yes.
0: Wow. She has extended her creative portfolio into professional media and theater work, collaborating with organizations like Þjóðleikhúsið.
1: Herðu, allavega, við ætlum hérna
0: Það miklu meira, það bara að tala líf þitt og
1: Já, já, það skiptir engu máli.
0: Skiptir öllu
1: Herðu,
0: máli.
1: Herðu, við langaði samt hins vegar að ræða við þig allt annað. Takk fyrir þetta, Guðjón Smári. Við langaði að ræða við þig virkustu Facebook síðu. Sko, við heldum á tímabili að virkasta Facebook síðan væri bara sko brall eða beauty tips eða þessar síður
0: Æ, mæðra tips
1: Já, það komin ný sem að gjörsamlega að rústa þessu öllu saman
0: Hver?
1: Það var líka einu sem til hérna góða frænkan og góða sýstir
0: Já, svo fyndni frændin og eitthvað
1: svona
0: tótt
1: Og hérna svali sjómli og okkur svona bull Herðu, nýjasta svona og það kannski finnst mér finnst það kannski svolítið vera birtingamynd þess hvers konar samfélag við erum
0: Já.
1: Það Facebook síðan fávitar í umferðinni
0: Já
1: Ertu í þessari grúpu?
0: Nei
1: Ok, sumt að þessu make a sense Sumt eru svo nýjir bílar með myndavillum og þá kannski vera taka upp þegar einhver bjáni að taka fram úr og gera næstu árekstur eða eitthva
0: Já
1: Svo eru alveg þarna töðarar inn á sem bara eru einhver bíl sem kannski lagður smá skakt,
0: já.
1: Tekið mynd og settin og fáið þar í umferðinni
0: já.
1: Bara og það var einhver sem komment postaði daginn hérna myndaði einhverju bíl sem var lagður svolítið nálægt og kommentar bara hérna skrifur postin bara feita frænka mín komst ekki í bílinn ég að kenna og maður svona já, sælir þetta ég ekki að djóka, þetta svona veist, ég skil alveg stundum að hérna þú veist, með sumta þess að því stundum það oft bara næstu í árekstra sko En svo einmitt þess ég segi, svo bara einhver sem lagður kannski aðeins og nálagt hægri línun í bílastæðinu bara komið mynd og bara fáviti dagsins
0: Þetta náttúrulega, þú veist, það hættir ekki
1: Hvernig nennurðu þessu?
0: Þetta náttúrulega
1: Hefur fólk ekkert að gera?
0: Þetta svo gællan sem sett á TikTok og sagði sko að ef að þú leggur hliðin á einhverjum bíl með barnasæti þá ert þú bara frekja á dóni
1: Já
0: kemur úr harðri eða þú ert að segja einhver megi ekki leggja hliðin á þér ok, sorry, er ég bilaður nú veit ég ekki hvernig er að eiga börn og svoleiðis en finnst þér líklegt að einhver ein manneskja sé að fara að leggja lengra í burtu út af því að það bílstótt í sætinu er ég að gá?
1: Já, það líka það
0: Þetta er órunnsætt
1: Já, ég ekki kíkin í bílana við hliðina mér sko en hérna, ég get alveg skilið þú veist, kannski orðum batn og vesinn og svona bras og eitthvað, já, ég skilaði bras og svona en hérna
0: Það að setja þá manneskjuna sem leggur hliðina þér
1: Já, ég veit það ekki, en það líka þessan eru komin fjölskyldu stæði á mjög mörgum stöðum og það náttúrulega bara algjör lúksu sko
0: Hefurðu lagt í slíkt stæði sjálf?
1: Í tíunniðinni
0: Já, já, ég kannski með konunni og við erum fjölskylda
1: Já
0: Hvað þú ein að gera í fjölskyldustæði Það reyndar ekki dæla
1: skrýti Ok, ég verðst að taka fram að þetta alltaf svona
0: Nei, ekki vera að taka neitt fram Jú, Jóna Margrét bara að leggja
1: í 5 mínútur í lokun og það engin
0: Nei, þú ert
1: að
0: ég sé að leggja í fallastæði
1: Guðjón, takk þetta tilbaka
0: Ég einu sinni þá lagði Ég tekið það tilbaka En ég lendi í því að hérna Ég var algjör töffari Vaknaði morguninn brunaði ríkið og brunaði fyrir utan lagði beint fyrir utan labbað inn og ég man að fólk svona horfði á mig svona, hvað voða ég sagði, hvað ég svona mikil töffari að fólk bara farið að glápa hérna nei, þá var það að ég brunaði og nánast skransaði í fatlaðastæði og hljópin í ríkið ég tók ekki eftir fyrir fór út sko
1: Já.
0: Þá leiði mér svo algjörum fávita sko
1: Já, þetta er ekki töff
0: nei, þetta er ekki töff veistu hvað er töff? Nýja uppáhaldslagið mitt með

0: með Top Loader. Það Dancing in the Moonlight hér í trafíkinu FM 957 og eigum við að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningana dagsins.
1: Veistu, ég mjög chill.
0: Mjög chill? Chillaðu mig.
1: Ég mjög chill.
0: Já, ég mitt og þetta sko frá því bara í gær þegar við hringdum með brandarar fyrir börn.
1: Já, þetta
0: Þar er... Þar sem ég hef gaman að þessari klippu.
1: Já, mér finnst aðeinslegt.
0: Og ég var að tala um þetta við fólk bara í gær þegar þú hendir í hérna... Alltaf bara, veistu hvað fyndnara en maður að detta? Rass.
1: Já.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
0: Það eru símaðutin í trafíkinni og ég rosalega spennt fyrir þessu því mér finnst brandararnir mínir vera geggjaðir í dag.
1: Já, ég, einmitt, ég er ekki alveg með nógu góða en við sjáum þetta.
0: En þú komst hérna í ofpeppiðinu á það.
1: Ég veit
0: að. Bara ég með geðveika hugmynd að símað það sem við hringjum og erum að segja fólki frá nýju bókinu okkar í staðinn fyrir gátur fyrir glugga.
1: Já, sem heitir brandarar fyrir börn.
0: Já, það sem við segjum brandarar sem eru fyrir börn og, og hvað pointið ætlum að spyrja hvort fólk vilja vera á póstlista?
1: Já, hvort þú reyna að fá okkur póstlista.
0: Okay.
1: Ég var til að hringja í einhvern karlmann.
0: Karlmann? Kannski karl?
1: Já.
0: Karl, hverson?
1: Ég var til að,
0: Georgsson?
1: Ég var til að hérna, hringja einhvern mann sem heitir Kalman.
0: Ha?
1: Kalman.
0: Kalman?
1: Já.
0: Er það nafn?
1: Já, já.
0: K-A-L-L?
1: Nei, K-A-L-M-A-N-N.
0: Kalman? Já. Það er hérna, það eru tvær konur sem heita Kalman en þú vildi kall?
1: Við þið pröfa Kalman þá.
0: Kalman? Það er enginn sem heitir Kallmann. Ég ætla að gefa bara mann sem heitir Karl.
1: Já.
0: Nei, ég ætla að gefa mann sem heitir Þorfinnur.
1: Ok.
0: Það finnst mér fallegt og skemmtilegt þetta.
1: Já.
0: Einn af mínum bestu sem sagt æsku vinum sjá til heiti Þorfinnur.
1: Já. Ég á frænku sem heitir Melkorka.
0: Ok. Hvað þurfti þessi samræða að vera þig eða?
1: Nei, bara svona, þú veist, þú veist, við erum að tala frændur og vini sem heita eitthvað.
0: Ég á líka bara frænda sem heitir Aron.
1: Já. Sýsti mín heitir líka Guðrún.
0: Nei.
1: Herðu, ok.
0: Sýstin heitir Kvaran.
1: Herðu, já, ég ætla að vera hérna. Góðan daginn, ég heiti Lára, er að gefa hérna út nýja bók, þetta er brandarar fyrir börn, margt sem vantar nefnilega, já, ok.
0: Herðu.
1: Halló. Halló.
0: Hvað er að gerast?
1: Er hann DJ? Heyri, næsti.
0: Ég byrju. Þetta geðvitt lag. Ég veit nú ekki alveg hvað þetta var.
1: Já, fyrir mér næsta.
0: Ég með bónda fyrir því, Jónu Margrét.
1: Já, mjög gott.
0: Þorfinnur bóndi á Kópaskeri. Þetta stemmingsmaður sjáðu til.
3: Halló.
1: Já, góðan daginn. Lára heiti ég og hringja þetta út sveitnar á Kópaskeri. Ég að sérst að... Fara að stað með nýja bók sem ég er að fara ekki út?
3: Já, sæll.
1: Sæll. Heyrðu, þetta er einu svona bók, svo margt sem að þú veist er sérst, fyrir sko unga fólki í dag og aldrað fólki, en það er ekkit margt fyrir börnin. Hefur þið tekið eftir því?
3: Já.
1: Já.
3: Næs.
1: Já, mitt, það vantar svolítið fyrir börnin, þannig að ég er einmitt að fara ekki út bók sem að heitir sko brandara fyrir börn. Og er einmitt bara svona sjá, sko, kannski tjekka líka ala bara, þú veist, á áhuga og í hérna hvort að fólk væri til að koma á póstlista eða svo.
3: Já, ég er nú ekki mikill lesari sjálfur, sko.
1: Nei, þetta er meira kannski bara svona gaman til að hafa ná kaffistóð, þetta eru bara andrar á við, sko, sjá, hérna, sjá. Hvað sagði Tómas svo við túristann?
3: Ég veit ekki.
1: Hún sagði, sko, en náttúrulega ensku. I'm a ketchup, not a tomato. Vatta eru þennan. Minnst þú ræðisli, minnst líka þessi næsti hérna. Þetta er rauninu bara svona, hvað segir maður, mér finnst, sko það sem ég finnst vera, þú veist, við erum að hylja alltaf mikið fyrir börnunum, bara svona, þú veist, bæði með enskuna og með átök í lífinu. Hérna til þess næsti sem er svona smá ádela á lífið, tveir strákar voru í vastrið, sem endaði nú ekki vel, þeir rugluðust og tóku vart haglabyssur en ekki vatnsbyssur. Fattaðu þennan?
3: Já, ég fattaðu þennan.
1: Þetta er sko fyrir gefnist þetta, þetta fær mér nú bara til að brosa sko. Maður var á leiðin í göngugreiningu því að vantaði hann fótinn. Hann ruglast þessu, fór í búð og gefti hakk og spakk. Fattaðu þennan?
3: Já.
1: Þetta er nefnilega sko. Þetta er, já, þetta er raunnið þessi brandar fyrir börnin, sko, minnst eitthvað vanta fyrir þau. Ef að pipa kökur baka, skaltu bara sleppa því, það eru nefnilega til tilbrúður í búð. Já, þessi nefnilega, sko, veistu, hérna, ég verð mistur mist svo gaman, sko. Veistu hvað fyndar en maður að þetta?
3: Hva?
1: Rass.
3: Já, já.
1: Er þetta eitthvað sem að, hérna, ætti heima, þú veist, hjá þér annarkvort á kaffistofinu eða með börnunum með eitthvað svo leis? Ég bara í raun að skrá, sko, við erum komin hérna með 17 manns á sinni morgun sem að eru að skrá sig á póstlista.
3: Já, já. Ég held nú ekki, sko.
1: Ok. Ekkert mál, ég einmitt bara að hringja og athuga sko áhugan, en hérna, hann greinlega ekki mikill. Einmitt, heyrðu, vertu sæll.
3: Já, bara.
1: Já, bless.
0: Þetta var Jóna, þetta var ógeðslega fyndið. Nefnir að segja haglabyssu brandarann aftur. Shit, ég átti erfið með mig.
1: Tveir strákar.
0: Hvað er svo líka, hvað er fyndnara en maður að detta? Rass. Djöfull hlóka í, þetta var ekkit eðlilega
1: fyndið. Tveir strákar voru í vastri sem enda nú ekki vel. Þeir rugljóðst að tóka voru haglabyssur í staðið fyrir vassbyssur. Líka, fattaðu þetta?
0: Fattaðu?
1: Já, hvað fyndar er maður að detta? Rass. Minns líka gott að maður er leiðin í göngugreiningu því að vanta á hann fótinn. Hann rugglaðist þess og kefti og hann hætti
0: Ó, ég hélt að ég væri með betri brandara í dag,
1: veistu. Ég hélt að þetta ekki hægt. Þetta ekki.
0: Veistu, þessi bara fyndin í alvöru.
1: Það sagði Tómas svo sem við túristar, að maður ketchup
0: náttúr meitt á. Hann er eitthvað ömurlegur.
1: Já.
0: Það eini brandari sem ég fannst ekki fyndin, en allt annað fannst mér drullu fyndi.
1: Gott að byrja rólega, sko.
0: Já, já. Ég einmitt með mjög góðan til að byrja með, sko.
1: Okay.
0: Svo verða þær oft flóknar og flóknar, sko.
1: Okay.
0: Meira svona, já, já, svona, alltaf meira og lengra í catchline.
1: Oh my god. Við þurfum líka að pröfa að hringja símtal og vera hann að segja eins langan brandar og við getum. Eftir grínast það geðvögt.
0: Halló. Já, Þorfinnur. Já, hæ.
3: Halló.
0: Já, það Þorfinnur?
3: Jú, hefur það.
0: Hvað segir hann þá?
3: Ég segir hvað.
0: Það eitthvað svo lélegt samband hjá þér?
3: Nei,
0: þetta var nú bara...
1: Nei, síminn bara, hann var að tala í ristavél.
0: Þorfinnur og Sauðakróki, ég fíla að nota nafnið Þorfinnur.
3: Mm-hmm. Halló.
0: Já, góðan daginn, Þorfinnur.
3: Þetta er hann.
0: Blessaður, Grétar Örn heiti ég, ég að hringja hérna út, ég á strandveginum númer 23.
3: Já.
0: Og ég að hringja hérna í bara hverfið því við krakkarnir í blokkinni erum búin að vera að vinna núna í smá tíma á nýri bók fyrir börn sem heitir sérst brandar fyrir börn og við erum bara hringerun að vera út og fá að lega fólki kannski heyra einn og eitt brandara og geta mögulega þá að skráða sig á póstlista og þetta er mjög skemmtilegi brandara þótt ég segi sjálf frá og þetta er nefnt bók sem heitir brandarar fyrir börn og fyrsti hljóða svo af hverju flaug iPhone símin og iPadin þeir voru báðir uppdeitaðir fattar þennan
3: Já, hverju flug, já, nei, ég leti
0: upp, update, svona upp í lofti,
3: já,
0: fljúa
3: já, já,
0: hvað, bara
3: já,
0: næsta já, bara að setja á airplane móti eða eitthva nei,
3: já,
0: nei, nei svo er ég með svo, já, þetta er voða gaman og ég verð nú að bæta við hérna af hverju geta T-Rex ekki faðmast þeir eru með svo litlar hendur þeim finnst bara betra að takast í hendur á hvort öðru
3: nákvæmlega
0: Nei, og hérna, við erum bara svona að taka stöðu hvort að fólk fatta brandarana og eins og til dæmis hérna, hvað gerist þegar þú setur pilsu milli tveggja hamborgarabrauða?
3: Já.
0: Þú færð hambilsu?
3: Já, hambilsu, já.
0: Já, fannst þessi góður?
3: Já.
0: Nei, og kannski fyrst við erum að þessu þá, hérna, okkur þurfa börn ekki að fá sér sölt og steinefni? Geturðu sagt með það?
3: Góð spurning maður
0: að því að svona heilt yfir þá bara saltaði matin sinn svo kastaði steinum í leik
3: já ég greinlega ekki vaknaði enn það
0: nei börnin hafa voðalega gaman þessu þau hafa hlegið oft á tímum kannski einn viðbót hvers vegna byrjaði barnið að reykja marijuana
3: já góð spurning
0: vegna þess að það hafði svo róandi áhrif og barnið var með kvíða
3: Já, þessi stundið svartur
0: Já, við erum með kannski svona þessi fyrir aftast ég, svona fyrir fullotna
3: Já, ég held að krakkan fatt ekki alveg en
0: Nei, þá kannski svona Ég fæ kannski að segja þér einnig viðbótt Finnst þér þetta kannski smá fyndið?
3: Já, ég veit ekki hvað með börnin Ég veit ekki, ég kannski ekki
0: Nei
3: Ekki alveg svo að línu, sko
0: Nei, ok, ég fæ kannski að segja þér einnig viðbótt og reyna að ná þér svona endanum
3: Já
0: Hvað
4: Hvað sagði barni þegar það kunni ekki á klukku?
3: Já, hvað er klukku? Já, hvað er klukkan? Hvað er tím? Já,
4: sagði, jæja, væri eitthvað vesinn að kenna mér á klukku? Ég meina klukkan er 12, en það var klukkan 11.
3: Já, sæll, já.
4: Æ, ég sem nú minn upp á alls.
3: Já, já.
4: Þetta eru þennan?
3: Já, þess að ég ekki alveg vaknað með það.
4: Nei, neður klukkan, ekki skýst, fullt nema.
3: Já.
4: Sof út og svona.
3: Já, nákvæmlega.
4: En þetta var gaman, ekki satt?
3: Jú, jú, jú. Ánægilegt að byrja daginn svona.
4: Eða ekki bara, er þá hérna, má kannski bjóður að koma á póstlista?
3: Æ, þú veist, ég held ekki, ég á sem ágætt böt sjálfur þannig að ég...
4: Já, ok.
3: Þannig að ég veist að kom ekki til með neitt að fara inn að bók þannig sem þannig að...
4: Nei, nei.
3: Gangi ykkur bara vel.
4: Herðu, bara takk fyrir og takk fyrir spjallið og megi limran leika lausum hala, segi ég nú bara. Grétar gáta hér.
3: Já.
4: Herðu, ég þakka hans bara fyrir spjallið.
3: Ok, takk sem þess.
4: Já, bless.
3: Já, bæ.
1: Hvað meinaðu? Þú varst bara að vekja greiði manninn.
4: Með þessari fóking þvælu. Hvernig fannstu brandararnir?
1: Nei, sko, hann var líka bara... Já, nei,
4: ég. Ég nú ekki
1: Þetta ekki hægt.
4: Hvernig fannst þér hérna?
1: Hambilsa.
4: Hvað gerist þau að setja pilsu milli tvekja hambúrgarabrauða? Þú færið hambils.
1: Þetta ekki hægt, Guðan, farið lag.
5: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew.
6: Á föstudags og laugardagskvöldu

0: tónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hitta upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sena Life
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is
3: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Kristall, það sést.
5: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
6: Morgunblandan þín, Hydration og K.

0: ég sko, ég hélt líka að þetta væri eitthvað vesen en hérna ég bara, eftir ég byrjaði að nota grill þá eiginlega notaði eitt annað hversu eru að grill þrýfa sig sjálf
1: Aha.
0: Já grillin þrýfa sig sjálf, þú þrýfur ekkert grill
1: í alvöru
0: já, þú bara hefur svo bara þegar þetta búið að steikjast í botn og þetta orðið sjóðandi heitt þá voru þetta búið að sóttir þessi sjálft og gerin hita þegar bara grillbust á hendir kuskinu frá og hendir nýtt á þrýfur ekki einu svona grill þetta mesta snild í heimi og maturinn svona þrýsa svona meira juicy þegar þú grillar hann
1: ja, hann reyndar og fljótari sko
0: og fljótari ég að grilla kjúkling og naut bara annað hvern dag á grillinu sko það ekki eðlilega þægilegt og gaf kona mér svona bluetooth hitamæli þannig kjúklingurinn, veist, ég vil ekki hráan kjúkling
1: Nei.
0: Ég bara hrættu við það hendir einum inn í eitt kjúklingin alltaf fullkomið ekkit stressa á þessi hrátt og bara hendir svo grillið svo farið bara bíp bíp tilbúið bara hendir ykkur sig af grillinu og það þrýfur sér sjálft þetta þægilegt sem ég veit sko Þannig okay, já, ég bara að grilla í kvöld
1: Já, kannski grilla ég bara í kvöld líka
0: Auðvitað
1: Auðvitað það maður gerir, henda kjúkling á þetta og hérna kannski farið í kupp
0: Og þá spyr maður einhvern veginn hvað ætlum við að gera hérna næsta klukkutíma nokkuð saman í dag
1: Herðu, við erum með, já, stærstu frétt landsins í dag Það eru þessir bjánar eða þessir frakkar sem að bara, þú veist, drullu ykkur eitthvað annað Drullu ykkur heim til ykkur
0: Lítu, hvað fær í gangi hér?
1: Það eru ykkur glataðir ferðamenn
0: Já
1: sem eru hérna að ferðast landið
0: já.
1: Og gera það ganni sínu að keyra utan vegar
0: já, já,
1: og eru að skemma landið okkar drullið ykkur úr landinu
0: eru ykkur aumingjar
1: já, þetta er bara... bara gert til eitthvað svona hérna eitthvað svona klátt á TikTok og eitthvað svona og, mm. og ég veit ekki hvað og hvað
0: glára...
1: drullið ykkur
0: já.
1: Drullið ykkur
0: á að berja þessa menn gefa eitt kjaftsök
1: nei, þá bara
0: eitt kjaftsök
1: nei, þá bara hérna það búið sagt á og það á að láta að sitja inni og það á eiginlega sko mér finnst eins og í den þá varstu sko útlægin og gerður eitthvað af þér og það í rauninni þá ertu sko hver sem mæti þér má drepa þig
0: Það ekki útlægin heldur hérna réttræfur
1: Já, réttræfur, það ekki líka var útlægin
0: Að vera útlægin að sérst að vera bara þú mátt ekki, þú bara sendur úr landi og mátt aldrei koma aftur
1: Er það?
0: Þá ertu sendur í útlægð
1: Ó, mér fannst, hvað heitir þetta þegar þau þurfa að vera Já, já, ég meina

0: ráðast á mig að drepa mig eitthvað þá koma lögin inn og herðu nei þú verður fangelsi
1: þú mátt ekki vera vondur við Jónu
0: en þú ert útlæginn þá ertu bara sviftur þessu öllu saman
1: já það má drepa þig
0: þannig rauninni má hver sem drepa þig og það ekki gert
1: í þetta var svona í gamla daga
0: já
1: hvernig myndir þú drepa þig væri rétt drepur
0: sko engan en hérna mér fyrst þið vættum að nútíma væða þetta orðaðins að vera útlæginn bara sama að þú stæsir til dæmis fullkomu dæma sem frakkar sem eru að eyðileggja landi okkar
1: já.
0: Að þeir ættu bara að vera útlagðir
1: hérna
0: á Íslandi sem þýðir það bara þú veist

0: einhvern veginn má bara skemma allt sem þeir eiga Brjóta glerið í bílunum og, og hérna sprengja dekkin og eitthvað svoleið sko
1: Svo ætlum við mynd að fara við nýtt ráð hjá Dóra Díana sem með lausn og segist myndi getum við hraða stræt og svona 11 mínútur
0: Fáralegt að við sem ekki löngu búin að gera þetta
1: Já, ég veit ekki hvað þetta
0: Nei, fyrir mig þetta eftir, núna náttúrulega bjó ég í þinn Copenhagen
1: Já, já
0: Og hérna, við ætlum að fara þetta eftir
1: Það akkur það sem við ætlum að gera hér í trafíkinu á FM 957 ætlum að hendi smá topp tónlist Hér einmitt Harry Styles sjónamarkettist, af hverju við spilum hann?
0: Það með tónleika í London melgina
1: Og?
0: Og hann á ammæli
1: Og ég að fara
0: Og þú ert að fara, já, joke Og ég maður glemma þið

0: Jónsdóttir, framkvæmdastjóri Landverndar, telur að það eigi að svifta menn ökutækjum sem keyra utanvega tekið sé á þeim með vettlingatökum. Basically Já. Að það eru sérst, franskir túristar, ferðamenn sem eru kominga til landsins.
1: Grúlingar eða?
0: Nei, þetta bara fullur fólk sko.
1: Já.
0: Sem að hérna ástæða sko, sem eru að faringa landið og viljandi keyra utanvega og skemma þú veist svona friðuð friðuð place skilur við
1: friðuð place
0: og hérna sko ég veit ekki, þú veist vanalegast er mér alveg sama vanalegast er þetta ekki hvað sem ég berst fyrir sko.
1: Nei.
0: En þetta búir ótrúlega mikið umræðinni og hérna og það gott út af því það á að opna augum hans fyrir svona því þú veist eins og ég segi, fyrir mér er þetta bara svona já, þú veist en núna ég búin að vera skoðað mjög mikið undarfæri og ég hann brjálið í skapinu
1: Nú.
0: Mér langar mest til þess að hitta þessa ferðamenn og hérna og kenna þeim í tvo heimana sko.
1: Hvað langar að gera við þá?
0: Mér langar bara sprengja dekkin þeirra og mér langar að henda hérna, kuski og glimmeri og mylsnu og eitthvað svona ömulagt
1: Bindu,
0: og,
1: hérna, langar að gera hvað?
0: Bara svona setja kuski bíla þeirra og
1: henda
0: glimmer
1: Og þeir bara, hún náði okkur
0: Já, þetta eru leigubílar sem eru að leigja
1: Já
0: Þannig þeir fyrir að borga fyrir ekstra þrjú Og mér langar að gera þeim lífið rosalega leitt
1: Já, eru þeir ennþá á landinu?
0: Mér langar að borðinni spolta í bensíndæluna Og svona alls konar vesinn, sko
1: Eru þeir ennþá á landinu?
0: Já
1: Þurfum ekki bara að fá þá í viðtal og láta þess að heyra það?
0: Herri, það búið reyna Bylgjan reynda í morgun, ringdu
1: Já
0: og hérna,
1: Er það?
0: Auðvitað og glæpa maður skilur við
1: Bara bófi og aumingi
0: Já, og þetta er það sem ég mun alltaf segja enn í dag Ef þú getur verið nóg mikill maður
1: Já.
0: Til þess að eyðileggja náttúruna
1: okkar Kannski svona ekki verið að kynbinda þetta Kannski segja bara manneskja
0: Ef þú getur verið nóg mikill maður til þess að hérna skemma náttúruna okkar og hérna keyra vísvitandi utanvegur og nota það sem klátt á TikTok
1: Já
0: þá skaltu vera nógu mikill maður
1: taka við
0: og bera ábyrð á þínum afleiðingum
1: taka afleiðingunum
0: skilur við
1: Já, sem er bara fangelsi
0: þetta og... finnst mér einhver mesti aumingjaskapur og veistu það, veistu hvað að gera?
1: Hvað?
0: Það á að senda þá og í vinnu, í mánu

0: Jóna Margrét Guðmundsdóttir er brjál.
1: Já, þetta fer vel í þetta sem mikill aumingaskapur. Þetta svo ógeðslega mikill aumingaskapur og það sem að fer í taugarnar á mér er svona töffara skapur og svona þessi hérna af því ég veit að hljóma þannig.
0: Já, það var svo gaurarnir sem voru með byssurnar út við þarna á ströndinni. Það var Granda.
1: Veist.
0: Og bara handteknir.
1: Já, auðvitað,
0: svaka meinar svaka töffar og náttúrulega bílum
1: þóli ekki svona fólk.
0: Nei,
1: og hérna,
0: gerir það einhver?
1: Nei, og sko, hérna ástæður því að þetta var fundið út úr því hverju þetta voru er það að það fannst dróni á þessu svæði.
0: Mynddróni?
1: Nei, bara dróni.
0: Já.
1: Og þeir eru náttúrulega búin að merkja hann með nafninu sínu og símanúmeri Lúk bara. Og það var hringt íslenskur heiðalegu maður sem bara hringdi og skilaði hann drónanum sko. Er þann eftir líka
0: skildan dróna sinn eftir?
1: Fleindi drónanum sínum.
0: Ha?
1: Já.
0: Pældi hvað er ömuleg leið til að vera hérna
1: uppljóstra.
0: Til að vera uppljóstraður.
1: Uppljóstra glæpin.
0: Já, bara gleyma drónanum sínum.
1: Já, en svo náttúrulega er þau líka sko alveg að posta sig á samfélagsmiðla.
0: Já,
1: þú veist þetta er svo töff og er að fá alveg bara margar milljónir views á þetta sko.
0: Svo er frakkinn drullu gleymin.
1: Þá að hérna, þá að gefa grænt á að sprengja dekkin þeirra og hérna.
0: Þá endar þetta bara á bílaleigunni.
1: Nei, út af því að þeir þurfa að borga þetta.
0: Já, já, já.
1: Og veist, og þá gera, veist, æ, þetta fyrir svo ógíslega mikið töðar og getur verið lag.
0: Já, ég held að Jóna Margrét þurfi bara aðeins að fara að slaka á meðan við heyrim í gömlu og góðu með Kristmundi Axel og veistu hvað er svo eftir því?
1: Segðu mér.
0: Það er lagið burt af klúbnum með Guðjóni Smára og Jóna Margréti.
1: Heyrðu.

0: klúbnum Jóna, Margrét og Guðjón Smári og okkur eitthvað svona, þetta er svolítið fyndi
1: þetta er svolítið skrítið að vera að kynna sjálfan sig inn og út
0: já, en þetta er bara þannig þegar maður reynir að slá tvær flugur í einu höggi
1: það er bara svolítið
0: við ætlum að bá í Östnögg skilabóð koma svo aftur inn og já, halda áfram með þér til klukkan 6 í dag
1: að heldur betur, við erum eina gullkistu minningana eftir við erum eftir að fara hvernig strætó getur lagað sín mál samkvæmt Dóra Díana allavega og alveg top tónlistir í hanna Weekend og Alex Warren hér strax eftir Örsnögg skilabóð
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart
3: Hæme og Gúmmí Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
0: Við erum ekki með sömu tímuna
1: Ekki?
0: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna Þú veit sko lítinn mann
1: Ég veit hann ekki lítinn
0: Minn en þú, það er lítið sko
1: En ég veit hann ekki, ég, það, ég, nei, ég ekkert eitthvað ef hann hærri niður á degi
0: Jú,
1: nei, það bara,
0: hávaxin
1: Það bara passar meira við mitt lúk You wouldn't know about it, en þú veist, ég svona build svona petite, beautiful, svona angel look
0: Ég ekki beautiful?
3: Hæme og Gúmmí Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
2: Í samstarfi við Sænskart og Orku
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir Víking Lottó alla miðvikudaga
6: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
7: Markvelunaður í Karó barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
8: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
9: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
10: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Höfdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
11: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
12: Traffíkin. Föruneti útvarsmanna í leit að sannleikanum.

0: stundum Jóna Margrét þá var ég dettur mér í hugun í típa eins og til dæmis bara já, eins og til dæmis bara það að vera rokkari og þá hugsaði ég Jóna Margrét á einhverju sögu bak við það að hún var að reyna við rokkara og þóttist sjálflust á rock ekki satt
1: jú.
0: Þetta stoppar ekki nei, þetta sko. Ótrúlegt Jóna já. Það bara aldrei, nei veistu ég hef ekki gert það þú hefur gert allt
1: já sko þú verður að fatta sko, fóreldra mín er algjör rokkarar
0: Og, veist, núna, þau eru reyndar rosa rokkarar
1: Nú eru þau bara Iron Maiden tónleikum út í Portugal held ég
0: eitthvað Í alvöru?
1: Hérna,
0: Áttu nettustu foreldra bara landinu?
1: Þau eru alltaf í þessu sko
0: World of Warcraft og Iron Maiden, má ég getur við skiptið það?
1: Já, nei og hérna þau bara eru öll í þessu sko og hérna Þannig að þú getur ímyndaðar einu bólandi sem við ganga í Er bara Skálmöld, Iron Maiden, bara Guns N' Roses, Metallica, Dimma og þetta allt bara, þetta einu bólið sem eiga Og hérna, og ég var á tímabila sem ég var alltaf að bóli lánað hjá þeim Bara yfir og hettupausur í þeim og svona
0: Já, já,
1: og
0: já
1: Og mætti náttúrulega bæðið í skólan Og fyrst, fattaði svo allt í vó, býttu vóð Fólk er alveg svona, ey, töff bólur
0: Já, já
1: Og þá svona, það var aldrei sagt þetta við mig, sko Þannig ég fór alltaf að meta þess lengra og lengra Ég væri svona smá svona rockar típa
0: Þetta tekur engan endi
1: Nei,
0: þetta er ótrúlegt
1: Þetta var nú sem tekit mikið og það
0: Jú.
1: Nei, og ég hætti sem leið og hérna Það var einhver strákur, ég man eftir kom upp með og segi
0: Nefndu eitt lag
1: með Iron Maiden
0: Mér, ok
1: Og ég svona Hvað heldur, ég veit það ekki Og hann bara, segir bara eitt lag Ég segi, herri, þú ert bara óíkotlegalur og labbaði burt Því ég gat ekki nefnt eitt lag með Iron Maiden
0: Þetta er náttúrulega bara Jónumar geta triksið
1: Ég veit, það slýsa því að halda þú sér leðalur
0: Nei, alveg, og þú líka bara ef maður spyrir einhver sem þú veist ekki Þá segir þú bara, djúlt og leðalur og labbaði burtu
1: Já, já
0: En þetta er sko, ég vil meina það að þetta leiðilegasta típa í heimi ég hef bæði verið hún
1: já,
0: og á hinum endanum
1: okay.
0: og veist, ég man, ég var einhvern tímann í party og ég var alveg, veist, ég ólst uppi rosa mikið ACDC mér fannst það bara nettast í heimi ég var alltaf hlusta, gefti setja diska og eitthvað svona
1: já,
0: svo kom ég í party þar sem að voru ykkur gælur í ACDC bólum og ég bara, nefndu eitt lag fyrir utan Highway to Hell
1: já.
0: það gerði það, og ég var ókslega leiðilegur
1: eins og meir ekki verið í bólnum, bara flottu bólnum
0: eins og meir ekki verið í bólnum
1: bara flottu bólnum
0: ég er bara í einhverjum ból núna, þú bara, ok, nefndu efnið í honum þetta er bara stælar
1: ég veit það,
0: þetta er bara leiðindi
1: þetta er bara þú að leita þær einhverju, hérna, þú fari ekki á kvatiklu og fari bara nei kvatiklu og þú ert svona raunar besti vissir og svona vita best
0: já, ég meina, ég er oft í einhverjum rokkarabólum í dag sem ég hlust ekki á
1: nei, en þetta er bara töff bólir
0: þetta er bara töff bólir, hljómsveitabólir eru drullu töff
1: þetta er bara sama, ég er fullt af plötum sem að ég veit ekkit hvað er, þú veist, í plötspilaran það eru bara fallegar á að horfa
0: Já,
1: það er bara fallegar fyrir augað Þannig að ég hefður
0: Það er endur aðeins grýtnana
1: Nei, bara hefður upp í hillu Bara kannski ykkur svo skemmtileg mynd Þetta er bara listaverk Ég meina plötu umslögu eru bara listaverk
0: Já, já
1: Fattur ekki að meina Þetta er saman bólir Þetta er bara listaverk Ég meina það er bara ykkur sem hannaði þetta og gerði þetta Og þetta er bara töff
0: Já
1: Þú veist Það er ekkert skrýt og fólk er alltaf eitthvað svona eins og þessi einhverja reglur á bak við það hvað þú mátt eiga og hverju þú mátt gangi
0: Já, þetta er alveg skrýt þetta er steikt tekin það nú ekki það sem ég ætla að Enda okkur í að tala um núna, heldur sko bara var ég að fatta bara ný típa, típa og á morgunum þegar eftir að detti í hug eitthvað svona drauga og þú átt eftir að segja mig frá því og reyndi við strák með drauga eða eitthvað svona
1: Reyndi við draug?
0: Já, reyndi við draug, nei, hérna gullkista minningana þar sem við sko fengum með hlustendur FM 957 til að senda á Jónu Margréti í gellu spurningar og þá svona gaurar að spurja gellur hvernig á að reyna við og svona
1: Já, alveg rétt
2: Gullkista minningana Gullkista minningana
0: Í gær settu við á Instagram síðu FM 957 sem sett story þar sem okkar sendin þar sem gaura gótu sendin Hvað viltu við um gellur? Og Jóna Margrét svarar Og öfugt Og við náðum ekki að fara yfir allar spurningarnar að gera Ég á að taka þetta núna
1: Já, gerðu það
0: Ok, ég með gellur spurningarnar fyrir frammi
1: okay.
0: Ég skil ekki alveg fyrstu spurninguna Hún sagði, hún veit að gellur eru fiska undirhaukur Mesta furða að strákum þykja það sexy Hvað þýða þessi orð? Þessi orð, hún skrifar hérna Dama sem sendir inn Hún veit að gellur eru fiska undirhaukur Mesta furða að strákum þykja það sexy Geturðu svarað þessu?
1: Hún veit að gellur
0: Eru fiska undirhaukur
1: Hvað þýðir það?
0: Ekki hugmynd, en þú eru að svara þessu Þetta er gellurspurning á þig Frá konu Hendum okkur í næstu
1: Já, þetta er bara bull
0: Næsti,
1: þetta er bara ekkert
0: Hérna er íslensk hérna, Mjög frægur íslenskur einstaklingur sem segir Má ég fá gemsan hennar
1: Já
0: Viltu gefa hann?
1: Nei
0: Viltu ég með hann hérna einhvers þar?
1: Já
0: Það sjá
1: Herðu
0: Jóna Margrét
1: Það er næsta
0: Það er hérna 7, 8 Nei Já, mesta ekki á allt þetta Af hverju búast stelpur við því að strákar lesi hugsanir?
1: Út af því að við lesum hugsanir.
0: Nei,
1: jú.
0: Þið haldið að þið gera það. Jú, nei, þið gera það.
1: Já, við gerum það og við vitum alltaf, við erum alltaf einu að skrifa undan í rauninni þegar kemur á svona tilfinningamálum, sko.
0: Þetta er aukslega ofhugsað hjá okkur, þetta er aukslega vel hugsað hjá okkur og við erum bara að veitum alveg hvað erum að gera.
1: Nei, og miklu ofhugsað, þess vegna erum við svona miklu ofhugsað held ég, sko.
0: Já, getur þetta verið.
1: En við erum þegar kemur á tilfinningum og kemur að þessu, sko, þá erum við mjög, mjög næmar.
0: Já,
1: það erum við rétt, sko. Mjög næmar og ég held að þetta sé móður eðlið í okkur.
0: Ég held það líka, okkur er bara strákar, við getum verið svona mikið svo, já.
1: Fatt ekki, ég sendi á einhvern gaur einhvern tímann hérna væri kannski, ef kannski heittast þess á miðvikudaginn hann sagði, já, mega til ég segi frábært, þurfum að þess að ræða saman hann sagði, já, alltaf gaman að ræða við þig Fatt ekki neitt, sko, það væri eitthvað svona smá hitt eitthvað svona æskiluru
0: Þetta er svona a talk
1: Já
0: Gekka, gaman að spjalla
1: Já, við tveitir eitthvað svona
0: Næsta spurning, hvernig á maður að reyna við gælur?
1: Vera ósjálfur Og sko það er náttúrulega brókislega mismunandi en, veist, ég,
0: það er allt mismunandi en það meira bara svona veist, hvað á gaur að gera til að reyna við gælu bara hæ, ég er ég sjálfur
1: já, bara vera sjálfur opin og hérna
0: en hvernig,
1: þú veist reyna að droppa óerygginu, skilur bara labba upp bara hæ, heyrðu, ég heiti Stjáni eða eitthvað, skilur
0: Stjáni
1: bara um leið og þú skilur sýnir svona frumkvæði
0: já
1: og sýnir bara, þú veist, hey, hérna mér stu spennandi og ég ætla að sína það er bara heillandi sko
0: já, það er það
1: veist, bara þora já, þora
0: já, ég gef því gaum næsti segir hérna
1: það er ekkit, ég bara fór að segja það er ekkit heittu það þegar hérna það er eitthvað svona og eitthvað svona
0: catcalling
1: það er eitthvað svona þetta
0: er litla
1: þetta er hérna mjög óæðalandi
0: já næsti spyr hvernig veit maður hvort að gælum finnist maður vera a loser
1: Ef að þú ert alltaf sko besti vinurinn og ert svo svaka góði vinur
0: Já
1: Þá held ég að hérna, það sé verið að gefa smá hint um það að hérna að það er ekkit að vera að verða neitt meira
0: Já
1: Ef henni þykir svo vendið þessi vin og út svo afskaplega góði vinur Ekkit lúsir, en þú veist þá er ég meina þá,
0: Það er spurningin
1: Ef verið lúsir, ef að gælu fyrst þú verið lúsir
0: Já
1: Mér finnst það nú Ég fyrir ekki, ég var að miskila, ég var að meina skilur þú veist að þið er ekkert meira en bara vinir
0: Já, ég það sem að ég les úr þessu er meira bara eitthvað svona, þú veist gaurar eru sem ekki bara eitthvað, já ég bara ger eitthvað hvernig veistu svona ok og ég bara eitthvað lúser Þetta er kannski bara gott svar eða þú ert alltaf vinurinn
1: Já, þetta er ekkert lúser endilega þú veist, þú ert ekkert kannski endilega
0: Mestis
1: kynvera
0: Það er svo

0: Herðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Guðjóns Mári, þetta takaði í hvað orðið?
3: Var ég að ruglast eitthvað þarna?
2: Já, já, allt í lagi. Þá spyrir
3: ég sko, sorry, svipurinn á disappointment sem bara... kom framan í þér og heyrðir hvað að frétta.
2: Þá spyrir ég þig, Guðjóns Mári, hvert er græmmetið?
3: Veitir hvað þú að gera?
2: Þú ætla bara að gíska, bara þrjú hint.
3: Ok, ok, ok.
2: Græmmetið er 80% vatn.
3: Gúrka.
2: Og er talið að þetta hafi verið fyrsta græmmeti sem var ræktað í heiminum.
3: Gúrka.
2: Næsta hint. Hægt er að gerja það og framleiða úr því áfenga drykki.
3: Hunang.
2: Ránt. Heldur þú því græmmeti? Ránt. Tónlistamaðurinn Friðrik Dór hafði tíma mikla tengingu við grænmetið.
3: Söngvarinn Friðrik Dór átti hérna... Ha?
2: Já, eitthvað?
3: Epli, hugsa
2: ég. Grænmeti, hvað þetta?
3: Já.
2: Hunang, epli.
3: Hunang og epli er ekki grænmeti, sko. Og ég segi...
2: Úr hverju, vá, hvað, hérna, þetta kemur mikið á óvart. Ertu einu svona að hlusta á mig?
3: Já, og hvað meinaru?
2: Ok. Hægt er að gerja það og framleiða úr því áfenga drykki.
3: Já, þetta er kartöfla.
2: Já.
3: Já, já, já, já, já.
2: Ég minn eini. Guðjón Smári.
3: Já.
2: Hvert er nafnið?
3: Ok, ok, nú segir lokk, bara læsinn sko.
2: Á Íslandi er brugghús sem er kennt við þetta nafn.
3: Bryggja, nei, betur, hvað var spurningin?
2: Hvert er nafnið?
3: Nafnið, á
2: Það er nafn á tímariti fiskveiðar og sjávarútvegsmál.
3: Já, þorskur.
2: Heldur þú að þetta brugghús sem heitir þorskur?
3: Nei, betur, hver er spurningin? Hvaða brugghús? Hvað
2: Ertu alveg á staðnum, ertu á einhverju?
3: Ertu að grínast að ég er, veitú, spurningin er, hvaða brugghús?
2: Nei, hvert er nafnið?
3: Og það er eitthvað brugghús sem heitir þetta.
2: Já, og svo er tímarit.
3: Svo er tímarit
2: fiskveðar og sjávarútvegsmál.
3: Varandi nafnið?
2: Já.
3: Ok, ég bara næsta hint.
2: Já, og svo er bara þorskur og ísa. Jötun í norrænni goðafræði og konungur hafsins heitir þessu nafni.
3: Hérna
2: Ertu hérna, grínast?
3: Jötun hafsins heitir eitthvað svona Poseidon.
2: Heldur þessi brugghús á Íslandi sem heitir Poseidon?
3: Þetta er bara svo flókið.
2: Þetta er
3: hérna, Bryggjan brugghús, ertu ekki að tala í Hafnarfirði?
2: Það var til varðskip sem að héti þessu nafni.
3: Sko, já, já, ég þekki engin varðskip, sko, en hérna Ertu að meina brugghús í Hafnarfirði?
2: Vinurðin heitir þetta
3: Brugghús í Hafnarfirði?
2: Já, nei, ég veit það ekkert.
3: Er það ekki tekið fram?
2: Nei, bara brugghús.
3: Vinur minn heitir þetta
2: sem að klippa hár.
3: Andri. Ægir.
2: Parði, auglýsingar maður.
3: Veitu hvað meinur?
2: Út og ofboðslega slappur í þessu.
3: Ertu ekki að djóka? Hvert er nafnið?
2: Ægir.
3: Já, ég sagði Ægir.
2: Já, ég bara segja að kemur svo óvart að þú bara
3: Ægir klippir á mér hári sko.
2: Já, förum í
3: Ægir hérna, Lindal sko.
2: Förum í Örsnögg skilaboð hérna aðeins fyrir að keldu.
3: Herðu, peppa þú því í gang.
2: Já, ég veit.
3: Hvað ætlum við að gera fyrir Örsnögg skilaboð?
2: Herðu, við erum bara að gera margt mjög skemmtilegt. Við erum að fara í skal ég segja þér.
3: Talandum að vera til dæmis núna hægur.
2: Alls ekki hægur.
3: Hvað ætlum við að gera fjögur?
2: Við erum bara að put the pedal to the metal.
3: Takk.
4: Í samstarfi við American Bar og Bodyfew.
5: Gulléttöl kynir. Tónlistarhátíð Kótelettunar helgina 10. Til 11. júlí. Yfir 30 atriði þar sem framkoma

0: Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríftu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
1: Það hafa aldrei verið jafnmarga þjóðir á HM. Sumir segja sig hægt að bóka allt og mörg úrslit fyrirfram. En ég segi, manstu, Ísland, England á EM. Ísland vann. Og Ísland vinnur líka núna ef að þú spilar með. Lengja.
2: Þjóðháttíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðháttíð í Eyjum betri með Pepsi.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
4: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
6: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
7: Já, alveg sammála, mjög gott.
6: Sýn Plus, kemur með sumarið til þín.
8: Viltum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney?

0: Traffíkin á FM, Jóna Margit, ég setti í gærkvöldi, að gærkvöldi eftir umræðana varandi pilsu og pulsu.
1: Já.
0: Á Instagram síða FM957, hvort segir þú pulsa eða pilsa?
1: Jeps.
0: Og jú, ég skal bara gefa þér það, það eru fleiri sammála þér.
1: Sem segja pulsa?
0: Sem segja pulsa.
1: Já, kannski svona unga fólkið frekar segir pulsa frekar en pilsa.
0: Já, en ég meina þetta eru þú veist þúsundu votes komin.
1: Já.
0: Og það er bara 62% segja pulsa.
1: Já.
0: Og ég meina ég er ekkert af ekki líðræðilegur.
1: Nei,
0: þannig ef við segjum öll pulsa og bara segi ég pulsa.
1: Já, er það ekki?
0: Jú.
1: Það er hallærislegt að segja pilsa.
0: Já,
1: það
0: ég.
1: Það er pick me og það er svona... Það er eitthvað svo, ég gerði TikTok sem að lísti nákvæmlega hvernig mér líður þegar ég heyri fólk sé að pilsa.
0: Já.
1: Það er svona svolítið fá okkur eina pilsu. Þetta er svona, þú ert einhvern veginn, þú veist, já, svona landnámsmaður eða eitthvað. En við ætlum að halda áfram í góðum gír til klukkan 6 í dag. Hér framöndan við ætlum að fara í særiskenningu.
0: Já, það er rosalegt mál sem að greip mig núna. Ég er alveg obsessed á þessu.
1: Okay.
0: Við vorum að missa eitt rosalegan leikmann, hann hérna...
1: Norman? Nei, nei, þetta ekki, ég bara segi hvað.
0: Hann hérna, vau, hvað, dotti úr mér. Oliver Tree heitir hann.
1: Já.
0: Hefur ekki heyrt lagi á TikTok. And I never wanna miss you, and I never Jú. Wanna meet you again. Jú. Hún var gæðið mikið af svona frægum TikTok-lögum. Hann lést í þyrluslysi á meðan þú varst í fríi.
1: Alveg rétt.
0: Og rosalega stórt mál.
1: Já.
0: Og ég trúi því í einlægni minni að stjórnvöldin hafi drepið hann.
1: Já, já, við förum um það eftir.
0: Það er bara fyrsta sem við ætlum að gera í dag. Við tókum smá spjall í geru, við ætlum að rósa okkur öðru. Ert þú búin að skrifa rós fyrir mig?
1: Nei.
0: Nei, what?
1: Ég er að því, ég er að vinna í því.
0: Já, það er nú æðislegt að heyra á...
1: Við ætlum að fara í skarpara líka.
0: Já,
1: það er bara hannig. Mjög spennt fyrir því.
0: Já, ég var að fara að nefna það við þig. Ég var að hugsa þetta því að nú ég er búin að taka skarpari í sátt og mér er bara gaman, við erum jafntefli síðast. Þú setur alltaf skarpari á sama tíma, síðast áður en bara milli 5:30 and 6:00.
1: Já.
0: Nú setur það 5:30.
1: Já.
0: Og nú aðeins
1: fara hérna. Það er að færa til, sko.
0: Það er bara þroski og vendingar í traffíkinni.
1: Já.
0: Það er rosalega.
1: Hvað er lagi á leiðinni heim í dag, Guðjónsbóri?
0: Herðu, það er hátíðlegt.
1: Já.
0: Og það er frumflutningur á FN.
1: Nú, segðu mér.
0: Stór hljómsveitin Quarasi var að gefa út lag í dag í fyrsta skipti í 13 ár. Þannig við erum að tala um lagið Do It Again. Fyrsta skiptið spilað á útvarpi á Íslandi. Glænýtni með Quarasi, traffíki með þeir til klukkan 6 í dag.

0: Whiskey Roll með Bruno Mars hér í trafíkinu á FM 957. Alvöru powerla með mínum allra besta manni. En nú komið að svolítið grillari grein sem ég var að rekast á. Og ég alveg búin að vera obsessed og þetta eina sem ég fáið á TikTok.
1: Ok, tónlistama- mjög spennt.
0: Já, tónlistamaðurinn Oliver Tree, hann lést núna bara í síðustu viku. Það sem að, sko, mjög skrítið mál gerist.
1: Þetta er tónlistamaðurinn fyrir þá sem ekki vita sem á hérna I never wanna miss you again.
0: Coffee. Já, hann er rosalega mikið svona TikTok-slögurum og mikið svona EDM pop.
1: Já.
0: Og já, mikið túrar heiminn og svona. En hann sem sagt lendir í því að það eru tvær þyrlur sem klessast saman í Brasilju. Hvernig gerist það?
1: Já.
0: Finnst þér ekki skrítið að skelli saman tvær þyrlur?
1: Jó, það finnst mér. Er það, þú veist, var þetta, þú veist, voruð þau saman í, þú veist, túr?
0: Nei, nei, það var bara tvær þyrlur sem klestu saman.
1: Ég er að segja þess að núna var ég að horfa upp í loftu daginn og ég sá svona þrjár flugvilar að fjórar vera að fljúa ógislega nálægt hvort annari. Þær voru svona að fljúa saman.
0: Já.
1: Ég er að pæla þess getur verið að hann hafi verið með frægu vinum sínum og þeir verið svona þyrlur saman svo hefur bara einhvern veginn vængirnir bara
0: vængirnir.
1: Sveiflarnir.
0: Nei, sko, það sem að ég verið að tala núna er að það er komin í samsæris kenninga bylgja eftir andlát hans vegna þessa eitt svona, ok, þetta er að hljóma ógislega mikið álhatsdæmi
1: okay.
0: En Oliver Tree var að framleiða heimildamynd The Antarctic, Suðurskautslandið
1: okay.
0: Og það er talið að Suðurskautslandið þar sé verið að fela allt svona geimveru dótið og falnar hérna svona falið fólk og eitthvað alls konar og portal to hell og eitthvað, það veit enginn og það er líka talið að sé risastór ísveggur og sé meira af heiminum bara hinum með við vegginn eða að heimur sé flatur
1: okay.
0: Þetta eru samsæðiskenningarnar
1: okay.
0: En það má enginn fara þangað ef að Jónamarkið myndi fara með dróna á Suðurskautslandi
1: mm-hmm.
0: Er eitthvað að rannsaka kemur bara verðir og þú mátt ekkert það má enginn vera þarna
1: af hverju?
0: Að því það, bara, það veit enginn af hverju það bara, er bara alveg harðbannað og, þú veist, og það bara gaur sem fór að einhverju krúsi hoppaði af og fór að skoða með dróna og tekið drónas af honum og bara hendest í kortinu þetta er svona
1: en ætli það sé bara eitthvað svona eitthvað heimili frímúrar eða
0: það er, veit engin hann síðustu tvö ár er Oliver Tree búin að vera í Antarktíku að taka upp heimildamynd sittið og hann er búin að vera í stæðstu podcastum í heimi að láta vita að hann er búin að sjá ógislega mikið stöffi og hann er búin að vera svona bara vídeo af honum í Antarktíku Suðurskautslandinu,
1: mm-hmm.
0: Það sem hann er bara já, já, þú veist, fullt þessu dóti sem fólk trúir er þarna, hann segir ég er búin að sjá ísveggin sem er svona eitt allra staðsta fólk vill meina einhver staðri út að þú veist mikið á svona liði sem var að þú veist svona explorers, landkunnur þeir tala rosalega margir þú veist ísveggin í Antarktíku, en það er alltaf bara bandarísku stjórnmöldu bara nei, þetta er ekkert sko þetta er, það er engin að pæla í þessu svo fer hann þarna og hann er að fara að gefa út þessa heimildamynd og hann bara vídeo á honum, tvö ár í Antarktíku að skoða hvað er fólk að fela hvað má enginn vita og af hverju má ekki fara þangað bara viku, tveim vikum áður myndin kemur út deyr og myndin hverfur
1: er myndin búin? Bara farin?
0: Þegar það er hún er ekki neistar, hún kemur ekki út, hann er dáin hann er með myndina þannig bara einni, tveim vikum áður en Oliver Tree
1: en
0: gefur út heimildamynd
1: hann bara einn með myndina?
0: Hann, þú veist, hva, ég veit ekki
1: myndina álega getur komið út sko.
0: En, já, já, ég veit það, en hver er að fara að gefa hann út? Stjórnvöldin eru búin bara að hreinsa þetta, fattaru segir sagan, en af hverju ætti líka myndin ekki að vera komin út eftir andáttans hann er að framlega heimildamynd sem er tilbúin geða hann út hótt að hann sé dáin ef þú myndir deyja, ég myndi gefa út lögin okkur sko.
1: Já, ég meina það er fólk sem er dáið sem er ennþá gefa út lög sko.
0: Ég segi það, þannig að þú veist og allt í henni myndin horfin og hann dáin í þyrlustlysi hver deyr í þyrlustlysi, jú það er hann eitthvað fólk sem gerir það en hérna, þetta finnst mér rosalega grunsamlegt
1: okay. Hvað er þetta að vera þarna? Þetta ekki bara klakki
0: ég, nei, sko það er nefnilega máli. Ég er alltaf að fá eitthvað svona TikTok. Það sem að er sko, það er ekkert meiri samsæriskenningar en það sem gerist á Suðurskautslandinu. Þarna er fólk vill meina. Þú veist, það er líka bara alveg opinbert, þú getur skoðað. Það er bara fullt af einhverjum þjóðum, Rússland, Bandaríkin og svona vísindamenn eru búin að koma sér saman og setja fullt af svona rándýrum stálkúlum ofan í ísinn í vísindalegum tilgangi. Það veit enginn af hverju. Þú getur skoðað þetta bara á TikTok. Það er bara grunnsamlegi hlutir í gangi á Suðurskautslandinu.
1: Er bara einhverju dulafullir hlutir að gerast á Suðurskautslandinu?
0: Hann, til dæmis Oliver Tree segir að hann sé búin að finna fullt af inngöngum. Það þarf að vera að tala með sér svona leyni samfélag af öðruvísi fólki. Séð þarna út í Suðurskautslandinu. Hann er búin að segja, ég er búin að sjá inngangana, ég er með vídeo af hérna, vegnum. svo deyr hann við það að tvær þyrlur klessast saman rétt á undan í Brasilíu einmitt
1: þetta er...
0: hann er búin að vera bara í stæðstu podcastum í heimi að segja bara já ég að fara að expósa fullt af samsæriskenningum og varpa nýju ljósi á hluti sem bara að vera að halda fyrir fólk halda, veist, ég ekki talandi í dag á ég að fara heim með það veist hvað ruglar þetta
1: Andai.
0: Það sem búin að halda falið fyrir almúanum
1: já
0: Hann sagði, já, ég með nokkra hluti sem ég að expósa og fara inn í einhverja staði sem engin má fara á Það sem er vanalega gæsla Hann er bara ríkur kall með þyrlu og flugvél
1: Vá, komin okkur að sjá þessu mynd
0: Mig líka
1: Oh my god
0: Nú ætla hætti í lag
1: Já
0: Og þú kannski tjekkar allavega í síðastalega í dag Þá vill ég sjá því taka smá deep dive á TikTok Skoða Oliver Tree Antarctica
1: já.
0: Skoða vídeo af þessu Af því þetta hefi grunnsamlegt Og þetta ekki eins og hann hafi verið eitthvað Já, kannski, hann bara auglýsa þessa heimildamynd Í stæðstu hlaðvörpum í heimi Þá deyr hann Grunnsamlegt
1: já.

0: Ég er búin að ákveða eitt sem ég ætla að innliða í traffíkina.
1: Segðu mér.
0: A tea time. Mér langar hendi smá tea time og smá real talk.
1: Ok, til.
0: Þú er hort á þættina Friends.
1: Já, já, margoft.
0: Nú Friends í gangi mikið heima hjá mér, konan ofta setja á og prjóna. Og ég sko, ég Friends fan. Mm-hmm. Það alveg á hreinu. Ég ætla ekki að setja eitthvað flotti þættir, vel skrifaðir. Sumt fer bara í taugarnar á mér. Og mér langar bara að tala bara hreint út.
1: Ok.
0: Þú ert mikill fan, heyri ég.
1: Já.
0: Ok, ég með þrjú hot take Friends. Okay. Og ég vil bara fara hreint í hlutina og bara vita hvað þér finnst. Jón og Margrét. Mhm. Rachel átti að enda með Joey.
1: Já, ég enda sammála sko.
0: Er það ekki?
1: Ég skildi aldrei okkur að þau er ekki saman sko.
0: Nei, og líka bara þau voru svo ógísla góð saman. Þetta verður svo nátt, þetta bara, þú veist, ég man í horfa á þetta. Þetta meikaði svo mikinn sens.
1: En örugglega þau voru í alvörunni smá skotinni hvort öðru.
0: Pottjætt.
1: Þú veist, ég er að meina ekki sem já, Rachel og Joe.
0: Leikararnir 100% yeah. skotnir í hvort öðru yeah. og þetta bara, þetta meikast mikið sens yeah. en eina ástæðan okkur þið gerði þetta ekki var því þorði ekki að sofa saman út af Ross.
1: Já.
0: Yeah. Þú veist, svo endaði Ross og Rachel saman.
1: Ég veit.
0: Mér finnst það ömurlegur endir, mér finnst það glataður endir.
1: Já. Yeah.
0: Og þú veist, hún ætlaði að fara að flytja til París og láta draumana sína rætast en varð frekar heima hjá Ross sem kemur mitt inn á næsta hottegi mitt. Ross, drullu gaman að honum, djöfull er hann toxic.
1: Já, yeah, hann
0: er herra, toxic maður.
1: Já. Yeah.
0: Hann er ekkit eðlilega leiðilegu við þetta leiðmaður.
1: Já, yeah, hann er toxic sko.
0: Og alla gælur sem hann deitar, djöfull er hann klikkaður.
1: Ég veit það. Hann er alveg, það er alveg svona umtala eftir á náttúrulega, þetta er náttúrulega bara
0: gamalt
1: sumt eldist ekki drosa vel.
0: Já, já.
1: En hérna, en já
0: mér veist nú ekki í Friends eitthvað svakalega ljótt.
1: Nei, alls ekki, en ég segi, þú veist, eins og það, þú veist, hann er, ég held að hann hafi ekki verið skrifar sem einhver toxikaur.
0: Nei, en það er
1: svona, ég held að hann hafi verið skrifar sem gaur sem að við, sem áhörundur áttum að halda með honum, sko.
0: Já, já. Já, 100%, ég meina ég man atriðinu þegar hérna, hann fekk reiðisvandamál og alltaf gett brjálaður og svona, wow, gaman að þér hana.
1: Já, einmitt.
0: En svo er í launum og eru bara eitt sem ég hefi viðbótt sem er sko, ég held að sko, nú get ég móðga móðu mín á fleiri. Phoebe er leiðilegu karakter og bætir engu skemmtilegu við þættina.
1: Nei, ég næ henni ekki sko.
0: Nei, ég skil ekki Phoebe. Og mér finnst hún leiðileg.
1: Já.
0: Mér finnst þættirni sem snúast hana leiðilegir.
1: Já.
0: Og eitthvað svona allt sem gerist heima hjá henni í hennar skrýtna heim.
1: Já.
0: Þetta er ekki gaman.
1: Nei, ég næ ekki Phoebe sko. Mér finnst hún held í of svona sko, of svona, þú veist, svo mikið bull.
0: Ég veit það, og það er nefnilega sumt eitt rullu
1: fyndið. Það sem ég elska við Friends hvað þetta er
0: relatable.
1: Já.
0: Það er nefnilega málið og þetta er það sem ég mitt segi með þessum margi þættir. Þetta er sko, þetta er Office, þetta er vaktirnar og þetta er Friends. Ástæðan okkur maður elskar þetta er ekki því að þetta er bjarga dóttur fossetans og eitthvað svoleiðis bull. Þú ert bara að horfa fólk sem þú tengir við og þykir væntum.
1: Já.
0: Og þú tengir ákveð við þetta, þú veist, það er allir smá Joey í sér.
1: Já.
0: Smá Chandler, þú veist, kona mín er algjör Monica.
1: Já.
0: Þú ert enda líka algjör Monica og svona.
1: Já.
0: En það er engin Phoebe, hver er Phoebe?
1: Já.
0: Og hver er vera hún? Og allt svona grínið hennar eitthvað svona, já, svo var ég bara eitthvað heimilislaus og var alltaf að slást við dúfu, maður svona, fyndið.
1: Já, þetta er, já, ég er þetta samanlega sko. Ég næ henni ekki alveg og hérna, en mér veist alveg til mér Joey og Chandler bara, þú veist, ógísla fyndir sko.
0: Já, já.
1: Elska
0: samanlega.
1: En það er alveg þannig að hérna Jennifer Aniston og hérna David held ég reytir, Swoher eða eitthvað.
0: David Swimmer.
1: Já, Swimmer. Þau alveg voru að fá langmest fyrir þetta sko.
0: Er það?
1: Já.
0: Akkur voru þau að fá langmest?
1: Bara út af, bara á langmest sko.
0: En veistu hvað skemmir smá fyrir mér?
1: Hva?
0: Ross og Rachel leikarnir voru ekki það góðu vinnir.
1: Ég veit það.
0: Mér finnst þetta svo leiðilegt.
1: Það er ógislega vont þegar maður er búin að horfa þessu. Núna, ég var að horfa á Gossip Girl.
0: Já.
1: Sem er geggjaði þættir.
0: Já.
1: Svo frétti maður svona eftir á að þær voru ekkert sko hérna aðal gælutna.

0: ákveðum í gær við Jónamarkið að við ætlum að leggja aðeins hérna öxina til hliðar og vera svolítið vinir og rósa hvort öru.
1: Já.
0: Þú komið rósa á mig?
1: Herðu, já, ég komið rós til þín,
0: sko. Hvað sem mörg?

0: 5,
1: ok, ég ætla að hendi ég örsnögg skilaboð.
0: Já.
1: Svo komum við tilbaka, þá vill ég að sjötta rósi sér tilbúið.
0: Ok.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Herðu,
5: Já.
4: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
6: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar, okkar farð ekki á mis.

0: unglingur. Það segir sig sjálft.
1: Capri Sun Plus Electrolytes er frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
2: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
3: Hvað eru bestu púðarnir? Eru það sykurpúðar? Eru það silikonpúðar? Eða eru það ekki bara ice? Nikotínlausir púðar. Brjóttu ísinn með ice.
4: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
5: Time to laugh.
6: Róttu þig nú inn í tjaldið hjá mér, María, María. Æ, ekki bara huggulegra kúrundið teppi yfir einni rómantískri mynd á Sun Plus.
7: Something like that, yeah.
0: Kristall, það sést.
1: Traffíkinn.

0: Þá komið að smá svona Já Fallegu mómenti
1: Já, við ætlum að fara rós okkur dörum
0: Við ætlum að fara rós okkur dörum og hérna Ég er búin að skrifa mikið einlegum og fallegum rós til þín
1: Já
0: og þú gerir þín svona einhvern veginn síðustu mínútunum
1: Já, á ég að byrja rósa þér
0: Já, ég var til að heyra hvað þú hefur að segja mig
1: Fyrsta rósi sem ég hef þú ert góður vinur vinaðina
0: Já, þetta einmitt fyrsta rósi mitt það gaman að vinna með þér út af Já. Því að þú ert góður vinur
1: Já Þannig, viltu að fá næsta strax bara?
0: Já, ekki nema að vilja ræða þetta eitthvað
1: Nei, næsta rós sem þú fær frá mér að þú ert jákvæður
0: Oftast Ég er drulli jákvæður
1: Oftast já, en þú ert líka neikvæður
0: En yfir meðalagi jákvæður þá getur ekki verið alltaf jákvæður
1: Nei, nei, en þú ert svona þú ert jákvæður oftast Það er rós
0: Ég er jákvæður oftast
1: Já,
0: ég er það
1: já.
0: Jóna Margeir, þú ert rosalega góð að láta þig líta vel út
1: Já
0: Og duglega að reyfa þig
1: Já
0: Þú ferð í laser,
1: já.
0: Kaupir skart og svona
1: já.
0: Þú ert skvísa
1: Já, takk fyrir það Guðjón Smári
0: Já
1: Þú hefur unnið skarparinn FM ekki tvisu sinnum Ég ætla að rósa það fyrir það
0: Fjórum sinnum Ég hef unnið fjórum sinnum
1: Ég með þetta skráðin hjá mér
0: Þú hefur ekki, þú hefur ekki skráð neitt Þú hefur ekki skráð eitt Þú hefur ekki skráð eitt hlut í trafíkinni Þú veist ekki eins og hvað fyrsta lagi okkar Hvað fyrsta lagi sem við spiluðum?
1: Ég leiði mér
0: að Paldi, þú veist ekki ennþá eftir allan hann djöfusins tíma
1: Jú, good feeling
0: Já, gott hjá þér
1: Já Þú hefur unnið skarpari en eftir ekki tvisu sinnum Ég ætla að rósa fyrir það
0: Takk, hann meira rósið einhvern veginn
1: Hvað meinaru?
0: Þú hefur unnið svona 8-10 sinnum
1: Já, þú hefur unnið tvisunum og ég ætla að gefa rós fyrir það
0: Já, ok, þá er einmitt mitt rós hérna næsta sko. Þú ert góð að láta mig líta illa út
1: Já,
0: þú ert
1: já.
0: Mjög góð í því
1: Já, það er, og það kannski kemur hérna einmitt
0: Drullu góð að ljúga mjög góð að segja einhvern negin er fólk hérna í vinnunni hjá kærustunum minni farið að spurja hana hvort að henni sé alveg sama ég sé alltaf með mánaskít
1: já, ég ætla að
0: þú hefur aldrei séð mig með mánaskít
1: já, ég ætla að ég myndi að segja hérna næsta rós þú ert ekki alltaf með mánaskít og ég ætla að rósa það fyrir það
0: Æ Já.
1: Fyrir þá sem ekki vita hvað mánaskítur er
0: Svona sorgarönd
1: Þá er það svona sorgarönd eða svona svört rulla undir nöglunum
0: Það er skítur undir nöglunum
1: Já og hérna og Guðjón Smári er einmitt gott gangandi dæmi það Herðu, farð þú í næsta rósti mín?
0: Já, þetta er meira rósið
1: Nei, Jóna, þú ert ekki alltaf með það
0: Ég er með rós fyrir þig
1: Já
0: Þú ert stundum dóltið úrrill á mótnana
1: Já
0: Þú ert það alveg stundum
1: Já, já, ég er það
0: Þú ert rosalega, sko fyrri part vinnudagsins
1: já.
0: Þá ertu með smá skefu
1: já.
0: Og grimm á svip
1: Já, það er held ég held að þetta sé sko að því ég er með alveg með ofsa kvíða og þegar við erum að mæti vinnuna og hérna og ég betur að plana allan þáttin
0: já.
1: Svo kannski vera að byggja um að koma þanga og mið þanga og mið þanga þá er hausinn minn bara fullu bara ok, við erum eftir að plana þáttin
0: Já, ég teki eftir því það er ekkert sem er meira kvíðavaldandi fyrir þig
1: já.
0: En að fylla í skjalið skiptir ykkur máli hvort að sé eitthvað sem erum fara að nota
1: Nei,
0: það þarf bara að fylla inni og segja bara tala bara hérna að kannski bara hitta ömmu sína
1: já.
0: Svo kemur kannski að því er þú hitta ömmu sína, já þetta er ekkert
1: Já, en sko, máli er að þetta er sko, þetta er á unnin svona, þetta er svona OCD held ég út og því þetta er líka svona,
0: já,
1: svona, svona því ég var í menntaskóla og grunnskóla eitthvað ég gat aldrei verið með heimavinnu ég fór ekki úr skólanum fyrir ég að búa með heimavinnu því ég vildi ekki vera með eitthvað svona hangandi yfir mér
0: Vá, þú ert rosaleg OCD já, kvíða
1: Ég bara, og heimavinna það var ekkit eitthvað svona Herðu, ég er með heimaðin sem ég þarf að skila þetta viku Gera hana bara á, þú veist, deginn fyrir Nei, bara strax, klára
0: það
1: strax
0: Ég var alveg öfugt, það var kannski heimanám sem þurfti að gera eftir mánuð Þá var ég, fjókint, ég þarf ekki að pæla þessu Gleimd þessu, svo bara viku eftir skil Guðan, þú skilaðir ekkert
1: Já,
0: já, ok
1: Næsta rós frá mér til þín
0: Má ég rósa þér líka? Nei, ég sagði þú væri úrill
1: Já
0: Þú ert drullu úrill átt á mótnana
1: Já, og þú, sko, já Ég ætla reyna að vera góði Þú drekkur mikið vatn
0: Ég
1: Það er rósi frá mér til þín
0: Það er alveg ömulegt rós
1: Hva?
0: En ég geri það
1: Þú geri
0: það Ég veður ekki henni, ég er drullu duglegur að drekka vatn
1: Já, það er rós frá mér til þín
0: Er það rósið Þetta er ekkit annað í hug að rósa mér fyrir nema að ég drekk vatn
1: Þú sagði mig að ég veri frekja og leðla á mótnana
0: Nei, ég sagði að þú ert stundum dóldi úrill á mótnana
1: Hvernig það rós frekar en að drekka mikið vatn? Eftir 12 Þetta er eitthvað mikið að
0: Ok, næsta rós
1: okay.
0: Jóna, þú hefur upplifað mikinn kvíða Og ert svolítið kvíðin
1: Næsta rós til þingur, þú ert skilnaðabatt, ert með sjúk sjúkdómum og ofnæmi fyrir sjálfur og lifrætt er bara sko á enda mörk. Rós,
0: það er nú meira rósir.
1: Já.
0: Að fóreldra mínur, já, ég sé skilnaðabann, ég er alveg tvöfald skilnaðabann sko. Fóreldra mínur giftu sig aftur.
1: Já.
0: Og skildu aftur.
1: Face, fóreldra mínur giftu sig aftur og er ennþá gift í dag.
0: Fuck man.
1: Face maður.
0: Nei, og hvað sagðiru? Ég er með sjúkdóm og ofnæmi fyrir sjálfum mér.
1: Og sjálfsofnæmi og lifrin eru alveg að bara hérna.
0: Þú veist að ég er með tvo sjálfsofnæmi sjúkdóma.
1: Já. Rós frá mér til þín.
0: Að ég sé með tvo, að ég sé sjúklingur og skilnaðabann.
1: Já.
0: Ok, ég er með annar hrós fyrir því hérna, Jóna Margrét. Það er aldrei neitt þér að kenna. Aldrei.
1: Nei, það er rétt hjá þér.
0: Takk fyrir það. Það er bara hrós til þín.
1: Takk fyrir það.
0: Já, og það stendur líka undir hérna. Alltaf tekur svo mikla ábyrgð á hlutunum og gott og svona.
1: Takk fyrir það.
0: Ekki málið.
1: Ég legg mikið upp úr því í mínu lífi að hérna.
0: En það hefur alltaf rétt fyrir þér og það er aldrei neitt þér að kenna og tekur alltaf ábyrgð á hlutum.
1: Já.
0: Það er hrós á þig.
1: Já, takk fyrir það.
0: Varst þú með eitthvað hrósa mig í viðbót?
1: Já, þú ert að eldast. Það er hrós til, frá mér til þín. Þú ert að eldast og þú ert að vera gamall maður og þú átt bara að þakka Guði og Jesú Krist fyrir það. Sem að við fögnum í dag vegna þess að Jóns messa er haldin til heiðurs Jóhannes skýrara sem að skýrði Jesú.
0: Já, og systir mín á afmæli.
1: Já, til hamingju með hana.
0: Takk, hún Sigríður Margrét systir mín, hún á afmæli í dag og mér langaði með þetta að spila hennar uppáhaldslag í tilefni þess.

0: sína mér Birnir og GTRN hér í trafíkinu á FM 957 Ég með þetta í Kósi Galanum frá Era Sport Nýbúinn hjá Sólbastofinu Smart, þannig ég tanaður og í Kósi Gala Þetta verður nú vart betra en það Jónu Margrét, mér finnst rosalega gaman að fara þess líka sérstaklega betur í æskuna Og ég fór svona að pæla með mér Maður spyrði oft, og ég spyrði oft í þættinum, þú veist, hvað varst að gera? Þú horfðir ekki á sjónvarp Þú horfðir ekki á, þú fórst ekki í tölvuleik eða YouTube og svo leis.
1: Já.
0: Hvernig var æskan hjá Jónu Margréti?
1: Einmitt, góð spurning. Ég hérna...
0: Hvað gerðirðu?
1: Já, ég sko var rosalega virt badn.
0: Varstu virt badn?
1: Já, virkt.
0: Var allir að virða því?
1: Nei, virkt.
0: Já, virkt, já.
1: Og hérna, en ég leik mér bara með dót, sko, bara held ég svo flest börn gera. En ég leik mér sko svona samkvæmt öllum sams... samöldrunum mínum svona hallarslega lengi með dót
0: Þess,
1: það var allir löngu búin að taka Barbie bílabraut og teppið út úr herbygginu sínu og hérna babyborn húsið og Barbie húsið og pet shop og eitthvað þetta var allt ennþá inni á mér og ég, veistu hvað, ég man eftir þegar ég var að halda, ég hélt alltaf risa ammæli heima og svo hérna þegar ég í janúar bann þannig ég svona fyrst á árinu og hérna
0: 30. janúar
1: 30. janúar Svo man ég eftir því að ég var að halda ammæli mitt held í fjórðabekk Þá ég bara náttúrulega ennþá að leika mig bara með babyborn og pet shop og allt þetta og lesa Andrés blöð og alveg allt sem alveg mjög töff að fara út að labba með babyborn og svona og svona uglur sem talaði við mig og eitthvað
0: Bittu, wow, það er svo margt að eiga sér staðið, bittu ok, hvað varstu gömul?
1: Ég var í svona þriða fjórðabekk
0: Já, það má nú alveg
1: Nei, þá var allir löngu hættir þessu,
0: já, sko,
1: þá var allir bara í fótbolta á eitthvað
0: Við rættum, þú sagði mér einhvern tíma frá því og varst að labba með hérna, barbídókur í þriðabekk og ég drullaði yfir, það var kennari sem hringdi og las yfir mér
1: Já
0: Sagði bara Guðnásmaður, það má alveg líka sem er dótútist að koma yfir í þriðabekk
1: Já, ég sé það og það á að vera það
0: Það alveg rétt sko
1: það er þannig En ég man sko og hérna við eigum alltaf Ég er fyrst og fremst því sem þætti til að vera forvörn Og
0: víti
1: til varnar Því við eigum bara að leika okkur og fólk á bara að fá að leika sér Og við eigum ekki að vera að pikka bóti Böt sem er að leika sér sko
0: Nei, hér er að því
1: Ég lendi því sko Þannig að svo mann ég eftir, ég held í þriða fjórðabekk þegar ég held ammæli Og allir koma heim, þannig ég fald allt dótið mitt Ég faldi allt dótið mitt og setti af því ég náttúrulega átti ekkert svona töff dót Ég átti ekkert eitthvað tölvu og eitthvað svoleiðis og Gameboy og eitthvað svona hátalara
0: Já.
1: Þannig að ég safnaði sko drastli sem ég fann á Tombolu Fékk einhvern tímann Motorola síma og einhvern svona glataðan hátalara sem ég held að hafði nú bara verið keiftur á Temu og þeirra tíma sko
0: Já.
1: Raðaði þessu öll í herbygginu mínu og USB-snúrur
0: Já.
1: Til að vera smá svona tækni, svona töffari sem átti græjur
0: Nei, þú veist, það bara, það heldur alltaf áfram að koma í ljós Hvað þú ert bara ógísla krútleg og einlæg líka
1: Já.
0: Pældi, þetta er svo mikið, þú veist, og þetta er svo satt Ég tengi alveg við þetta að krakkarnir eru að koma í heimsók
1: Já
0: Má vill bara sér töff, ég veistu Þegar ég var yngri þá hérna, þá var ég með fullt á svona leifum af einhverju djöfisins dótadrasli Alveg full lengi, já, ég var ekki að leika með þetta En það voru kannski svona spoidermenn kallar út um allt og eitthvað svona Svo eignaðist í nýja vinni og það voru strákarnir sem að, veist, eftir tvö ár voru byrjar að reykja síkó og farnar á hjólabretti Og ég man ég bauði mig einhvern tímann heim, fór minni herbyggi Ég sýndiði mig eitthvað, já hérna Það var fullt af bara svona dóti sem átti eftir að henda Og þeir svona hlógu og voru bara Þetta Guðjón, er þetta að grínast eða?
1: Já, einmitt
0: Ég bara, já þetta er hérna litli bróður minn
1: Já, litli bróður minn
0: Svo bara daginn eftir þá bara hendi öllu
1: Já, og settir einhvern veginn bara USB snúrundan upp í hillu og...
0: Ég elska reyndar þú sem tala með að vera með USB snúrur
1: Já, því ég vildi sko gangi augun og strákunum Og vera
0: smá svona
1: tæknigella sem að þú veist Var einhvern veginn með sko USB-snúrunar í fíklu og svona alltaf eitthvað svona grællarast En þetta var náttúrulega bara eitt Motorola-sími USB-snúra og einhver svona ömulur svona plastrast hátalari sem er svona Þannig það lélur að þú gætir það fengið í svona McDonalds-boxi
0: Já, já,
1: einmitt. Sko. Og hérna og fá eitthvað svona drasl bara svona bara ef það er rafmagn eða leiðir rafmagn Já. Og setti ég þessa hillu til að vera smá svona með græjurnar sko
0: En hvað er svona skrýtnasti leikur sem þú fóst í sem barn? Þú veist, manstu ekki eftir, þú veist, já
1: Læknisleikur
0: Hvað meinarðu með því?
1: Hvað meinarðu?
0: Hvaða læknisleik varst þú í?
1: Má bara læknisleik
0: Með?
1: Bara, þetta var bara, ég held að öll börn hafi farið læknisleik Og ég held að ég bara nú að, hérna, náttúrulega verið vítið varnar Burt með það
0: Ok, ég tengi ekki.
1: Nei,
0: til
1: ég
0: að segja
1: er að sjálfsög grínast.
0: Þú ert ekki að grínast.
1: Jó, ég er að grínast. Jó, jó, þetta er grín. Ég held að
0: Hvað varst þú að gera?
1: Nei, þetta var ekki þann. Alls ekki, ég hætti að láta hljóma svona ógæslega.
0: Nei, þú gerði það sjálf.
1: Nei.
0: Þú varst bara hérna að eru að krakki var, ég er læknisleik.
1: Nei, það var bara skrítið að vera í, þú veist, maður er bara í þriðja bekk einhverjum læknisleik eitthvað. Þetta var bara
0: Og hvernig læknisleik?
1: Bara læknisleik.
0: Ekki sem þú vilt segja.
1: Nei,
0: á ég að segja hræðilegustu minningu sem ég á svona
1: Já.
0: Og hérna Voru við sko einhver svona barn?
1: Er þetta útvarpsmætt?
0: Nei, ég veit
1: Nei,
0: ekki
1: útvarpsmætt. Nei, við skulum ekki fara, fyrum bara í, hérna, einmitt.
0: Drive safe með Miles Smith.

0: hér á FM 9.7 í trafíkinum, Jóna Margrét og Guðjón Smári. Og þetta er ekkert eðlilega gott lag.
1: Þetta er æðislegt lag.
0: Bylja bara hittir alltaf höfuð á naglan.
1: Já, hún, sko, hún ánótulega. Hvað sagði þú? Höfuðið á naglan.
0: Og bomba hausinn í naglan. Nei, hérna.
1: Sko, ég þarf bara að taka það fram að Dylja Pétursdóttir á fallegasta lag sem að Ísland hefur gefið af sér síðustu 20 ára. Og það er einhver.
0: Er ég bara einhver
1: sem að þú kannast aðeins við? Þetta er bara mest hlustaða lag. Herri, við viljum ekki að vera hérna hrista Dylja Péturs í allan dag. Við viljum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð. Og hvað er svo að fara að gera, Stjóna Margrét?
0: Eftir Örsnögg skilaboð ætla að fara í Skarpari en FM ekki.
1: Já, viltu ekki að það gleymist?
0: Nei.
1: Hversu oft hefur Skarpari gleymst?
0: Mjög oft og ekki mér til mikillar gleði.
1: Nei, en við viljum að henda okkur í þetta strax hér eftir Örsnögg skilaboð. Hann ekki fara neitt og heyrist betur eftir 53 sekúndur. Þá er það Skarpari en FM ekki.
2: Í samstarfi við American Bar og Bodyfjú.
3: Pepsi sumari mikla er hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
4: Karnivalið er klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli, mætum. Bóli, léttöl.
6: Mín í joggingalarnir eru frábær sumargjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
7: Skemmtilegt. Ekki endilega. Bráðnauðsynlegt. Mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
8: Við höfum ferðast með þjóðinni í 110 ár. Ellingsen.
9: Hey!
10: Ætlaðu að kenna mér að gera þetta
9: rétt? Já.
10: Það eru þetta bara virkað?
8: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
11: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur allt tekist.
10: Bæn.
12: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Guðjón Smári og Jóna Margrét. Trafíkin. Þetta er Trafíkin.
13: Á FM 957.
0: Guðjón Smári, ég spyrir þá fyrstu spurningana. Hvað heitir stærsta eyja heims?
1: Grænland.
0: Vel gert.
1: Ef að hafa eitthvað undir?
0: Nei.
1: Nei, ok.
0: Spyrðu mig.
1: Þú leiðir einhverju svona.
0: Nei, það er bara óþarfi.
1: Við erum kannski á leiðin. Já, nei, ég er að segja, við erum kannski á leiðin og skrallið eitthvað eftir þátt og eitthvað herðið. Og hafa eitt bjór undir, hver vinnur? Nei, þetta bara að byrja að spyrja. Hvað íslenska kvikmynd fjallar kórstjóran Höllu?
0: Já, hann, það er hérna.
1: Þetta er mynd sem ég mjög hrifin af.
0: Já, er þetta ekki konur sem fari í stríð? Býtu, nei. Er bara konur sem, nei, kona fyrir stríð.
1: Þú veist, þetta er bara ótrúlegt.
0: Er það?
1: Já.
0: Í alvöru?
1: Þú veist, þetta er alltaf sama sagan í Skarpari. Þetta er einna, ég veit ekki, kona fyrir stríð, svo já, kona fyrir stríð, rétt. Og þetta er alltaf bara þú einhvern veginn.
0: Já, þetta er, ég er langt sinni sé þessa mynd, en ég man mig fyrst hún ágætt, sko. Guðjón Smári, hvað eru margir hringir á Ólympíu fánanum?

0: eru 5.
1: Ég ætla að segja 5, ég trú þess ekki. Þetta er óþolandi.
0: Ég veit
1: að. Eru 3 og 2.
0: Já. Sko. Eru 2 fyrir ofan og 3 neðan.
1: Jóna Margrét.
0: Já.
1: Hvaða dýr geta verið lit, förótt, móvindótt og moldótt?
0: Og moldótt? Býtu, sko, hestar eru jarpir og eitthvað svo leis. Kindur, þú veist... kýr kannski, byrjum að segja eins og enn
1: Hvaða dýr geta verið lit, förótt, móvindótt og moldótt?
0: Ég segi bara kindur
1: Það eru hestar
0: Eru hestar?
1: Bara alltaf þeirra fyrsta instinkti í kikkarinn Það er alltaf það, það er alltaf það
0: Maður á að hlusta fyrsta
1: 100%
0: Guðsmari, hvaða plánuta er næst sólinni?
1: Þetta ekki að segja Satúrnus, hún með svona hringi, hún langt í burtu og hún stór Ég ætla að segja Merkúríus, eins og Freddie Mercury
0: Vel gert
1: Herðu!
0: Þetta náttúrulega Merkúríus, Venus, Jörðin, Mars.
1: Takk. Jóna Margrét.
0: Vel gert, já.
1: Undir hvaða nafni tónlistarmaðurinn Friðrik Jóhann Róbertsson betur þekktur?
0: Friðrik
1: Jóhann Róbertsson.
0: Já. Friðrik Jóhann Róbertsson með dettur nú ekkert því, sko, það náttúrulega Friðrik Dó, það ekki hann. Flóni. Nei, það er hvað sagði,
1: Friðrik Jóhann Róbertsson
0: Nei, Flóni heitir aldrei Friðberst Er það ekki? Friðrik Jóhann Róbertsson
1: Það stage nafnið hans
0: F-R-J-O-S Frí Ég ætla að segja bara Flóni, ég veit það ekki
1: Ég trúis ekki
0: Hvað?
1: Það rétt
0: Nei
1: Hvað að þér? Þetta að ég get ekki spila þetta við þig En þú bara tala með raskatur og alltaf rétt hjá þér, alltaf Ég veist þetta bara pirrandi Við alveg Þú veist ég að svitna
0: Heitt var ekki Friðberst
1: Nei, Friðrik Jóhann Róbertsson, Flóni
0: Í alvöru
1: Þú veist það ekki hægt að keppa móti þér Við þurfum bara að fá einhvern annan og þú ert spyrill Þetta bara ruglum að margt
0: Hvað svari?
1: Hvað? Jesus Þetta bara insane Það alltaf giskað og það alltaf rétt Og þetta ekki svona djók
0: Hversu mörg hjörtu hefur kolkrabi?
1: 8 Nei, 3
0: Já, en
1: Ég var búin að segja nei Nú skalt þú vera sængjur
0: Ég geður rétt, Þetta var rétt hjá þér
1: Aðeins var
0: Aðeins var hitti hérna
1: Já, já, það bara svo það Hver leikur Ellie Woods í kvikmyndinni Legally Blonde? Ég með hint, ef þú veist ekki
0: Sitt, ég svo ógísla léli með svona nöfn, sko Rýni í eitthvað ég man sko, það eitthvað svona steikt setna nafni, eitthvað with weather, without her with her spoon Rýni Heitir ekki Rýni Aha Rýni Witherspoon
1: Rýni Witherspoon
0: Ég veit ekki hvað neitt Það getur að segja
1: Rýni Witherspoon
0: Já
1: Veist
0: Hvað heitir hún?
1: Rýs Witherspoon
0: Ok
1: Þetta var samt deila ég verið að gefa Þetta er drullu nálægt Þú var ekki rétt
0: Nei, ég fæ ekki rétt fyrir þetta
1: Ó, þetta bara ekki Þú veist þú gæti bara unni Af hverju tekur ekki þátt í lottó
0: Það ekki gísk
1: Það víst heppin, gísk Já, þú ert bara heppin
0: Já
1: Hvað, þú bara sagði bara flóni
0: Já,
1: það var rétt
0: Já, ok, Guðsmari, hvaða litur er efst á rebbónum?
1: Rauður
0: Vel gert
1: Í alvöru?
0: Já
1: Herðu, talaðu við mér maður
0: Já,
1: ég tók Jónu Margrét á
0: þetta Ertu að fara að vinna þetta?
1: Hvað er staðan?
0: Staðan er 4-2 fyrir þér
1: Ertu ekki að grínast?
0: Nei, ég ekki að grínast
1: Ef að hendi ég eitt lag og halda svo áfram
0: Gerum

0: Þjóðtjálag 2026, herra hnetusmjör Birgitta Haukdal flugeldar og það trafíki með þeir í fullum gangi og við einmitt í... Skarpari og staðan fjögur tvö fyrir Guðjóni Smára og ég killing it
1: Heldur
0: Jóna Margrét betur. Sem búin að gera grínar mér í allan dag fyrir að hafa bara unnið hvað, einu sinni, tvisvar, þrisvar, fjóru sinnum?
1: Já
0: Jóna Margrét
1: Jeps
0: Ég spyr þið við hvað starfar Mario
1: Já, Super Mario
0: Sem einmitt aðalpersóna töluleikina Super Mario Bros
1: Ekki pípari? Nei, ég veit ekki
0: Bara að loka svar
1: Já, pípari
0: Rétt
1: Í alvöru,
0: já.
1: Love it
0: Þetta veistu þetta
1: Guðjóns Mári
0: Já
1: Nefndu þrjá af dvergunum sjö á íslensku
0: Stubbur Grásleppa Hvað hétt aftur þessi? Fúliskúli Bytu Stúfur Nei, það jólasveinn Stubbur Einn heiti Stubbur út að hann hérna eins og þögull Svo annar sem heitir hérna Fúli Svo annar sem heitir hérna Svefni
1: Já Nei, það veist að, já, ég raun ekki neitt stig fyrir þetta Glói, doppa, skessa, spekingur, latur, nærri og styggur
0: Hélst þú að ég myndi vita Hélst þú að ég myndi vita
1: já,
0: þetta
1: Já, ég ætla að gefa þér eitt stig að þú myndir ná einum
0: Já, stísaði stúfur
1: Það ekki, það styggur
0: Ok, okay. Jónu Margrét
1: Já
0: Hvaða leikona hefur hlotið flestar tilnefningar til Óskarsveluna fyrir leik?
1: Ég sko mjög léleg þegar kemur að hérna svona íslensku, nei svona popkultúr og svona tónlist og leik ég veit ekkert leikara
0: Ég veit það
1: Fyrst þetta í hugum, Meryl Streep
0: Ok, þetta nú
1: Meryl Streep?
0: Já
1: Hva?
0: Hérna, þetta grín?
1: Hvað?
0: Þetta alltaf rétt hjá þér
1: Nei
0: Þú ert búin að læra spurningarnar
1: Sverða
0: ég er ángrins, ég trú ekki að þú vitir þetta Af hverju myndirðu segja Meryl Streep?
1: Út af því að ég var að horfa á fyrsta lagi þá hún svona Það eru svona þrjár leikunir sem ég veit nafni á Það Jennifer Aniston, það Meryl Streep og hérna
0: Meryl
1: Streep Og hérna, þú veist svona Eins og ég sagði hann rýn í Witherspoon Þetta svona að maður veit svona sirka en annars ekki sko.
0: Ertu, veist, sverðu en upp á
1: sverða,
0: Hjördi sig kvaran og Guðmund
1: jeps.
0: Að þú þekk, vissir þetta ekki fyrirfram
1: Ég vissi þetta ekki fyrirfram
0: Já
1: Vissir
0: þú svarið?
1: Nei, sko, eina ástu fyrir því að ég sagði hana Er út af því að ég er búin að vera Það búin að vera ókslega mikið á TikTok hjá mér undarfarið Hún að taka hérna í Mamma Mía eitthvað Ég var að fara Mamma Mía daginn og hún bara datt í hausinn að mér
0: Þetta er bara drullu hefur, grunnsamlegt
1: hún,
0: núna
1: Nei, ég lofa, ég sverða Og hún hérna var að leika í Into the Woods
0: Já, já
1: Og hún er svona stærst kannski Ef já, ég hugsa út í hann, stærsta konan
0: já,
1: Ég veit ekki
0: okay.
1: Önnur, kottum ykkur aðra sem ætti heima þarna
0: Alls konar
1: Segðu það
0: Til dæmis hérna
1: Á móti henni Hún er ekki bara leikuna, hún er innsinn sönguna Hún er,
0: þú veist,
1: hún
0: er leikuna öllum stærstu Það er bara, mér bara brá
1: Já.
0: Og nú er alltaf jafntefli
1: Já, því bara ábrot af því
0: Ekki bara ábrot af því
1: Guðjóns Mári
0: Já
1: Hvaða ávöxtur er mest framleiti ávöxtur heims?
0: Epli
1: Nei, banani
0: Jóna
1: Já
0: Hvað stendur við 1600 Pennsylvania Avenue Northwest í Washington í Bandaríkjunum?
1: Í Washington?
0: Já
1: Hvíta húsið?
0: Já, já
1: Er það rétt?
0: Já Nú er ég bara hættur á nenna
1: Ertu fann í fílu?
0: Ég er smá
1: Ok, ég spyr næsta spurningu
0: Já
1: Guðjóns Mári Hvaða mánuður hefur 28 daga á hverju ári?
0: Engin
1: Það er bara rangt
0: Nei
1: Hvað meinar?
0: Febrúar hefur þrjú ára fjórum hefur það 28 Ég held að það verið trick question
1: Ha?
0: Febrúar hefur 29 daga sum ár Þannig að þú segir öll ár Það hefur ekkit engin mánuður
1: Já, ertu að pæla því?
0: Já
1: Jú, það hafa allir mánuður 28 daga
0: Vá, wow, það er bara það er eins og setja reitspeita með okkur núna
1: Hvað meinarðu?
0: Því ég held ég var að fara að vinna
1: Já
0: Og þú ert búin að drulla um í allan dag
1: En það eru 28 dagar í öllum mánuðum
0: Já, það er það sko Það er það Hver þá staðan, 5-4 fyrir þér?
1: Já, hún er það
0: Jóna,
1: Já.
0: Hversu margar sjómílur er fiskveiði lögsaga Íslands? Ha.
1: Hvað er sjómíla? Ég veit alveg hvað það er
0: Hversu langt að landið nær
1: Já.
0: Í sjó líka?
1: ég þor ekki svona gíska því að það er rétt að verð þú brjálaður
0: Já, ég verð alveg mökk pyrraður og svara þessu rétt okay. Og hætti ég þú veist, þá er alveg bara
1: einhver. Mér langar að segja 10 eða 20 eða 50. Ég ætla 50.
0: Er það grínast?
1: Nei.
0: Það er 50.
1: Nei.
0: Nei, það er 200.
1: Er það 200?
0: 200.
1: Ok.
0: Það var eitthvað taktist hjá þau sko.
1: Hvað?
0: Ég veit ekki, ég er farin að gruna bara eitthvað. Nú er ég farin að ofugsa að þú sért búin að trolla mig þetta tíma.
1: Að hvað?
0: Að vera búin að læra spilin. Það er svo típist
1: eitthvað sem. Heldur þú ég hef ekki betra að gera?
0: Þú hefur lært nokkur kvisspil utanundir.
1: Nei, ég hef
0: Vist,
1: ekki
0: lært. Þú hefur sagt það í þættinum.
1: Ég hef ekki lært utanundir en utanundir
0: utanaf.
1: Hérna, en þegar maður er búin að spila þá af því að það er ekki allir svona gleymnir eins og þú.
0: Já. Nei, ég er að segja, er þetta eitt
1: aðeim? Segðu mér, hvað gerist þú að blanda saman rauðum og hvítum?
0: Fær gulan.
1: Einmitt, ég er búin að segja þér og þú fær rangt fyrir þetta. Þetta er ekki rétt hjá þér.
0: Var þetta spurning í spilinu?
1: Þú hérna, ég er búin að, til dæmis þetta, ég er búin að segja þessi spurningu. Ég er búin að spyrja þessi spurningu í öllum kvissum og hérna skapar sem fyrir mig. Og þú segir alltaf bara eitthvað.
0: Hvað er það?
1: Ég myndi muna þetta, ef þú blandar saman rauðum og hvítum, þá farið bleikan.
0: Er það?
1: Það var ekki stið fyrir þetta og það pirra mig hvort gleymin.
0: Já, mig líka. Af því að þetta nógu mikið vesen heima fyrir.
1: Já.
0: Hvernig heldur að sé, svo bara kona, ég bara, herðu, erum við ekki bara lausum helgina? Ég var að bóka mig á gig, guðan, við erum að fara á Harry Styles í London. Ertu bara að gleyma þig? Já, alveg rétt, konan hefur ekkert gaman að þessu.
1: Já.
0: Jóna Margrét,
1: já.
0: Hvað reyndi Mehmet Ali Agha að gera við Jóhannes Pál Páfa annan árið 1981?
1: Hvað reyndi hún að gera?
0: Hvað reyndi Mehmet Ali Agha að gera við Jóhannes Pál Páfa annan árið 1981?
1: Sko Pávin.
0: Já.
1: Bara drepan.
0: Formulag.
1: Nei, ég hef ekki spyrir þig.

0: svolítið skemmtilega svona TikTok-seríu.
1: Já.
0: Það sem orðið að svona fara yfir hluti sem að mamma einn segir við þig bara þegar út þunnur.
1: Já.
0: Og þú bara voru ótrúlega gaman daginn áður og eina sem þið langar að gera að leggja upp rúmi með opið glugga með ískalt gos á hliðinaður eða vatn og helst pantaði pítsu eða burger frá Amerikan bar.
1: Má ég kannski stytta þetta í svona... Þú vilt bara í þingunni vera látin í frið.
0: Já, veistu, ég að meina það. Þú vilt bara vera kósi og kannski horfa bara mynd, kannski fjóra myndir.
1: Ert þú með eitthvað þingur ritual?
0: Það náttúrulega ekki svona þunn.
1: Nei, ég fyrir sund og heita og kalda.
0: Já, ég verð bara ekki þunn, en þú veist, það kom alveg dagar kannski eftir fjagra djam, þú veist, eftir þjóðhátíð.
1: Já, þegar þú tókst fimm náttúrulega, fimmfalda núna í vikunni síðustu. Jóna Margrét fjórfalda hún kölluðu oft.
0: Þegar ég kem heim af hérna...
1: Drukkin mikið.
0: Þegar ég kem heim af djamminu, kannski ég þjóðhátíð, þá langar mig smá bara að eyða heilum degi upp í rúmi og horfa myndir
1: Já.
0: Og gera ekkert.
1: Já.
0: En hérna, þá kostum svolítið skemmtilega serið svona hvað mamma einn segir átti og byður að gera og ég held að allir tengi við þetta.
1: Já, já.
0: Og svona algengasta sem að ég kannski lendi í þegar sem mamma mín byður að gera þegar ég kannski þunni eitthvað er einmitt að setja í þóttavélina eða hengja upp úr vélin.
1: Já, já.
0: Þá er svona... hún búin að setja í vél. Og nennir ekki að hengja upp þannig að það er svona æjóna verður til að hengja upp á vélinni fyrir mig.
1: En veistu hvað það er?
0: Og þá er allt, veistu hvað alltaf vélarna þá eru?
1: Hvað?
0: Sokkar.
1: Já, já.
0: Sem er leiðilegasta drasl til að hengja upp.
1: Nei, veistu hvað það er samt í alvörinni?
0: Segðu mér.
1: Ég alveg búin að sálgreina þetta atriði, sko. Þetta er leikrit mm-hmm. og þetta út af því að móðir mann sem á móti því að maður sé að neyta áfengi. Mm-hmm. Að að þetta er ekki, þú veist, ef þú ætlar að drekka þá þýðir ekki að komast þannig upp með þetta
0: Nei.
1: Þú veist, þú verður, ef þú ætlar að vera þunnur þá skaltu finna fyrir því að vera þunnur því þú ert að, þetta er svona lexía mæður manns elska ekkit meir en að halda lexíu þetta er svo oft ef ég gert oft í úlingsárnum sat ég sko stóð ég að spjalla um mömmun í eldhúsi og þetta enda oft með rifrildum út þetta varð, þetta hætti að vera skemmtileg saga hjá mér og þetta varð forvarnar
0: saga frá henni
1: lexía

0: en þetta er svona einmitt og mér finnst ógæslega gaman að pæla í svona hluti sem foreldrar mann spyrja mér, pappi minn er ekki svona
1: pappar okkar, sko foreldrar okkar eru alveg eins, mömmurnar svona íslenska kjarnakonur, er mamma þín ekki að norðan?
0: Jú.
1: Já, sjokkar
0: sko, og vestan, allstað bara.
1: Konur á norðan eru grjótarðar, það eru mömmur okkar og pappar okkar eru sultuslagir.
0: Já. Mamma mitt segir eftir mig, þú verður að muna á hvað ætt þú kemur á hérna
1: Kvaran.
0: Skörunga, já, Kvaran, sko, en líka hérna Skörungarættin held ég að heiti eitthva það sem að konurnar eru
1: Jóna sko, Skörungur
0: já, Skarðsættin, ég
1: Skarðsættin, hún sagði, muna þetta
0: hún sagði að konur í þessar ættu eru þekktar fyrir að vera ákveðnar og svona brýtt upp á nefi sko.
1: What?
0: Já.
1: Þú passar þar undir Jóna Margrét.
0: Ég veit það, enda verið dóttir mömmu minnar.
1: Já, og held að látandi mann heyra það einhvern veginn og maður svona sér eftir því þangað til maður er komin heim þá fattar maður að var ekki maður sjálfur við sök sko. Þá ert þú búin að manipuleta mann einhvern veginn.
0: Nei, nei, alls ekki.
1: Jú, þú er oft með þess að viðkenda.
0: Við erum smári, við erum bara mjög lík, ég og þú.
1: Já, kannski.
0: Þú, hérna, við erum bara rosa.
1: Er ég líka erfiður?
0: Já, við erum bara mjög erfið. Enda við erum við að vinna við þessa vinnu sem við gerum í dag út af því við erum erfið og manipulatorar og hérna, svona.
1: Ég ekki manipulator.
0: Jú, þú ert.
1: Nei, ég bara með stundum fílustjórn.
0: Já, þú gerir það. Og hérna, en það skiptir engu máli. Við erum vinir og bestu vinir og líkur sækir líkan sem
1: það er nefnilega málið.
0: Það gleymist
1: í stóru umræðunni.
0: En hérna, en svona það sem að foreldrar segja við manni mitt þegar maður er þunnur, þetta er með tengibú vélinni, takur upp þetta vélinni og mamma mín hefur ekkert meira gaman að því en að láta mig hringi ömmur mínar þegar ég þunn.
1: Já, og hvernig ennum maður að tala við þegar maður þunnur ekki ömmu sína?
0: Nei, því ég vil vera mitt svona hæja mamma mín og hún spyr hvað ertu búin að gera þá vil ekki vera æ, ég var á djamminn í gær.
1: Dauða drukkin síðustu þrjá daga.
0: Stansandi upp á flöskuborði á Amerikan bar.
1: Veistu, sko mamma og pabbi voru heldur sniðug þegar ég var að byrja að drekka. Þá átti einhvern veginn alltaf eftir að slá grasið.
0: Já.
1: Hvað heldur þú að dauða þingur drukkin þau... Ég segi að ég þarf bara að fara heim.
0: Já.
1: Ég ekki talandi.
0: Nei.
1: Graut þunnur úlingur nennir ekki að fara út og slá grasið.
0: Ég veit
1: það. Einhvern veginn sveittur bera ofan.
0: Og þetta er ekki bara slá grasið, þetta er líka setja sojpoka og raka grasið og fara með það út og hauga. Ég að fara að gera í dag.
1: Í alvöru?
0: Ég að fara upp á Skaga til foreldrar minn og þau eru saman einmitt á Iron Maiden í útlöndum.
1: Krútlæstin ég veit
0: Já, ég að fara upp á Skaga, slá fyrir þau garðinn og rakan og...
1: Af hverju?
0: Af því að ég ætla ekki að láta foreldrar mín að koma í óslegin garð þegar
1: þau
0: koma.
1: Af hverju ekki? Af hverju lætur heldur þú að ég sé að fara til Vestmannið til að slá grasið hjá pappa svo hann kom ekki heim frá Póllandi í hérna óslegi gras? Hvað heldur hann komið til Vestmannið og hugsi, heyrðu það bara búið á eftir að slá, hvað er Guðjón ekki að gera neitt hérna?
0: Nei, þau eru í mánuð úti, sko.
1: Já.
0: Veistu hvað, gras vex rætt í þessum sóla sem hita á þessu UV sem er núna í gangi?
1: Já, en þú veist, ég skil ekki alveg... Hvernig að komaðu heim?
0: Þetta eru foreldrar mínir.
1: Þetta er ég með þvílíkan fjörkfisk í puttanum.
0: Þetta eru foreldrar mínir.
1: Já, ertu allir bara einn í þetta?
0: Já, ég er einn í þetta. Slá grasið. Ég hef oft slegið grasið fyrir foreldrar mínir, sko. Já. Hvað menur? Maður gerir það. Þú ert aðeins að vera að steppa upp í þínum foreldrar hérna leik
1: ég og... get ekki verið að taka Herjólf. Þú veist að þú sko, veistu hvað ég var að komast á um daginn?
0: Veistu hvað ég var að komast á um daginn?
1: Þegar ég var í leikritinu í Keflavík, þá voru sumir meðlengendur mínir sem héldu að ég byggi ennþá í Vestmannaeyjum að taka Herjólf fram og til baka.
0: Á æfingar okkur minnst þig.
1: Já, þannig að þegar ég er sérstum helgar að sýna, þá er ég að keyra frá Keflavík klukkan 11 um kvöldi lendi í Landeyrhöfn svona 2 um nóttina. Farið Þorlóksöfn eða eitthvað, Landeyrhöfn heim, vakna svo og kom aftur. Það er ekki, hendum okkur í örsnögg skilaboð.
2: Í samstarfi við Erasport og Sólbaðstofuna Smart.
3: FM 9, 5, blö. Alla föstudaga á FM 9, 5, 7. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Sammála.
3: Og nú er ég, ef ég er erlendis, ég er gaman að því að
1: taka myndir
3: að
1: kertastökum.
3: Já, eða taka mynd að huggur kertastöka. Það er ekki hugsa að það stemdi hérna junior hérna.
1: Það fannst
3: þetta skrifað. Það er yfir að skeið, hvað er ekki að posta hérna. Ég ætti ekki að posta þessu því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta því.
2: Þetta 95 blö í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi, 4. júli, mætum, Boli, léttöl.
5: Ertu að reka eigið fyrirtæki? Ertu að stofna fyrirtæki? Ertu að velta bókaldinu fyrir þér eða skattframtalinu? Viltu styrkja því í rekstri eða áætlanagerð? Við getum kennt þér. NTVF Próment.
6: Gull áfengislaus kynnir. Tónlistarhátíð Kótelettunar. Helgina 10. til 12. júli. Forsölu líkur. 18. júni. Tryggðu þér miða á besta verðinu. Á kótelettan.is
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
9: Traffíkin, ef að kúrufélagagrúpan væri

0: Þetta er nú bara eitt af mínum uppáhaldslögum í dag. Það er Maron Birnir og Louis með Berdrimi. Ekkert eðla gott lag.
1: Já, þetta er mjög gott lag.
0: En Jóna Margrét, sko, mér langaði bara að ræða við þig bara í beinni hvað við eigum að fara í núna. Við erum búin að sko
1: Ég er búin að ákveða.
0: Já, og hvað er það?
1: Ég ætla að fara yfir með fara yfir hluti sem að fá hjarta til að slá.
0: Langar ekki að heyra hvað tækni toilet er sem ég búin að vera að tala í 2 daga.
1: Förum við það.
0: Förum alltaf að tala þetta tækni toilet.
1: Ég veit að við höfum bara svo oft rætt tækni toilet, ég held að sé ekki þetta ræði þetta meira.
0: Þetta er ný grein sem ég var að sjá bara í gær.
1: Ok, en við förum,
0: okay.
1: förum í það eftir, við skulum fara í eftir.
0: Við höfum enga tíma, við erum bara að missa tíma hérna, en hættum að pæla þessu, þetta er allt í góðu.
1: Við ætlum að fara í hluti sem að láta hjarta þetta svona sökkvað, svona slá, rosa hratt.
0: Ég með 2 hluti,
1: okay.
0: má ég bara byrja?
1: Já.
0: Númer 1, það er að mamma eða konan eða Jóna eða eins og ég kalli ykkur 3 saman El Hefe.
1: Já.
0: Hringdu þegar þú getur, ekki þegar þú segir þetta, ég veit að þegar þú segir hringdu þá er það út af því að ég þarf að hugga því.
1: Já.
0: En hérna annars, þú veist, ef að konan eða mamma sendi eitthvað svona hringdu í mig og bara þegar fólk yfir höfu segir við mig hringdu þegar þú getur.
1: Líka svona, ekki tala við mig í boðhætti.
0: Ekki tala við mig í boðhætti og af hverju þetta hafi þetta yfir mér. Ég hvern einasta fund sem ég fer á og bara þá fæ ég skilaboð frá einhverjum, hringdu þegar þú getur.
1: Já, og maður eina sem í klukkutíma.
0: Og eina sem ég er að hugsa er bara hvað þarf ég að hringja og af hverju þarf ég að hringja.
1: Já, ok, segir
0: við. Annað er bara þegar síminn hringir. Veistu, ég er með símakvíða.
1: Já.
0: Og ég er búin að vera með það síðan ég eignaðist fyrstu kærustunum mín. Þegar var 12 og 13 ára eða eitthva. Hún alltaf hringja í mig, þannig ég hendi símanum undir rúm og notaði hann ekki þá hann hætti með mér. Bara leta hann hætta með mér með því að hætta að svara henni. Því ég meðist bara svo óþæltur hún hringir.
1: Já.
0: Og hvað það hringi mig.
1: Já, ég er þetta hringir rosa mikið.
0: Þú ert alltaf hringjandi, það er allt annað.
1: Já, ég hérna, ég er svona, þú veist, ég er líka þannig, þú veist, ég verð bara að fá svar strax.
0: Ég veit, þetta er allt annað með þig
1: út af því. Hæ, herru, ég ætla að gera símat í dag og þú bara, ok, bye.
0: Nei, þetta er ok, sko, máli með símtöl, þetta virka bara þannig, ef þú ætlar að heyra í mér, þá ég nenni ekki að spjalla í síma.
1: Nei.
0: Ég er gaman að spjalla í síma við bróður minn og kærustuna mína og stundum mömmu.
1: Já.
0: Pappa, ég spjalla stundum við þau, hringi bara svona, hvað er að frétta pappa henni með eitthvað svona bla. En þú veist, þegar Andri Björns hringir í mig þá er ég bara, hvað viltu?
1: Já.
0: Af hverju ekki að senda mér, af hverju sendurðu mér ekki SMS?
1: Já.
0: Þetta er alltaf bara eitthvað, heyrðu meistari, geturðu sendt mér klippurnar frá því dag? Sendu mér þetta messenger.
1: Já, og svo eitthvað svona, sjáðu mig. Og maður svona, nei,
0: ég bara, það leiðilegasta í lífi mínu er að tala í símann. Það er bara, ég er búin að hugsa þetta pínu svona upp á síðkasti líka. Af hverju þarf maður alltaf að vera available? Af hverju getur, Jóna Margrét hringt í mig og sendt mér SMS og Facebook? Og bara svona, af hverju ekki svara?
1: Já. Það er óþolandi.
0: Það er óþolandi við tæknina.
1: Ég veit
0: er það. Þú ert alltaf aðgengilegur fyrir hverju sem er.
1: Ég veit
0: það. Bara einhver krakkar hringir mig á daginn og sendir mér SMS og ég bara hæ
1: Guðjón, hvað það gera?
0: Og ég bara svona, ég nenni ekki þetta, heyrðu, mót núna.
1: Það sem fær hjarta mitt til að slá hratt er þegar ég svona skemmi eða bletta eða eitthvað svona föt sem ég fær lánu frá einhverjum. Ég fær kannski peysu hjá þér.
0: Og
1: svo missi ég rauðvín eða eitthva í peysuna og það er hellan á því úr sko.
0: Já.
1: Þá alveg fer hjarta mitt að slá sko.
0: Já, ég fær rosalegt samviskubit ef ég fæ eitthvað lána hjá einhverjum og skemmi það.
1: Já,
0: þá
1: já.
0: Bara, veist, ég var eins og ég fekk svona pröfa vespu og gæja og klestana með einhverja gellu aftan og flugum bæði af og er ekki tjóka og hann kom og
1: svo Max hallærislegt.
0: Nei, sko, hallærislegt. Ég var í Danmörku, sjáðu til Danmörku í skólaferðalagi og með vinkunum mína algjör pæja og svona og fekk að prufa einhverja rafmagnsvespu hjá gæðinum og hann sagði, vertu bara á gangstéttinni þá erum við góðir, en ég fór að brunum göturnar og gæði sinni labba á móti mér og hann fór ekki frá, hann bara reyndi að vera fyrir, sem þetta ég þurfti bara að krassa einhvern sand og við duttum og rispum vespuna og ég ekkert að það eiginlega bara vikuna mína sko.
1: Æi, og þetta er bara einhver dani bara?
0: Bara vinur minn, í Danmörku, einhver strákur.
1: Ok. Þegar að hérna, það sem fær hjarta mitt líka til að slá mjög hratt og svona ég svona hjarta mitt sekkur, ég fær kaldan svita, það er þegar ég ketsuð við að ljúga í miðri lígi og maður er þá komin í svona fight or flight mode, svona það er einna sko
0: og ég haldi áfram eða kannski bara, já, ég er að ljúga, er eitthvað vandræðal líka, það er ekkert meira vandræðal þegar maður er að gera, ég ljúga eitthvað einhver segir, þú ert að ljúga, maður svona já. Já, nei, ég er að því.
1: Já, sko, ég meira, sko, ég myndi aldrei viðkenna. Ég, hérna, ég myndi alltaf, ég er alltaf bara svona, hérna fyrir bara, heyrðu, býta aðeins, mamma var að hringja hann í veðrið að hringja hana. Sem er ógæslega obvious, skilur við.
0: Já.
1: Næsta, það er að já, þetta er að keyra fram í löggu. Ég veit ekki af hverju, ég er alltaf stressuð.
0: Ég, sko.
1: Ég verð alltaf hérna bara, er ég með fullt skott af kókaín?
0: Já.
1: Þú veist, ég bara, ekki sé kókaín, sko.
0: Víst. Þú hefur í þrígang fundið kókaín.
1: Kókaín?
0: Kókaín, þú fannst kókaín um
1: helgina.
0: Þú hefur þrisvar sinnum fundið kók í póka síðast bara um helgina.
1: Bara hendi í ruslið.
0: Já, manstu þegar við vorum einu svona í tökum og opnuðum random veski á gólfinu,
1: já.
0: Svona Gucci veski,
1: já.
0: Þá var bara ökuskittin í á gæja og fullur póki af kóki,
1: já.
0: Svo bara með helgina voru á Akureyri á bíladögum, þar var bara kók á gólfi, sko.
1: Einu svona var ég á ónefndum stað í bænum og fann bara kristalla í póka, svona okkur molli og ég bara
0: Er þið geta pruð smakka?
1: Nei, svo hendi ég þessu bara og hérna,
0: já,
1: svo, svo fatta ég sko maður áhaldi ég að tilkynna til lögreglu.
0: Já, en þú veist, sorry, hvað heldur löggan hafi mikið að gera en að taka við 0,03 grömmum að kóki frá Jónumarkið til að rannsaka það, hendur svo ef þú viltu vera alveg viss þá skólar þessu niður vaskin, en heyrðu, bara næsta
1: næsta sem að mér finnst sem fær hjarta mitt til að slá mjög rátt og sökva það er þegar ég er kannski svona inn í rými ég svona er laumi prumpa og það kemur lykt með því. Og við erum kannski bara tvön í herbygginu þannig ég get ekki einu sinni kennt ykkur um það.
0: Já.
1: Þá alveg fæ ég svona og þetta er kannski ykkur annar en þú, þetta er kannski ykkur sem ég skotin í, ég er spennt fyrir eitthvað svona, þú veist.
0: Þetta er eiginlega öfugt við mig, sko, því að hérna, ég viðkenni ef að ég kannski, ef við erum inn í fundarherbergi og ég er svona lofta aðeins út, það kemur oft súr og grænlykt, sko.
1: Já.
0: Þá spenntur að bíða eftir að taka gæsti í, sko.
1: Já, mest alveg.
0: Þetta er svona kynjamismunur.
1: Næsta sem að fær mig hjarta mitt til að slá, það er sko hérna, hvar er vegabréfið mitt og þetta gerist alltaf samdag sem ég er að fara í flug.
0: Ég er bara alveg sammála.
1: Það er alltaf bara sama dag, 3 tímar í flug, býttu hvar er vegabréfið.
0: Ég bara kaldur sviti niður, já, bara.
1: Og seinasta sem ég skrifaði sem fær hjarta mitt til að slá mér hratt er þegar ég hringi mömmu, mamma svarar mér alltaf. Hún svarar ekki, svo hringi pappa, hann svarar ekki, þá er svona neyðar úrræði mitt að hringi heimasíman þeirra.
0: Já.
1: Svara heldur ekki þar. Þá fer mitt hjarta á milljón.
0: Þetta er kvíði.
1: Já.
0: Þetta er til dæmis þarna bara eins og ef mamma og pappi svara mér ekki þá held ég bara að fara með lífið og pælgi í því, sko.
1: Já, ég bara.
0: Svo fæ ég bara, varst það að hringja? Nei, örugglega ekki.
1: En já, þetta var það sem var hjartað til að slá til að halda áfram traffíkinn með til klukkan 6 í dag.
0: Jóna Margrét,
1: yeps.
0: Hvernig þekkirðu götuna?
1: Ég þekki götuna eins og
0: Hvað?
1: Höndina.
0: Já, ég þekki götuna eins og rotta.
1: Já. Götuna eins og rotta. Gulldrengur og silfurskotta. Ég

0: Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér í trafíkinu á FM 957. Hér eru við búin að setja síðan klukkan 2 í dag og það allt saman búið að vera í fallegu samstarfi við Body Fuel.
1: American Bar.
0: Sólbaðstofuna Smart.
1: Og Erasport.
0: Og en þessi þáttur bara búin.
1: Hann búin og búin að líða hratt og vel og það gott veður í vændum og við erum bara að fara í tvöllri grill í kvöld.
0: Já, örugglega.
1: Já, ég ætla grill í kvöld líka.
0: Telði alla drullu, nei, ég með hakk, skiptir engu máli, ég bara með hakk og burrito sko. Bara fór til Amsterdam í byrjun mánaðar.
1: Hvernig steikir þú hakki? Nei, ég að djúka.
0: Ég ætla bara að segja, bara viltu vita hvernig?
1: Já, nei, en eins og segja, bara
0: ég ætla að segja þér það að ég byrjaði náttúrulega mánuðin í Amsterdam, fórum til Akureyrar helgina og svo er ég að fara á Harry Styles núna helgina. Ég á ekki bót fyrir, ég á ekki krónu.
1: Í alvöru?
0: Ég búin að eyða öllum pennum mínum í Amsterdam og Akureyri og nú í London.
1: Í alvöru? Þannig
0: ég er bara ángið sér að lifa á gjafabrjum heima sko.
1: Í alvöru? Hvernig gjafabrjum?
0: Bara gjafabrjum sem hafa áskotnast í gegnum ævina.
1: Sniður sem þetta geymaði?
0: Já, veistu af hverju? Því að þegar ég fekk einhvern mann gjafabrjum, reglan með gjafabrjum. Ef þú fær gjafabrjum í sund eða í böð eða einhvern mat, notaðu það bara samdægur sig, bara strax.
1: Já.
0: Ef þú þar, því ég gerði þetta alltaf sko, maður fekk í jólagjöf eitthvað svona maður 17-18 gjafabrjum út að borða eða eitthvað, maður notaði þetta aldrei.
1: Nei,
0: gjafabrjum í
1: bíó, ég hendi alltaf mínum hótt.
0: Gjafabrjum í leikhús,
1: já.
0: Notaði ekkert að þessu.
1: Nei.
0: Þannig í dag er svolítið reglan ef ég fæ gjafabréf fyrir að gera eitthvað þá bara nota ég bara strax.
1: Já.
0: En núna ég aðeins búin að safna smá bunka og ég bara í einhverjum hamburgarapartíum og pítsarsneiðum og
1: þetta
0: bara hvorki hér né þar. Við erum bara að þakka sjálfsögðu kærlega fyrir trafíkina og mér er búin að hafa rosalega gaman þessa vikuna.
1: Já, við skilum kveðju til okkar bestu manna. Á Ítalíu, Rikka G og Egill Blóttir sem já. Eru þar bara í ljósum logum að bara njóta sín í tætlur og djöfull öfundaði.
0: Já, ég segi það, hvenær ætlum við að fara að taka saman útlandaferð? Höfum við einhvern veginn að fara saman til útlanda?
1: Nei, ég bara til, bara á morgun sko.
0: Við fórum alltaf saman á Austurlandi.
1: Já, það er nú kannski ekki útland sko.
0: Það er útland fyrir mér, við fórum í flugvél.
1: Já,
0: það er nú kannski það.
1: Já.
0: En annars heyristu aftur á morgun á slæðinu klukkan 2, hvað er að gera skemmtilegt á morgun?
1: Við finnum út úr því á morgun. Hvað meinur, okay. Hvað við bara sagði núna, við ætlum að fara í hvort myndir frekar.
0: Nei, ég var að pæla hvort við ættum að taka svona ef að gera þetta morgun.
1: Já.
0: En við bara bless.
1: Gerum hvað ekki símat.
2: Í samstarfi við American Bar og Body Fuel. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
3: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
4: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Tryggi Dór, XXX Rottweiler og allt hitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli, léttöl.
3: Freeze Pepper, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
4: Body Fuel fæðubótrefni. Fáanlegt í Netto, Hagkaup, Prís og bodyfuel.is. Body Fuel. Fylltu á líkamann.
5: Nom, nom, nom. Crunch frá Omnom. Þetta

0: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréti að legast það sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að þetta enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borðið.
2: Allir einir á borðið.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi um að bóka sig á fund og mætingi.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofunar Smart og Erasport.
4: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
5: Byrjaðu daginn rétt með hydration og kreatíni frá Bodyfuel. Fæst í Netto, Hagkaup, Prís og á bodyfuel.is. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
6: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
7: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöl.
8: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
9: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
10: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýr frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi. Með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið. Sjónvarp tryggir áhorfið.

0: alls konar fleira fyrir krakka og tilbæði. Hagkaup.
1: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
2: Kristall. Það sést.

0: 957 Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri verslu Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi Hallinn, laugardaginn 24. oktober Virgin Orchestra hita upp Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11 Í bóði Heineken 0,0% Sina Life
3: Sumarið tími Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar

0: bodyfuel.is og á bodyfuel.is. Bodyfuel, fylltu á líkamann.
1: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway, ferskleiki er okkar bragð.
2: Þegar skart á skipta máli, sign, sign.is.
3: Starfsmæður í þjálfun, þú átt leik.
4: Slá grasið eða taka eina seríu enn á Sýn Plus. Ekki spurning, þú veist hvað þú velur.
5: Já, ég sammála, mjög gott.
4: Sýn Plus. Kemur með sumarið til þín.
6: Við ætlum að gera þetta eins og við gera þetta í Disney.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
4: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun er til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
5: Nú eru krakkadagar í Hagkaup. Barnaföt, dót, barnamatur og alls konar fleira fyrir krakka og tilbúi. Hagkaup.
6: Freeze Peppermint, Smooth Mint Mini eða Crisp Mint. Brjóttu ísinn. Ice.
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
9: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
10: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
11: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
12: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
13: Eru allir og amma þeirra á tenni nema þú?
14: Það verður góði dagur, ég ætla að hanga með þér.
13: Ekki örvænta, Sýn Plus er alveg til í að vera með.

0: Appelsín kynir Ein með öllu Ein með öllu Hátíð fyrir alla fjölskylduna Verslunarmannahelgina á Akureyri Sjáumst fyrir norðan Versló Á einni með öllu
1: Egils Appelsín Þetta eina sanna
2: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Netusnir Skálmönd Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkjur og tívoli Miðasala á tix.is
3: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
4: Skemmtilegt, ekki endilega, bráðnauðsynlegt, mjög líklega. Hjá BM Vallá farðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstofum þig við að velja réttu múrefnin. BM Vallá.
5: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Drunk Rabbit með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
9: Búkollur, gröfur, jarðítur og valtarar. Öflugu vélarnar færðu hjá okkur. Hringdu í síma 565 4646 eða kíktu inn á armar.is.

0: 7 til 10
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið?
2: Dýrahljóð? Örgulega bara hestur þegar hneggjar sko
1: Ángrín, setur þú að leikið eftir?
2: Nei

0: samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Að eignast barn ekki sjálf gefið. Þar sem einn af hverjum sex glímir við ófrjósemi. Frjósemisvernd nú hluti af sjúkdómatryggingu hjá Verði. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
1: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Góð hús eiga gott skilið. Við aðstoðum þig við að velja réttu efnin fyrir viðhald og múrviðgerðir í sumar. PM Vallá. Byggjum vistvænni framtíð.
5: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
6: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur.
8: Eramín í joggingalarnir eru frábær sumagjöf fyrir börnin. Erasport.is og Holtasmára 1.
9: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
10: And it's the Kid Leroy.
11: Við spilum pop.
12: Yeah.
11: Tónlist.
12: Get all the hits.
13: FM 957.

0: Brennandi tónlist öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
1: Þú færð bestu vextina þegar þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn.
2: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átján kúbói. Blágata, beintirinn eðan bíkó.
3: Hemill þjónar þér.
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
5: Er húsfélagið þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
6: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
7: Viltu slá í gegn með einhverju spennandi á grillið? Nýjar Júsu, Jalapeno, Mango pilsur frá Ali.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.

0: þekki þetta ekki
1: Þekki við þetta ekki
0: Sko, það máli í dag segir þessi sexy guys sexy girls Þú ert ekki a content creator Hvað sko ert?
1: Influencer
0: Nei, nei, nei Shut your mouth
1: Þóru glæðist
0: þau Hérstaði?
1: Já
0: A creator
1: Já, já, já
0: Þeir eru búin að taka úr content Já
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Blizzero og CPT Reykjavík
3: Mannauðstjórnun, verkefnastjórnun og stjórnun og leiðtogaferði Verkefnamiðar og krefjandi námslínur í fjarnámi fyrir stjórnendur og sérfræðinga Diploma í bóði NTVF Promet
4: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda Traustur vélakostur og úrvals þjónusta einkun sem við erum stolt af Armar, sími 565-4646
5: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar Toyota Kauptúni
6: Nú á matseli í IKEA Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur IKEA
7: Þarf húsið þitt smá ást? Hjá BM Valla færðu allt sem þú þarft fyrir viðhald og viðgerðir í sumar. Við aðstoðum þig að velja réttu múrefnin. BM Valla.
8: Húsfélagi þitt í góðum höndum? Við sjáum allan rekstur þíns húsfélags og það ódýrara en þú heldur. Allar upplýsingar og tilboð færðu í síma 416-3900 eða á húsjóðurinn.is.
9: Morgun blandan þín. Hydration og kreatín. Bodyfuel. Fylltu á líkamann.
10: Þitt sumar. Þín rútina. World Class.
11: Við erum konir til að sjá og sigra.
12: Við skiljum vel þá sem sofa enn í fermingasveppokanum sínum.
13: Komiði sæl og blessuð.
12: Því við fýlum líka allt þetta gamla og góða.
14: Þú ert aldrei mikið.
15: Ég svo var svo hrættum að vera að segja að þú ert svolítið feit.
14: Nei.
12: Á Sýn Plus finnur þau allt á einum stað.

0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Queens of the Stone Age með sérstaka tónleika á Íslandi. Hallinn, laugardaginn 24. október. Virgin Orchestra hita upp. Miðasala hefst á föstudaginn klukkan 11. Í bóði Heineken 0,0%. Sena Live.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
5: Hvað planið í sumar? Helltuður í yngjæsluna, þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
4: Við elskum þessar hellur.
6: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján kópói, blágata, beintirinn eðan bíkó.
7: Hemill þjónar þér.
8: Þú veist hvaða langt í hann, þú veist hvað hann kostar og þú veist hvaða leiðan fer. Pantaðu leigubíl í Hopp appinu. Hopp leigubílar.
3: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
9: Sjáumst á Draumgrabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
10: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir ykkur nokkrum fræðum. Þannig þetta enginn að horfa á þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara að geta að tala. Þú veist, þú ert ekki svona að hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi að bóka sig á fund og mætingi.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Era Sport. Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
4: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
0: Nýtt frá Ali. Chimichurri cheddarpilsur. Ali.
5: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
0: Lindex hefur opnað í Smáralind og Kringlunni. Lindex.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
7: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
8: Karnivalið er klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins er á Lopapeysunni 4. júlí á Írskum dögum Akranesi. Uppi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan er staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
9: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum Bóli. Léttöld.
10: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistastöð.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
2: Afmælis tilboð Bíkó eru í fullum gangi. Alltaf 30% afsláttur. Skoðaðu tilboðin

0: drikk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi.
1: Sko, ég lýsi því sem við láta gera, pósta því á Giggo og giggarinn sækir Vá, wow, fljótt að gerast. Giggo, góð redding.
2: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den denske kró.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
0: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna. Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen. Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
4: Hey!
5: Ætlar að kenna mér að gera þetta rétt?
4: Já.
5: Það eru þetta bara virkað.
0: Horfðu núna á golfaran, aðeins á Sýn Plus.
6: Og það sem ég hef ætlað mér, það hefur

0: 7 til 10.
1: Herðu,
2: já.
1: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Gull léttöl kynnir, tónlistarhátíð Kótelettunar, helgina 10. til 11. júlí. Framkoma meðal

0: þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Gerðu góð kaup fyrir útilöguna, sumarbústaðin eða fjallgönguna. Góða ferð, IKEA.
3: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
4: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
5: Nom nom nom. Kröns frá omnum. Þetta gott.
6: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílaheitaranum Bílasmiðurinn, Bílsöða 16, sími 567 2330.
8: Varahlutir, oljur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
9: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Let's get it back. FM 957.